0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Kuis kulkee ja kukku luuruu. Oikein hyvää huomenta vaan. Täällä on Perttusen Sara, Voiman aamu. Se starttaa tästä, kuten aina, arkiaamuisin 6 aikaa. Muistatko enää muuten edes, että ennen muinoin, ennen vanhaan, näistä kauhean kaukaa, 30 vuottakin sitten, no okei, ehkä muuten vähän jo reilu, niin aamu starttasi 6.30. Nyt ollaan entistä aikaisemmin liikenteessä. Sara Perttunen siis täällä ja tästä tää lähtee kuule tämän tiistai-aamun. Studio Jorinat. Kiva, kun oot kuitenkin kuuntelemassa.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Lahden kaupunki on valinnut torirakennusten arkkitehtuurikilpailun voittajan. Kaupunki valitsi voittajaksi AOR-arkkitehtien ehdotuksen Torihatut. Kilpailussa haettiin korkeatasoista ratkaisua, joka elävöittää kauppatoria keskustan viihtyisenä kohtaamispaikkana ja tunnistettavana maamerkkinä. Taustalla on asukkaiden esittämä toive torirakennusten harmaan ilmeen kohentamisesta. Torihatut ehdotus nousi kaupungin mukaan esiin laadukkaan ja viimeistelyn kokonaiskonseptin myötä. Voittajatyö keräsi Omalahdessa kommentteja muun muassa rauhallisuudesta ja tyylikkyydestä. Tuomariston mukaan voittajaehdotuksella on vahva konsepti, joka kestää hyvin jatkokehitystä. Erityisesti kiitosta saivat ehdotuksen selkeä ja johdonmukainen arkkitehtoninen idea ja tunnistettava muotokieli. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Ines Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidentti pari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaarallammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvallat on tehnyt iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Yhdysvaltain asevoimat kertoo asiasta uutiskanava CNN:lle. Asevoimien mukaan iskuissa oli kyse itsepuolustuksesta. Iskujen kohteena olivat ohjusten laukaisualustat sekä iranilaiset alukset, jotka yrittivät asettaa alueelle miinoja. Yhdysvallat ja Iran ovat tulittaneet toisiaan myös aiemmin maiden välisen aselevon aikana. Aselepo astui voimaan huhtikuun alkupuolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo odottavansa, että Iran joko luovuttaa rikastamansa uraanin tuhottavaksi Yhdysvalloille tai tuhoaa uraanin kansainvälisen todistajan läsnä ollessa. Trumpin mukaan uraani voitaisiin tuhota joko paikan päällä Iranissa tai muussa hyväksyttävässä paikassa. Tuoreeltaan ei ollut selvää, onko Trumpin viestissään esittämien vaatimusten määrä olla osa sopimusta, josta Yhdysvallat neuvottelee Iranin kanssa. Viime viikolla Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa, että Yhdysvallat ei aio perääntyä vaatimuksestaan saada rikastettu uraani pois Iranilta. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan WTI-ladun hinta oli varhain tiistaina yli 5% laskussa. WTI-laadun hinta oli Suomen aikaa aamuyöstä noin 91 dollarissa barrelilta. Brent-laatu taas oli noussut noin 1,5% vajaaseen 98 dollariin. Öljyn hinnat sukelsivat maanantaina, kun sijoittajien keskuudessa oli herännyt toiveita muun muassa Hormuzinsalmen avaamisesta laivaliikenteelle. Tiistain vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi kuitenkin tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Jääkiekon miesten MM-turnauksessa suomalaisvalmentaja Jukka Jalosen luotsaaman Italian tie nousi pystyy, kun joukkue luhistui alkulohko B:n ottelussa Slovenia vastaan 1-5. Maalittoman avauserän jälkeen Italia onnistui ensimmäisenä maalin teossa. Sen jälkeen Slovenia otti kuitenkin ottelun hallintaansa ja iski toisessa erässä 3 maalia. Slovenia sinetöi loppulukemat osumalla vielä 2 kertaa päätöserässä. Italia on onnistunut saamaan turnauksessa vain 1 pisteen ja on B-lohkossa viimeisenä. Ottelun myötä maa menettää sarjapaikkansa MM-jääkiekon ylimmällä tasolla.

0: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Pilvisyys vaihtelee tänään, sadekuuroja tulee iltapäivän ja illan aikana ja myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 14 ja 18 asteen välillä. Yölämpötila on 6-8 astetta. Huomenna keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista ja navakkaa ja puuskaista. Pilvisyys vaihtelee, tulee kuurosateita ja päivälämpötila on 11 ja 15 asteen välillä. Ja ajokeli täysin normaali.
2: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: No ihme tuntui vähän vilpakalta, kun ulos astuin 9 lämmintä Lahdessa ja tuntuu kuin +6. Joo, kyllä siinä sai vetää ihan niin kuin takin kaulusta enemmän vaan päälle. Tänäänkin tuulee aika paljon, kuten tuossa kerrottiinkin, mutta siis ei tarvitse toistaa tätä säätä sen osalta, että mitä mä äsken kerroin, vaan tsekataan loppuviikkoa. Jo lämmintä ei ole. Tänään noin se +15, mutta loppuviikko, niin perjantaina mennään vasta seuraavan kerran 15 asteeseen. Nämä välipäivät tässä, niin lämmintä ei ole. Torstainakin ihan vaan joku kuule +11. Lauantaina sitten nousee tällaiseen +18 ja sunnuntainakin +17. Eli viikonloppu on ihan ok ja tuulikin vähän laantuu. Ja sitten ensi viikon alku näyttäisi tässä kohti siltä, että voi olla jonkun verran jotain sateita ja puolipilvistä. Nyt siis mitään 20 lämpöä, niin ei tämä näytä tämä seuraavan niinku puolentoista viikonkaan sää niitä ollenkaan. Eli sellaisia niinku kesäisiä lämpötiloja oikein niinku kunnolla ei olla nyt saamassa. Et se on tällaista 10 ja 17 asteen välillä. Toki ihan kivoja lukemia nekin. Ja tuuli kyllä laantuu sitten ensi viikolla. Tässä on nyt se, tällä viikolla on todellakin kovaa tuulta vielä. Vielä ihan esimerkiksi torstainakin tuulee suoraan pohjoisesta 7 metriä sekunnissa. Että varaudu nyt tällä viikolla ja seuraavina päivinä ihan ottamaan myös pikkasen lämpöisempää vaatetta. Ja niin, ja ihan tarkalleen katson lauantain säätä, joka on tämä valmistujaispäivä, niin se olisi kyllä hei ehkä niin kuin tämän koko viikon kivoin. Eli 18 astetta heikko tuulista, joko aurinkoista tai puolipilvistä. Nyt ei näytä sateen häivää. Eli valmistujaispäivä, kyllä, ylppäripäivä, niin tämä näyttää ihan kivalta. Tästä ei voi valittaa.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: Kello on 6.30, joten aika on aamunavauskappaleen, joka on aina juontajan valitsema biisi, milloin mitäkin. Tällä kertaa se on uutuuskappale, eli Bradin ja Aaron Barrownin tuore julkaisukirkko. Se lähtee nyt soimaan. Bradihän vieraili täällä viime viikolla ja hänen haastattelunsa on tuolta Radiovan podcasteistakin kuunneltavissa. Ja Aaron Barrown, hän on paikallinen country-muusikko, hänkin täällä Voimantaudella tässä taannoin vierailut. Joten nyt tämä uutuuskappale soimaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siinä soi aamunavausbiisi. Bradin ja Aaron Barrownin kappale Kirkko. Ja tämähän kuultiin ensimmäistä kertaa Voiman taudella viime viikolla, silloin kun Brady oli täällä vierasilla. Tämä oli aamunavauskappale, joka on aina juontaja valitsema biisi. Ja sitten noin 8.45 soi toi aamun herätysääni. Ja se taas on sitten kuuntelijan valitsema. Joten jos sulla tässä kohti jo tulee joku toive mieleen, että hei, mä haluaisin muuten kyllä kuulla tämän, tää sopisi mun tiistai-aamuun, niin voisin toiveen pistää vaikka heti jo tulemaan.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Sinne komiat ja kaiho sielu, mutta mulla on sulle kuule kivaa kerrottavaa, jos et tätä jo eilen kuullut, kun meillähän on kuule käynnisty voimantaiudella uusi kilpailu, joka kestää monen viikon ajan. Eli netissä on kilpailut osiossa radiovoima.fi, ensin meet sinne, niin millainen on unelmiesi festarikattaus? Eli kesämössä 2026 kutsuu kuule sut mukaan tähän kilpailuun. Kerro unelmiesi festarikattauksesta ja pari muutakin kysymystä. Ja kuule, palkintoja lähtee sellainen määrä jakoon tässä seuraavan viikkojen aikana, että pysynköhän edes perässä itsekään. Tänäänkin lähtee yksi metallimössölippupaketti. Oh yeah! Metallimössöhän järjestetään sitten marraskuussa. Moni ei välttämättä edes sinne asti miettinytkään omaa elämänsä. Hyvä, kun tässä pysyy mukana, kun kesä vasta tulossa. Mutta kuule, nyt on sitä suunnitelmia marraskuulle, kun minä täältä jollekin onnekkaalle liput jo tänään jaan. Ja faktahan on se, että sitä parempi niin kuin mahdollisuus voittaa nämä liput itselleen, kun nyt tämä kilpailu on vasta käynnistynyt, niin eihän siellä nyt niin paljon nimiä ole verrattuna sitten siinä, että kun mennään vaikka tuolle kuukauden päähän, niin sitten niitä nimiä on jo aika paljon, joten aina vaan ne omat prosentit laskee sitten sen mukaan, niin sanon, että nyt kannattaa olla aktiivinen. Lippuja lähtee jakoon nimittäin tällä viikolla joka ikinen päivä, ja voipi olla, että joku ei ole vielä ehtinyt kuulla tästä kilpailusta tai ei ole ehtinyt osallistumaan, niin teepä sinä se, että menet nyt sinne ja osallistut. Ja voi olla, että jo tänään oot sitten kuule metallimössö lippuja rikkaampi. Ja mehän tehdään festariradioa kesämössöiltä tänä vuonna. Niin kuin viime vuonna ensimmäistä kertaa, niin tänäkin vuonna perjantaina 12. päivä kesäkuuta, niin festariliveä tulee kesämössö 2026. Siellä ollaan. Ai että. Ja kesä, se alkaa nyt. Hei, tää on toukokuun viimeinen viikko. Kyllä tässä pitää oikein miettiä, että mitähän festareille pitää päälle pukea.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa kahden viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa. Ja minä haluan nyt tietää, että kun sä valitset sun kesäkukkia, niin kuinka paljon väri määrittelee valintoja? Onko jotain tiettyjä värejä, mitä et niinku missään nimessä osta? Et vaikka se on kaunis kukka, mutta ei ton värisenä. Et ainakaan sitä kotiisi veisi. Sommitteletko värejä jotenkin keskenään? Tai onko just aina joku tietty väri, että sä valitset aina niitä? Tai onko joku muu logiikka? Niin kerro vähän, että miten värit vaikuttaa sun kesäkukkaostoksiin?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: lähenee 7. Tulossa on tasalta sitten aamun ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset ja siitä aina tasatunnein kello 18 asti. Dingolta Levoton tuhkimo uutisten pariin ja sitten jatketaan. Oikein hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen ympäristöterveys ei aio luovuttaa eläinsuojeluilmoituksen tekijän henkilötietoja ilmoituksen kohteelle. Asiaa käsitellään tänään seudullisessa ympäristöterveyslautakunnassa. Tietopyynnön tehnyt henkilö haluaa tiedot itseään koskevista eläinsuojeluilmoituksista. Viranomaisten mukaan ilmoittajan henkilöllisyyden paljastaminen voisi heikentää ihmisten halukkuutta tehdä ilmoituksia ja vaarantaa eläinsuojeluvalvonnan tiedonsaantia. Päijät-Hämeen ympäristöterveys vetoaa myös korkeimman hallinto-oikeuden tekemään ratkaisuun. Osa kaupungeista kieltää lahjakortit opettajille, koska he ovat virkamiehiä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Lahjakortti ei ole sallittu esimerkiksi Jyväskylässä ja Espoossa. Keväisin opettajia muistetaan pienin lahjoin ja yhteiskeräyksin. Kuntaliiton juristin Kirsi Lambergin mukaan lahjakortti voi olla perusteeton etu tai lahja, ja lahjat voivat joissakin tilanteissa täyttää lahjusrikoksen tunnusmerkistön. Lamberg toivoo, että kunnat antaisivat ohjeet opettajien lahjoista. Hän kuitenkin ymmärtää, että asia on vaikeampi kuin muiden viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kohdalla. LUTin tutkijat ehdottavat tuoreen tutkimuksensa perusteella, että datakeskukset tulisi velvoittaa rakentamaan uutta sähkön tuotantokapasiteettia niin, että se vastaa datakeskuksen kulutusta. Tutkijoiden mukaan datakeskuksiin voitaisiin soveltaa Euroopan komission uusiutuvan vedyn tuotantoa koskevia sääntöjä, jotta ne eivät kuormittaisi nykyistä sähköjärjestelmää. EU määrää, että vedyn tuotantolaitosten on rakennettava itse tarvitsemansa uusiutuvan sähkön kapasiteetti ja sovitettava kulutuksensa yhteen tuotannon kanssa. Yhdysvallat on tehnyt iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Asiasta kertoo uutiskanava CNN. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskuissa oli kyse itsepuolustuksesta. Asevoimien lausunnossa sanotaan, että iskujen kohteina olivat ohjusten laukaisualustat sekä iranilaiset alukset, jotka yrittivät asettaa alueelle miinoja. Suomi ja Sveitsi ratkaisevat tänä iltana jääkiekon MM-kisojen Zürichin alkulohkon voittajan. Kumpikin joukkue on voittanut 6 ensimmäistä otteluaan. Ottelu alkaa kello 21.20. Suomen paikka torstaina pelattavissa puolivälierissä on jo varma.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
3: Pilvisyys vaihtelee, sadekuoroja tulee iltapäivän ja illan aikana ja myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila 14 ja 18 asteen välillä. Yöllä lämpötila on 6 ja 8 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista. Pilvisyys vaihtelee ja tulee kuurosateita. Päivälämpötila on 11 ja 15 asteen välillä. Ajokeli normaali.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Tämä kappale oli Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas, Paperiset päivät. Oikein hyvää huomenta. Kello on 7 minuuttia yli 6:00 näin tiistai-aamuna ja Sara Perttunen täällä. Nyt kun on muuten 26. päivä toukokuuta, niin tässä päästään lähettämään meidän ihanalle aurinkoiselle Minnille nimppari-onnittelut. Ja toki monta muutakin naista viettää tänään nimipäiviä, eli Miina, Mimmi, Minna, Minni, Vilhelmiina ja Vilma. Oikein ihanat nimppari-onnittelut. Ja niin se on toi meidän Minni täältä, joka pääsee sitten viettämään nimppareitaan tänään. Aina jo hajonneet Aurinkomäkion kappale ja Enrique Iglesiasin Bailamos.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Nyt kun lasten kesäloma koittaa tämän viikon jälkeen, niin Lahti tarjoaa jälleen tätä maksutonta puistoruokailua kesäkuun alussa juhannukseen asti. Homma siis menee niin, että tiettyinä päivinä ollaan aina tietyssä paikassa ja sitten siellä pääsee kuule ruokailemaan maksutta nimenomaan lapset. Eli maanantaisin Kärpäsen koulussa, tiistaisin Launeen perhepuistossa, keskiviikkoisin Ahtielan seurakuntakeskuksen pihalla, torstaisin Rakokiven kulttuuripuistossa ja perjantaisin Mukkulan koululla. Toki ei siis juhannusaattona tuo Mukkulan koulun osalta sillä viikolla. Eli ruoka-annoksia riittää 100 ensimmäiselle ruokailijalle ja Launeen perhepuistossa 200 ruokailijoille. On täällä ruokalistakin selvillä. Ekalla viikolla nakkikeittoa, tokalla viikolla broilerkeittoa ja kolmannella viikolla sitten naudan jauhelihakeitto. Pitää ottaa mukaan omat keittoruokavälineet, eli lautanen, lusikko ja muki. Totta kai voi hei napata muutenkin piknik-evästä, piknik-peittoa ja aikuiset tosiaan ottaa tässä kohti omat eväät. Tämä on lähtökohtaisesti sitten lapsille tarjottu ilmainen ruokailu. Muutakin ohjelmaa näinä aikoina on, eli se on aina 10-13 tuo tapahtuma-aika ja ruokailu on sitten siinä keskellä 11-12 välillä. Joten suuntaa kuule vaikka ihan tarkoituksella eri puolelle Lahtea leikkimään näinä päivinä ja hyödynnä tämä maksuton keittolounas lapsille kesäkuun 3 ensimmäisellä viikolla.

0: Juhlitko tai juhlitaanko teillä lauantaina päättäjäispäivää? Kutsuppa Etelä-Suomen Sanomien toimittaja ja kuvaaja mukaan näihin juhliin. Eli Etelä-Suomen Sanomat seuraa lauantaina koulujen päättäjäistä juhlintaa Lahden seudulla ja tätä varten sitten etsitään ylioppilasjuhlia tai muita valmistujaisia, jossa toimittaja ja kuvaaja saisivat vierailla. Ja kutsu siis Etelä-Suomen Sanomat juhliin tai lähetä vinkki siitä, että minne kannattaisi poiketa. Voi ottaa yhteyttä sähköpostilla kaisa.eerola@ess.fi. Ja tästä on ihan Etelä-Suomen Sanomien netissä etusivulla tällainen huomiokohta, että juhlitko päättäjäispäivää, kutsu Etelä-Suomen Sanomien toimittaja ja kuvaaja mukaan.
1: Radio Voima, seurassasi Sara Perttunen.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Kuumaa.
4: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
5: Mössö, mössö, mössö.
0: Mössö. 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: Etelä-Suomen Sanomissa on juttua, kuinka nyt toi Hämeenkadun vinopysäköinti Lahdessa aiheuttaa vähän hämmennys ja siellä on ne siirtokilvet. Ja fakta on siis se, että siellä ei ole enää vinopysäköintiä, vaan käytännössä kaikki pysäköintipaikat on joko poistettu tai muutettu vinopysäköinnistä pituussuuntaiseksi. Eli ole tosi tarkkana, kun nyt Hämeenkadulle pysäköit. Siellä on paljon nyt ollut autoilijoita, ketkä ei ole näitä siirtokehotuksia noudattaneet. Ja mä juttelin eilen tästä Aleksanterinkadun remontista. Palataan näihin tunnelmiin.
1: Aiemmin tällä viikolla.
0: Aleksanterinkadullahan remontista.

0: tilalla.
1: No näin on. Tuleeko sulla ikävä noppakivipintaa?
0: No ei, se on mun henkilökohtaisesti, se on ihan mulle toimii kaikki.
1: Kaikki käy. No hei, mitäs tapahtuu jo ihan tänään, kun tosiaan tämä asfaltointityö alkaa sitten 4. kesäkuuta, eli heti niiden kesäkuun markkinoiden jälkeen. Mutta nyt on paljon muutakin jo kadulla nähtävissä, niin mitäs tänään tapahtuu?
0: Tänään tehdään sinne Hämeenkadulle, aletaan laittamaan niitä kiertoreittijärjestelyitä, eli niitä väliaikaisia järjestelyitä sitten, kun se Aleksanterin kadu sulku tulee eteen, niin sitten ne on se toiminnassa.
1: Joo, eli kannattaa varmaan ihan erityisesti huomioida, kun tuossa Hämeenkadulla, Aleksanterin kadulla ajaa tai pysäköi.
0: Joo, ehdottomasti kannattaa pitää silmät auki, että mitä siellä tapahtuu.
1: Ja sitten ensi viikolla on bussireittien muutoksia.
0: Joo, ne alkaa sitten ensi viikosta nimenomaan kiertämään sieltä Hämeenkadun kautta.
1: No, tämä tulee näkymään ihan varmasti Lahden keskustan katukuvassa. Kuinka pitkä operaatio tämä oikein onkaan?
0: Nyt tehdään tämä Aleksanterin kadun päällysteiden vaihto, tehdään tässä ennen juhannusta, saadaan valmiiksi ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään vähän niitä keskustan vaihtopysäkkejä siihen.
1: No niin, eli sitten alkaa sitten myöhemmin vielä muunlaiset operaatiot.
0: Kyllä, kyllä.
1: No niin, hei, mitä sä haluat vielä kuule Lahden keskustassa asioiville sanoa, koska totta kai tämä näkyy, tuntuu, kuuluu ja vaikuttaa jopa niihin ihan arjen normaaleihin askareihin siellä.
0: Lähinnä ehkä peräänkulutan kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, että pyritään tekemään mahdollisimman kivuttomasti se homma niin, että kaikilla on hyvä olla.
1: Hei, mitäs tiedetään muuten siitä, kun monesti toi Marolan kadun tilausajopysäkki, niin se on sellainen, mistä lähtee aina monet tällaiset tilausajot ihan totutusti. Mihin tämä oikein siirtyy, tämä tilausajopysäkki?
0: Se siirtyy muistaakseni siihen Rauhankadun puolelle.
1: Noniin,
0: väliaikaisesti ainakin.
1: Joo, eli tämäkin on sitten eri paikassa kuin aiemmin totuttu. Ja hei, sen haluan vielä nostaa, että tässä on nyt tällaista uudenlaisen asfaltin testausta, niin mistä on oikein kyse?
0: Siellä tehdään semmoisesta tavallaan kierrätetystä materiaalista ja matalalämpöasfaltista lähdetään tekemään semmoista kokeilua, missä on sitten tämä meidän asfalttiurakoitsija ja sitten siinä on nämä Lutti on mukana siinä myös. Niin.
1: Joo, ja tässä oli ymmärtääkseni ihan joku niin kuin kierrätettyä asfalttia myös mukana.
0: Joo, toki kierrätetty asfaltti on aiemminkin käytetty pienemmissä määrin, mutta tämä on nyt tosiaan semmoista erikoisempaa kokeilua, mitä siihen katsotaan. Niin.
1: No hei, tämä on tietenkin mielenkiintoinen juttu. Hei, ei muuta kuule kuin kiitos näistä kommenteista, niin mistä saa lisätietoa, jos tässä ei ihan kaikki päivämäärät ja muutut jäänyt mieleen?
0: Sitten kannattaa suunnata tuonne kaupungin nettisivuille, missä on kattavasti tietoa ja siellä on yhteyshenkilöitä, vinot. Niin.
1: Ei muuta kuule kuin hyvää urakkaa nyt sitten sinne myös projektipäällikölle.
0: No niin, kiitos paljon.
1: Kiitos projektipäällikkö Petteri Väisänen.
0: Moikka.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Lennettiin Pohjolaan.
1: Huomio nyt erityisesti yöllä ajaville, niin Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan tällä viikolla nyt tästä yöstä perjantaihin asti ja ensi viikolla sama juttu tiistaista perjantaihin, niin ilta 9:ltä menee tunnelit kiinni ja ne avataan 6:00. Eli siellä tehdään tunneleiden korjaus- ja huoltotoimenpiteitä ja totta kai jos saadaan aikaisemmin valmiiksi, niin sitten saman tien tie tai tunneli avataan liikenteelle. Ja näillä huoltotöillä on kelivaraus. Eli ensi yöstä alkaen perjantaihin asti, niin kello 21.06 välillä tunneleiden korjaus- ja huoltotoimenpiteitä Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunneleissa. Sama homma ensi viikolla tiistaista perjantaihin, niin näinä öinä sama homma.

0: Kyllähän tämä kesä on tapahtumien kulta-aikaa Lahdessa ja Päijät-Hämeessä. On runsaasti esimerkiksi musiikkitapahtumia, kuten just kerroin, niin mekin ollaan tuolla Mössön kesässä mukana Radiovoiman kanssa. Eli sieltä lähtee sitten perjantaina 12. päivä kesäkuuta, niin festari live. Mutta on siis paljon muutakin. Ja ihan sinne Mukkulan tapahtumapuistoon, niin esimerkiksi toi Sinfonia Lahden maksuton ulkoilmakonsertti tulee jälleen ja se on sitten tiistaina 9. kesäkuuta, eli samalla viikolla kuin esimerkiksi tämä Mössön kesä. Mutta sen viikon tiistaina siis kello 16.30 alkaen Sinfonia Lahden maksuton ulkoilmakonsertti. Lahti.fi-sivuilla on jo paljon tietoa konsertista ja sitten myös ihan käytännön järjestelyistä, koska tämä tulee totta kai vaikuttamaan sitten liikenteeseen alueella, koska väkeä on ollut paljon totta kai liikenteessä tällaisessa ilmaiskonsertissa. Joten pistä jo kalenteriin, jos et ole ollut tietoinen tästä puistokonsertin päivämäärästä, niin Sinfonia Lahden puistokonsertti kesäkuun 9. päivä kello 16.30 alkaen.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18. heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kipin kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minä kysyin, että ohjaako värit jotenkin sun valintoja kesäkukkien suhteen. Ja Mervi laittoi viestiä, että itse asiassa hän nimenomaan suosi tosi paljon vihreitä. Vihreää. Eli siis paljon niin kuin vihreitä kasveja. Ja nämä kaikki, mitä hän ostaa, hankkii pihalleen, niin ne on niin kuin vihertävän sävyisiä. Voi olla jotain valkoista kukkaa, mutta silleen, että aika niin kuin maanläheisesti mennä, että ei voimakkaita värejä. Laitapas oman vastauksesi tulemaan WhatsAppiin ja tänään muuten lähtee yhdelle vielä kesäkukkia 30 Vihertalon Varpulasta. Eli tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalon Varpulan kanssa.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Siinä Isaac Elliot. Seuraavaksi soi Rihannaa ja pian kello on tasan 8 ja vuorossa on tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Kiva, kun olet voiman matkassa mukana täällä, Sara Perttunen. Oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä
1: pistät... Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa! Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Katso info kaijansinkonpuutarha.fi. Kuumaa!
2: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi Launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.
3: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen ympäristöterveys ei aio luovuttaa eläinsuojeluilmoituksen tekijän henkilötietoja ilmoituksen kohteelle. Asiaa käsitellään tänään seudullisessa ympäristöterveyslautakunnassa. Tietopyynnön tehnyt henkilö haluaa tiedot itseään koskevista eläinsuojeluilmoituksista. Viranomaisten mukaan ilmoittajan henkilöllisyyden paljastaminen voisi heikentää ihmisten halukkuutta tehdä ilmoituksia ja vaarantaa eläinsuojeluvalvonnan tiedonsaantia. Päijät-Hämeen ympäristöterveys vetoaa myös korkeimman hallinto-oikeuden tekemään ratkaisuun. Osa kaupungeista kieltää lahjakortit opettajille, koska he ovat virkamiehiä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Lahjakortti ei ole sallittu esimerkiksi Jyväskylässä ja Espoossa. Keväisin opettajia muistetaan pienin lahjoin ja yhteiskeräyksin. Kuntaliiton juristin Kirsi Lambergin mukaan lahjakortti voi olla perusteeton etu tai lahja, ja lahjat voivat joissakin tilanteissa täyttää lahjusrikoksen tunnusmerkistön. Lamberg toivoo, että kunnat antaisivat ohjeet opettajien lahjoista. Hän kuitenkin ymmärtää, että asia on vaikeampi kuin muiden viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kohdalla. LUTin tutkijat ehdottavat tuoreen tutkimuksensa perusteella, että datakeskukset tulisi velvoittaa rakentamaan uutta sähkön tuotantokapasiteettia niin, että se vastaa datakeskuksen kulutusta. Tutkijoiden mukaan datakeskuksiin voitaisiin soveltaa Euroopan komission uusiutuvan vedyn tuotantoa koskevia sääntöjä, jotta ne eivät kuormittaisi nykyistä sähköjärjestelmää. EU määrää, että vedyn tuotantolaitosten on rakennettava itse tarvitsemansa uusiutuvan sähkön kapasiteetti ja sovitettava kulutuksensa yhteen tuotannon kanssa. Yhdysvallat on tehnyt iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Asiasta kertoo uutiskanava CNN. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskuissa oli kyse itsepuolustuksesta. Asevoimien lausunnossa sanotaan, että iskujen kohteina olivat ohjusten laukaisualustat sekä iranilaiset alukset, jotka yrittivät asettaa alueelle miinoja. Suomi ja Sveitsi ratkaisevat tänä iltana jääkiekon MM-kisojen Zürichin alkulohkon voittajan. Kumpikin joukkue on voittanut 6 ensimmäistä otteluaan. Ottelu alkaa kello 21.20. Suomen paikka torstaina pelattavissa puolivälierissä on jo varma.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
4: Pilvisyys vaihtelee tänään, sadekuuroja tulee iltapäivän ja illan aikana ja myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli on kohtalaista ja jopa puuskaista. Päivälämpötila on 14 ja 18 asteen välillä ja yöllä lämpötila laskee alimmillaan +6. Huomenna keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista. Pilvisyys vaihtelee huomenna ja tulee kuurosateita ja päivälämpötila on 11 ja 15 asteen välillä. Ajokeli on täysin normaali.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä Radiovoima.
9: Musiikkia, joka yllättää.

0: Olipas ihana jotenkin tämä suurlähettiläinen kappale Ei tule niin pimeää. En tiedä, miten mä nyt jotenkin menin ihan tällaiseen sfääreihin, että oli vaan jotenkin aivan ihana. Jorasin ja lauloin ja fiilistelin täällä nyt ton biisin mukana. Ja sai nyt minut kuule oikein iloiseksi tämä kappale. Sara Perttunen siis täällä, oikein hyvää huomenta vaan. Se, mikä mut sai myös iloiseksi, oli kun luin tämän päivän Etelä-Suomen Sanomista juttua, että Lahden vapaaehtoiset voivat olla paikalla ennen pelastuslaitosta. Ja tässä on Etelä-Suomen Sanomissa tänään juttu järvipelastajista. Eli Lahden järvipelastajat tekee kyllä niin tärkeää työtä, kuten aika moni muukin tällainen vapaaehtoistyöhön lähtenyt. Totta kai voi olla aina vähän niin kuin eri rooleja, mutta ihan nostan kyllä kaikille vapaaehtoistyöntekijöille hatun pois päästä. Auttaa sitten yhtä ihmistä tai yhteiskunnallisesti laajemmin. Ja nimenomaan siis järvipelastajat saa pelastuslaitokselta vuosikorvauksen työstään, mutta yksikään miehistön jäsen ei saa työstään henkilökohtaista palkkaa, vaan toiminta on vapaaehtoista. Ja Lahden järvipelastajat saavat noin 100-130 tehtävää vuodessa. Ja tosiaan laajempi juttu, mitä he oikein tekee, mitä kaikkea koulutusta ja muuta heillä oikein on, niin on tämän päivän lehdessä. Ja loppuun vielä kertovatkin, että otamme kaikki vastaan ihan laajalla skaalalla, eli harjoittelijat on vähän yli 18-vuotiaita nuorimmillaan heillä ja vanhimmat ovat sitten taas yli 40-vuotiaita. Eli on monen ikäistä porukkaa mukana Lahden järvipelastajissa. Ihan tietenkään joka jannulle tällainen järvipelastuksen vapaaehtoistehtävät eivät sovi, että kyllähän se vaatii tosi kovaa kuntoa ja esimerkiksi koulutuksen läpäisy vaatii uintitestin kuivapuvun kanssa, joka pitää sitten läpäistä. Mutta tarkemmin Lahden järvipelastajien toiminnasta tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mitä laitetaan?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
0: Eli minkä biisin haluat soivan noin puolen tunnin kuluttua, kun 8.45 on aamun herätysäänen aika? Tämä on aina kuuntelijan toivekappale, eli pistäpäs WhatsAppiin tulemaan biisitoivetta perusteluiden kerran.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ladun aukion viherkeidäshan on nyt sitten siellä ladun aukiolla. Ja tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on siitä vähän juttua. Ja on tässä ehkä vähän kriittinen sävy tässä jutussa, että ihmiset on sanoneet, että se on lahtelaisten mielestä vaatimaton. Tässä on nyt lähinnä ehkä niinku kaksi kuvaa, mitkä tätä vähän tässä esittelee. Ja sanoisin, että joo, toki se nyt ei, jos puhutaan viherkeitaasta, niin ei se nyt ole mikään sellainen älytön niin kuin vihervesiputous, mutta eikö se ole ihan ymmärrettävää, että kun nämä kasvit on juuri istutettu, niin eihän ne sillä ole runsaita, vaan ne on tosi pieniä. Pienistä taimesta alkaa sitten kasvaa isompi puska tai pensas tai puu tai mitä ikinä, ja sittenhän ne alkaa näyttää entistä kauniimmilta. Ja näin täällä on kyllä myös haastellut sanoneet, että hyvä idea. Että toki vielä näyttää vähän keskineräiseltä, mutta kyllä niin kuin on viihtyisä ja kutsuvan näköinen. Kasvet ovat vaan vielä tosi pieniä. Niin en mä nyt vielä kuitenkaan lähtisi ihan hirveästi jotenkin kritisoimaan siinä kohti. Sitten mä ymmärrän, jos näin 3 vuoden päästä on kasvanut nämä kasvit tuolla, että ne on yhä tuollaisia taimenkokoisia. Mutta eihän me nyt saada kaikkea heti. Antaa nyt kasvien kasvaa. Ei kai nyt kaikki mulle heti nyt. Sitä paitsi varmaan taimi on halvempi kuin täysin kasvanut puska. Joten tässä on varmaan myös budjetin osalta parempi ottaa kasvi silleen pienä, eikä jostain sitten saada isompia. No en tiedä, mutta ehkä pikkasen alkoi mua ärsyttää sellainen, että ihmiset on niin kriittisiä sen suhteen, että eikö yhtään malteta odottaa, vaan ollaan vaan se, että kaikki pitää olla niin kuin viimeisen päälle sillä sekunnilla. On kuitenkin kasveja, ne kasvaa. Eli ladun auki on viherkeitaasta kuvien kerran juttua Etelä-Suomen Sanomissa, mutta ennemmin mene kuule paikan päälle ladun aukiolle.
1: Radio Voima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.
8: Songfestin ikärajat on

Kipin Kapin radiovoima.fi-sivustolle ja sieltä kilpailut-osioon. Eilen on startannut kesämössön kilpailu. Millainen on unelmiesi festarikattaus? Osallistu kilpailuun ja seuraavien viikkojen aikana lähtee kuule älytön määrä lippupaketteja niin tämän vuoden kesämössölle, lähtee jo hei ensi vuoden kesämössölle, pikkujoulumössöön ja vielä metallimössöön. Tänne metallimössöön lähtee muuten tänään, sehän järjestää marraskuussa. Aika harva ehkä on elämänsä miettinyt sinne asti, mutta voipi olla, että just sulle tulee tänään suunnitelmia, kun mä annan sulle liput sinne. Eli kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan sitten tätä lippuja, joka lähes, voi sanoa, lähes joka ikinen päivä. Ja koska tämä kilpailu on vasta eilen auennut, niin ei muuta kuin äkkiä osallistumaan, niin on hyvät chanssit. Ja tallenna radiovoiman numero, jos mä soittelen sulle, niin vastaa. Sitten voi olla, että mulla on kivoja uutisia. Ja täällä on muutama kysymys, mennä ihmeessä kuule vastaamaan niihin ja sitten voi olla, että olet festarilippuja rikkaampi. Ja mehän ollaan radiovoima siis kesämössössä mukana, eli festarin liveä tarjolla perjantaina 12. päivä kesäkuuta.

0: Hei, tänne Radiovoiman WhatsApp-numeroon on tullut huomiota herättävä video. Kyllä, todellakin monella eri tavalla voi täällä radiojuontajankin huomion herättää ja aika hyvä video. Mä teen nyt niin, että mä toki nyt näen, mitä tässä tapahtuu, mutta pistänpäs kuule tämän videon nyt tässä kohti soittoon, niin saatte kuitenkin äänet kuulla. Se on kuitenkin se kaikista tärkein juttu tässä videossa.
1: Tervehdys sinne Radiovoimalle. Täällä on Instant Social Life. Me haluttaisiin, että soittaisitte meidän musiikkia sen kunniaksi. Me tehtiin tämmönen pikku tiiseri, mikä voi kohta päättyä biisiksi. Se menee näin. Ole hyvä, Sami.

0: Siinä se oli. Pistäköhän joku soimaan meidän biiseistä. Me ollaan lähetetty niitä monta kertaa teille
1: täällä
0: mailissa.
1: Niitä tehdään. Niin. Heinolan mökillä.
0: Täällä niitä syntyy ja lisää tulee. Instant Josh and Life löytyy teidän sähköposteista varmasti. Näkemiin.
1: Moi.
2: Hei, siis ihan mahtava video. Kiitos tuosta pienestä kuule musiikkinäytteestä. Se toimi kuule niin hyvin, että ei kai tässä mikään muu auta, kun totta kai lähetään Instant Social Life soimaan. Ja kadotettujen sielujen kantakapakka oli nyt tämä biisi, minkä tästä valitsin.

0: Siinä soi Insta Social Life ensimmäistä kertaa radiovoiman taajuudella. Kiitos vaan sinne Hennulan perukoille. Bändi laitoi tänne viestiä, että mikä kumma siinä on, kun emot biisit soi radiovoimalla. No kuule, nyt huomion herätitte ja kyllä soi siinä juuri. Ihan mahtava. Hyvä lähestyä kuule näin. Kaikki keinot käyttöön, että omia biisejä saadaan radioon soittoon. Ja sehän saattaa olla, että soi vaikka myöhemminkin Hennulan miehille terkut ja esimerkiksi toi paikallisen musan tupla, niin sehän on ihan oiva juttu juuri näihin paikallisiin bändeihin.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika laittaa soittoon aamun herätysääni, joka on aina jonkun kuuntelijan toivekappale. Ja kiitos kaikille toiveista, mitä olette laittanut tulemaan, mutta kyllä mä tämän Kallen toiveen nyt toteutan. Hän laitti tänne viestiä, että se on kuule kesäloman toinen päivä tänään ja toivoo Matin ja Tepon kappaletta. Näin se kesäloma toimii. Laitetaan soimaan ihan nyt saman tien.

Tämä oli Kallen toive tähän aamuun, Matin ja Tepon. Näin se kesäloma toimii. Kalle sanoi, että on toinen kesälomapäivä menossa, joten minä toivotan, että oikein mahtavaa kesälomaa myös kaikille muillekin, ketkä jo lomalla on. Muut sitten saa ahertaa vielä hetki aikaa töistä. Tai onkin vähän pitkäaikaisemmalla lomalla, eli vaikka eläkkeellä.

0: Kello on 8.55. Seuraavaksi Teflon Protorsilta Maradona ja tämän jälkeen ysin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja sittenhän tänne tulee vieraaksi Paroni. Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi on jälleen täällä. Tässä on tällainen juttusarja kerran viikossa. Käydään läpi mielenkiintoista tarinaa Pesuparonin taustalta. Hannu Kohtaniemellä oli visio, että hän haluaa perustaa Suomen parhaan autopesulan. Tästä siis lisää heti kello 9 jälkeen. Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupungin toimitilayhtiö Spatiumin käsiin on jäämässä vajaan 5000 neliön suuruinen teollisuushalli Jokimaan yritysalueella, koska hallissa vuokralaisena toiminut kylpyhuonekalustevalmistaja Woodio meni konkurssiin viime viikolla. Woodio oli viime vuonna valmistuneen hallin ensimmäinen vuokralainen, sillä Spatium oli rakennuttanut toimitilan sille avaimet käteen periaatteella. Spatiumin toimitusjohtaja Jouni Kanervo kertoo, että tilat ovat jo herättäneet kiinnostusta mahdollisissa uusissa vuokralaisissa. Kanervon mukaan Spatium voi jatkossakin olla mukana rakennuttamassa tiloja Lahteen sijoittuvalle yritykselle. Päijät-Hämeen ympäristöterveys ei aio luovuttaa eläinsuojeluilmoituksen tekijän henkilötietoja ilmoituksen kohteelle. Asiaa käsitellään tänään seudullisessa ympäristöterveyslautakunnassa. Tietopyynnön tehnyt henkilö haluaa tiedot itseään koskevista eläinsuojeluilmoituksista. Viranomaisten mukaan ilmoittajan henkilöllisyyden paljastaminen voisi heikentää ihmisten halukkuutta tehdä ilmoituksia ja vaarantaa eläinsuojeluvalvonnan tiedonsaantia. Päijät-Hämeen ympäristöterveys vetoaa myös korkeimman hallinto-oikeuden tekemään ratkaisuun. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuodesta 2009 vuoteen 2023. Aalto-yliopisto selvitti suomalaisten sijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön rekisteriaineistoon. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoo tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Eilen kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta sekä vuosikausia jäädytettyinä olleiden iranilaisvarojen vapauttamisesta.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Pilvisyys vaihtelee tänään, sadekuuroja tulee iltapäivän ja illan aikana. Myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 14 ja 18 asteen välillä. Yön alin lämpötila +6. Huomenna keskiviikkona luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista ja pilvisyys vaihtelee ja voi tulla kuurosateita paikoin. Huomisen päivälämpötila 11 ja 15 asteen välillä. Ajokeli ihan normaali.
4: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
5: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
4: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Tämän autopesun asiantuntijahaastattelun sinulle tarjoaa Pesuparoni.
1: Pesuparonin yrittäjä Hannu Kohtaniemi on jälleen täällä vieraana. Oikein paljon jälleen tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Hei, viime viikolla sä kerroit siitä, että mistä kaikki on lähtenyt, kun Pesuparonin olet lähtenyt sitä ideoimaan. Se lähti siitä, että sulla kesti liian kauan, kun itse odotit autopesua ja halusit sen lähteä kehittämään ja kiinnostuit siihen, että voiko löytää niin kuin vielä paremman tavan pestä autoja. Minkälaiselle tutkimusmatkalle sä oikein tästä sitten lähdit?
2: No aikamoiselle, pitää itsekin myötä. Ekanakin Suomessa kierrettiin yli 30 pesulaa, tutkittiin kaikenlaisia ratkaisuja. Ja siinä se vuosi oli 2018 suurin piirtein.
1: No ei sen kauempaa, joo.
2: Joo, niin silloin, me olin yhden ammattilaisen kanssa kierrettiin, niin hänelle jo sen totesi, että siis ihan oikeasti, että miksi nämä tehdään näin tyhmästi nämä monet, että kuka on miettinyt, mitä tämä autopesulla kanssa siis tehdä, niin sanotaan, että aina on tehty vaan näin, että niin kuin, aika iso pesuloista on niin kuin, jonkun öljyhteyden omistamme tälleen, että tehdään vaan niin kuin ennenkin.
1: Mm.
2: Ja se ei välttämättä aina ole se niin kuin järkevin tapa, että voi välillä olla, mutta ei välttämättä, mä oon tietenkin sellainen luonteeltaan, että mä en niin kuin tyydy sellaisia tavanomaisia. Mä haluan
1: parempaa
2: niin, ja mahdollisimman parasta. Niin, tosiaan Suomessa kierrettiin näitä pesuloja. Sitten käytiin Ruotsissa katsomassa. Oli tällä samalla idealla oleva pesula, tai kaksikin pesulaa siellä. Niin käytiin siellä niin kuin kahteen eri kertaan tutkimassa niitä juttuja tosi tarkkaan. Sieltä se yrittäjä, suomalainen kaveri muuten, hän oli helppo kommunikoida, kun hän osasi, niin hän antoi tosi hyviä vinkkejä ja kokemuksia ja tälleen, että miten hänen mielestä kannattaa tehdä. Ja sitten Amerikkaa sitten mentiin tutkimaan, käytiin kahteen kertaan niin Amerikassa tuolla tutkimassa näitä pesuloita, että yli 35 pesulaa ihan henkilökohtaisesti kävin tutkimassa. Meillä oli vuokra-auto ja se oli kyllä erittäin puhdas, kun se pesti koko ajan.
1: Totta muuten.
2: Että ei vuokraa varmaan ainakaan moitti, kun sai takaisin. Mutta se, että sitten me tutustuin siellä niinku ihan niihin ihmisiin. Siinä oli yksi sellainen pesulaketti, millä oli 8 pesulaa siellä, niin se heidän johtajaamme tutustuin siellä. Ja hän silleen, vaikka minulla nyt ei ihan huippuenglanti ole, mutta kuitenkin silleen, että pärjäsin, sitten keskusteltiin, hän huomasi, että ei hänen tarvitse niin silleen meille salailla mitään, kun ei me olla mitään kilpailijoita. Mm. Niin, kun hän kuuli tästä meidän jäteveden puhdistamon ideasta, niin se kysyi, että hyvänen aika, onko tuommoinen jäteveden puhdistamo olemassa? Ihan oikeasti. Niin se, että hyvänen aika. Ja sitten me sovittiin hänen kanssaan vielä silleen, että kun me saadaan pesulla valmiiksi, niin hän tulee ihan tänne tutustumaan tähän puhdistamoon tänne Suomeen.
1: Joo.
2: Ja sitten tulikin tähän väliin tämä korona. Mm. Ja monta vuotta väliin, niin katsoin, eihän se voinut kutsua. Ja sitten mulla kävi silleen, että mä hukkasin sen lapun, missä se oli se numero. Ja en mä tajua, mihin se hävisi. Mä en sitä löytänyt. Ja se on jäänyt sitten siihen. Hän olisi oikeasti tullut, hän olisi tilannut varmaan näitä samoja puhdistamoita Amerikkaa, koska siellä on ihan yllättävän niin kuin huonoja ratkaisuja sen puhdistamon puolessa. Niin semmoisella ihmisellä jollakin kemikaaleilla sitä puhdistaa ja tälleen niin kuin oudosti. Tämä meidän puhdistamohan ei käytä mitään kemikaaleja. Tämähän on ihan maailman paras minun mielestä puhdistamo ja tehokas, aivan käsittämättömän tehokas ja todella hyvä tulos. Niin tosiaan niin Amerikassa kierrettiin ja se on tosi paljon niin kuin vinkkejä ihan aivan älyttömästi. Ja siellä niin kuin pesukonevalmistajalla siellä vierailtiin myöskin ja he näytti jo näitä juttuja ja käytiin heidän varastollakin ja kaikki he näytti niitä, että heillä on valtavat systeemit siellä, että mistä ne lähtee ne osat. Heiltä lähti niin kuin keskimäärin yksi pesukatu vuorokaudessa lähti siitä.
1: Oho.
2: Virmasta, niin kuin maailma, niin myy ympäri maailmaa. Että aika kova kapasiteetti. Joo. Kyllä. Että, ja sitten käytiin, se oli yksi, mikä oli huvittava, kun niin autopesuloihin kun meni, niin sinne meni autopesuloihin yhtä puhtaat autoja pesuun, kun Suomessa tulee autopesuloista keskimäärin ulos.
1: Aha, okei, vähän erilainen kulttuuri sitten sen suhteen.
2: Joo, siellä pestää niin autoa todella usein. Ne oli jatkuvat jonot ja siellä pestää semmoinen niin 100 autoa tunnissa että meilläkin olisi mahdollisuus pesä 100 autoa tunnissa, meillähän on vain kapasiteetti se 90 puhdasta autoa tunnissa, että sen pystyy muuttamaan. Se on aika jännä, se vaatii niinku pituutta, pesulalle pituutta tämä, että saadaan lisää vauhtia. Et se on niinku, melkein ekana koitin niinku järjellä miettiä, että eihän tämä ole mahdollista, että näin monta puhdasta autoa tulee, että eihän tämä voi totta. Tässä on nyt joku laskentavirhe, mutta ei se, kyllä se on ihan totta. Niin siis se on ihan käsittämätöntä, että minkä väärä pystyy saamaan autoja ulos sieltä. Et sen takiahan meillä ei pesuparonissa tule niitä jonoja, kun niin nopea se juttu. Ja sitten jos tulee jonoa, niin se on niin käsittämättömän nopea, että niinku, esimerkiksi tuossa nyt just huhtikuussa oli itse, meillä oli sattumalta oli ihan jono, tuli siihen, niin meillä oli niin eka auto siinä kadun puolella, polvikadulla tosiaan, niin me laskin, niin 12 auto oli ne minuun, niin me laitoin niin sekundaattorin päälle, niin että kauanko kestää, niin se meni alle 12 minuuttia, niin me olin tuolla ulkona meidän pesulasta. Vaikka joo, se jono. Normaali pesulassahan kestää pesu enemmän kuin 12 minuuttia. Mutta kun meidän asiakkaat on niin oppinut silleen, että vaikka olisi minkälainen jono, niin ei kannata niin kuin kääntyä pois.
1: Niin, ei tarvitse pelätä sitä jonoa.
2: Joo.
1: No hei, mitkä asiat sulle olisit sellaisia päivän selviä, että kun sä lähdet hakemaan sitä oppia sieltä vaikka Yhdysvalloista, Ruotsista, että minkälaisen autopesulan sä haluat itse perustaa, niin mikä sulla oli? Oliko sulla just tämä niin kuin nopeus? Oli se yksi tärkeimmistä. Mitkä muut kriteerit sulla oli niin kuin kirkkaana mielessä?
2: Nopeus, helppous ja maailman paras. Niin hyvä kuin ikinä mahdollista. Että se just tämä laatu oli, niin mä olin yksi, ehkä jopa melkein laittaisin sen ykköseksi laadun. Kerran itse just kyllästyin siihen, että ei perhana sentään, kun 1,5 tuntia odottaa ennen kuin tulee itse ulos pesusta, niin on se minun mielestä kyllä niin kuin liikaa.
1: Että niin, että vähän niin kuin rintarinaan. Pitää olla laadukasta ehdottomasti, mutta pakko olla nopeutta. Ei voi tinkiä kummastakaan.
2: Juuri näin. Nämä on nyt yhdistetty tässä meidän ratkaisussa. Sehän tässä on tietenkin, että moni varmaan ajattelee, että no miksi näitä ei ole enempää Suomessa, että mitä ihmettä, että tämä paikka on. Syy on ihan siinä, että tämä meidän ratkaisu, niin tämä on yllättävän iso investointi. Tällaista, että sulla ei pysty tekemään halvalla. Et sen takia näitä ei vielä ole tämän enempää, mutta uskon, että tulevaisuuden pesulat on just meidän mallisia. Että tässä on vielä tämä ympäristöystävällisyys, kun meitä vastuullisempaa pesulaa ei löydy. Et meillä on niinku todella, niinku, kun 95% meidän pesuvedestä on oman jäteveden puhdistamaan vettä, että siinä on ne kaikki naarmuttavat ainesosat on pois. Siellä ei ole mitään hiekkaa seassa, niin kuin normaali pesuloissa, kun ne kierrättää samaa vettä, niin ne ei puhdista välissä. Sinne jää sitä hienojakoista pientä hiekkaa sekaa, pesuveden sekaa, jota ei asiakas eikä näe kyllä se pesussa, mutta meillä ei kuitenkaan sitä ole. Että tulee niin kuin se pesutulos mahdollisimman hyvä. Ja yksi, mikä on yllättävän tärkeä, mitä ei välttämättä myöskään maallikko ajattele, niin kemikaaleissa on todella isoja eroja. Ja suurin osa pesuloista käyttää jotenkin halvimpia mahdollisia kemikaaleja, kun kemikaalit on itse asiassa on suurin kulu pesulassa meillä tämä kemikaalit. Me ei ole tingitty niissä, että meillä on suomalaiset Pinelinein kemikaalit, jotka on ikävä kyllä markkinoiden hintavimmat, mutta
1: parhaat,
2: mitä me on löydetty ainakin, että ne on kyllä tosi korkealuokkaista. Ja siitä tulee just sitten, kun tämä kiiltokin tulee niin kuin parempi kuin muilla ja monia muita asioita. Ja ne on kotimaisia kaikki, että se on myöskin hienoa siinä mielessä, että Suomesta löytyy näin laadukkaat aineet.
1: Ensi viikolla mä itse haluankin kuulla vielä lisää nimenomaan tästä puhdistamosta, mikä teillä siellä Pesuparonilla on. Kiitos oikein paljon tästä katsauksesta, Pesuparonin yrittäjä, itse pääparoni Hannu Kohtaniemi.
2: Kiitoksia.
0: Tämän autopesun asiantuntijahaastattelun sinulle tarjosi Pesuparoni.

0: Jääkiekon MM-kisojen osalta tänään on alkulohkon viimeinen ottelu Suomella ja Leijonat kohtaa Sveitsin ja molemmathan on porhaltaneet näitä MM-kisojen otteluita tappioitta, joten jommalle kummalle se ensimmäinen tappio tänään koittaa. Ottelu alkaa tänään kello 21.20 ja toki Suomen paikka MM-kisojen puolivälierissä on varma riippumatta tämän Sveitsi-ottelun tuloksesta, niin no en mä kuitenkaan usko, että tämä millään tavalla on sitten joku juttu, että eikö Leijonat tätä peliä haluaisi voittaa, ei tietenkään. Ja puolivälierät alkaa sitten torstaina.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

Viime vuonna ruoan hinta nousi 2,1% ja tällekin vuodelle hintojen arvioidaan nousemaan sellaiset 2–3%. Ja nyt jotenkin itse tuntuu, että oikein taas havahduin siihen, kun ostin tällaisen ihan perinteisen tuotteen sieltä kaupasta, kuten jauheliha. Toki tämä jauhelihapula ja muu on tässä ollut viime aikoina esillä, enkä yhtään kiellä, etteikö vaikka tuottajat siellä ansaitsisi isompaa määrää, mutta yhtäkkiä mulla oli siis niinku kaksi, mä teen netissä tämän kauppatilauksen, ja mulla oli kaksi pakettia jauhelihaa, ja se summa oli joku 24 euroa. Ja siinä kohti mä mietin, että siis mikä virhe tässä on, että eihän mun kaksi pakettia jauhelihaa voi maksaa 24 euroa, mutta siis kyllä, 12 euroa jotain maksoi 700 grammaa jauhelihaa, niin joo. Oikein niin kuin, nyt minäkin pysähdyin siihen, että joo, kyllä nuo hinnat, ne on nousseet ruuan osalta. Ja totta kai tämä iskee kipeiten niille, kelle muutenkin on taloudellisesti tiukkaa. Ja kyllähän noista esimerkiksi Lahdenkin ruokajonoista ja ruoka-apupaikoista on ollut juttua tässä vähän niin kuin lähes koko ajan. Ja onneksi on siis lähes joka päivä esimerkiksi Lahdessa on paikkoja, missä jaetaan sitten ruoka-apua.

Lahden kaupungin kirjaston kirjastoauto Saaka palaa liikenteeseen. Tämä sähköinen kirjastoauto on nyt todellakin ollut paljon huomioon keskipisteenä, kun se on ollut pois liikenteestä lokakuusta 2025 lähtien. Ja tänä aikana näitä iltareittejä on ajettu kirjastopakulla ja päiväkodeille sekä kouluille on toimitettu kirjakasseja. Ja nyt sitten kirjastoauto Saaka palaa liikenteeseen ja aloittaa 8.6. Ei ole vielä ensi viikko, ei kun sitä seuraavana maanantaina, kyllä. Ja tässä samalla seurataan auton teknistä toimivuutta ja sen vastaavuutta käyttötarpeisiin. Ja tämän vuoksi kirjastoauton liikennön saattaa tulla vielä katkoksia, ja jos on jotain mahdollisia

0: poikkeusjärjestelyitä, niin niitä sitten tiedotetaan erikseen. Ja tämän kirjastoautosaakan aikataulut ja reitit löytyy Lastuverkkokirjastosta. Ja tänä kesänä kirjastoauto ajaa myös heinäkuussa. Auton toimittajan ja puolueettoman asiantuntijan kanssa arvioidaan nyt tehtyjen korjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta. Eli tästä nyt on ollut todella paljon mediassa juttua, että Lahteen osettiin uusi sähköinen kirjastoauto, joka ei sitten toiminutkaan. Sen moottori ei ollut tarpeeksi tehokas ja se hyytyi mäkiin. Ja se on ihan ymmärrettävää syystäkin, että tämä herättää varmasti huomiota tällainen. Niin nyt, hei, korjaustoimenpiteitä tehty ja Saaka kirjastoauto on käytössä kesäkuun 8. päivä alkaen.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalon Varpulan kanssa. Ja mä kysyn, että miten määrittääkö jotenkin nämä kukkien värit sun valintoja? Ja on tullut kyllä paljon viestejä ja kyllä selkeästi kesäkukkien värit on sellainen asia, minkä perusteella päätöksiä tekee. Helena laittoi viestiä, että kaikki punasävyiset kesäkukat käy, mutta moniväriset ja oranssi ei. Ja Pelargonian lempivärin on lohen punainen ja oranssista violetti. Ja sitten Anneli laittoi viestiä kanssa, että kukat ostan yleensä ihan intuition mukaan ja yleensä kuitenkin orvokit sinisävyisinä. Ja viime vuonna valtaosa kukista oli pinkin sävyisiä ja keltaisia en juuri osta. Hei, mielenkiintoista. Joo, ihan näköjään selkeät sävelet ihmisillä on. Ja tänäänhän lähtee vielä Vihertalon Varpulaan yhdelle onnekkaalle kuule vastanneelle 30€ lahjakortti kesäkukkiin. Joten laitas vielä vastaus tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jyväskylässä ja Espoossa on ohjeistus ollut jo usean vuoden ajan, joka koskee myös opettajia. Eli rahan tai rahaa vastaavan etuuden, kuten lahjakortin vastaanottaminen, on kiellettyä. Ja tässä kohtihan nyt siis puhutaan siitä, että kun tässä lauantaina koulutyö loppuu ja on kevätjuhlia koko tämän viikon, niin miten niitä opettajia oikein muistetaan? Okei, ihan lähtökohtahan on tietenkin se, että ensinnäkään opettajaa ei ole pakko muistaa. Ja siihen riittää myös ihan se, että jos haluaa muistaa, niin ihan vaikka siis kortti. Eli opettajat eivät odota, oleta, että sieltä jonkunlaista lahjaa tulee. Ja mä ainakin itse näen, että se on vaan tärkeää se niin kuin ajatus, että sä voit antaa sen kortin tai jonkun muun tällaisen, niin kuin, että ei tarvitse olla niin kuin arvokas. Ja se on se kaikista tärkeä juttu. Mutta joo, moni antaa sitten jonkun pienen lahjan tai voi olla kukka tai jotain muuta sellaista. Ja en mä nyt ainakaan halua, että tästä tehdään sen suurempaa ongelmaa, että jos se sitten se opettaja saa jotain sellaista. Joskus näistä on juttu, että opettajat itsekin sanoo, että älkää ainakaan just kokeko paineita. Ja sitten taas se, että kaikilla perheillä ei ole taloudellista mahdollisuutta tietenkään ostaa mitään, että ei tosiaan, ei ole oletusta siihen. Ja sitten taas, jos kerätään jotain vaikka kimpassa, niin moni varmaan pohtii sitä, että vaikka sitten mieluummin sen pikkurahan antaa ja antaa se jonkin lahjakorttiin, mikä kerätään kimpassa, jolloin vaikka opettaja voi saada sitten sen lahjakortin johonkin kivaan juttu, ja tämä muistaminen on esimerkiksi yhteinen, ja se on myös helppoa. Eri tapoja totta kai on. Mutta että tätä lähettäisiin oikeasti sitten, no ehkä tätä ei lähetä tämän kummemmin tässä nyt sitten niin kuin haarukoimaan, että minkälaisia rahaan verrattavia lahjakortteja täällä tulee, ja sitten tulee vielä jotain korruptioepäilyjä tässä. Ehkä tämä nyt ei ole sellainen asia. Mutta oikein hyvää aamupäivää vaan, Sara Perttunen täällä, ja voiman aamua kuuntelet.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
1: Kuumaa! Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi launee. Launeen katu 8, Lahti.
2: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupungin toimitilayhtiö Spatiumin käsiin on jäämässä vajaan 5000 neliön suuruinen teollisuushalli Jokimaan yritysalueella, koska hallissa vuokralaisena toiminut kylpyhuonekalustevalmistaja Woodio meni konkurssiin viime viikolla. Woodio oli viime vuonna valmistuneen hallin ensimmäinen vuokralainen, sillä Spatium oli rakennuttanut toimitilan sille avaimet käteen periaatteella. Spatiumin toimitusjohtaja Jouni Kanervo kertoo, että tilat ovat jo herättäneet kiinnostusta mahdollisissa uusissa vuokralaisissa. Kanervon mukaan Spatium voi jatkossakin olla mukana rakennuttamassa tiloja Lahteen sijoittuvalle yritykselle. Päijät-Hämeen ympäristöterveys ei aio luovuttaa eläinsuojeluilmoituksen tekijän henkilötietoja ilmoituksen kohteelle. Asiaa käsitellään tänään seudullisessa ympäristöterveyslautakunnassa. Tietopyynnön tehnyt henkilö haluaa tiedot itseään koskevista eläinsuojeluilmoituksista. Viranomaisten mukaan ilmoittajan henkilöllisyyden paljastaminen voisi heikentää ihmisten halukkuutta tehdä ilmoituksia ja vaarantaa eläinsuojeluvalvonnan tiedonsaantia. Päijät-Hämeen ympäristöterveys vetoaa myös korkeimman hallinto-oikeuden tekemään ratkaisuun. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuodesta 2009 vuoteen 2023. Aalto-yliopisto selvitti suomalaisten sijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön rekisteriaineistoon. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoo tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Eilen kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta sekä vuosikausia jäädytettyinä olleiden iranilaisvarojen vapauttamisesta.
0: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
3: Tänään pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja tulee iltapäivän ja illan aikana ja myös ukkosta voi esiintyä. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila 14 ja 18 asteen välillä. Yölämpötila alimmillaan +6. Huomenna luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista ja paikoin tulee kuurosateita. Päivälämpötila on 11 ja 15 asteen välillä ja tällä hetkellä ajokeli täysin normaali.
4: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Muutamia sekunteista, kello on 8 minuuttia yli aamupäivä 10. Oikein hyvää aamupäivää täällä toivottaa sulle Perttusen Sara. Radiovoiman aamu aina arkisin 6-11 ja täällä on taaperettu tätä tiistain päivää eteenpäin. Paikallista musiikkiahan tulee niin kuin hetken kuluttua, ei ihan vielä. Katy Perryn OK ja Eko Tripin Älä koskaan ikinä, nämä kappaleet kuullaan nyt tässä heti ensimmäisenä sitten paikallisen musiikin makuun. Ja tuossa aikaisemminkinhan meillä oli ihana paikallinen musiikkihetki, kun tänne oli tullut Instant Social Life -bändiltä, ilmeisesti henlalainen bändi, niin heiltä ihan niin kuin videoviesti, jossa vähän kyseltiin, että miksi ihmeessä heidän biisit ei ole oikein voimalla soi. Ja tämä tempaus kyllä sitten herätti sen verran mun huomioon, että kyllä soi. Ehkä vaikka myöhemmin sitten paikallisen musiikin tuplassakin. Mutta keinoja on monia, millä kiinnittää radiojuontajan huomio. Ja tietenkin tärkeimpänä se, että jos tapahtuu jotain sellaista tuolla Päijät-Hämeessä Kymenlaaksossa, mikä vaatii tiedotettavaa eteenpäin, esimerkiksi liikenteessä, niin ota tämä radiovoiman studionumero haltuun ja sitten pistä kuule soittain tänne näin.
0: Suora yhteys studioon 03 88 00 986.

Nyt päästään paikallisen musiikin pariin. Lahtine kappaleella Mun sydän ei tuu ikinä kuntoon ja Turoshevikeeltä Sellin paariin.

0: Siinä kuultiin paikallista musaa tuplana. Äskeinen kappale oli Lahtinen, mun sydän ei tuu ikinä kuntoon ja sitä ennen soi Turos Hevikeen Sellin baariin. Aina nämä paikallisen musiikin tuplat, niin nämä on tässä arkipäivissä aamukympin jälkeen.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: On vuosi 85.
6: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.

0: No niin, pistetään tästä soittoen. Tuleeko täältä mitään vastausta? Kesämössä 2026 kilpailu olisi käynnissä. No! Alkaa jännittää.
1: Teemu.
0: No huh, ihanaa kun vastasit. Mukavaa aamupäivää, täällä on Perttusen Sara Radio Voimasta.
1: No huomenta, huomenta.
0: Hei, miten menee tänään nyt tiistai-aamupäivänä?
1: No ihan mukavasti tässä töitä tehdessä.
0: Noni, aika pitkään tuossa toi luuri hälytti, niin mä jo vähän pelkäsin, että saat mä sua ollenkaan kiinni. Miten menee muuten? Muuta kuin
1: ihan,
0: töitä?
1: Ihan mukavasti kesälomaa odotellessa, vielä kuukauden verran olisi töitä tässä lomaan.
0: Okei, hei, onko jotain kesäsuunnitelmia sellaisia ihan mitä tiedät, että ainakin teen jotain tiettyä juttua?
1: No perheen kanssa reissuun tuonne Kuopioon ja Ouluun ja Jyväskylän akselille.
0: No niin, Suomen matkailua, sehän on
1: kyllä,
0: kiva.
1: Kyllä, ehdottomasti sitä.
0: Hei, kuulostaa hyvältä. Arvaatko yhtään, miksi mä soittelen sulle?
1: No joo, osallistun aamuun siihen teidän kisaan.
0: Oot osallistunut vielä just tänä aamuna?
1: Tänä aamuna joku kuuli radiosta, että sellainen kisa on.
0: No onpa hyvä, kun kuulit ja oot tänne laittanut kuule osallistumislappusta tulemaan, koska tässä on kuule arpa onni. Teemu on osunut suhun.
1: Ei vitsi, kiva pitkästä aikaa voittaa kiitos.
0: Joo, mä en näe, että kuka on osallistunut milloinkin, mutta no ensinnäkin tänne on voinut kirjoittaa, että millaisia muistoja on Mössön festareista, niin mitä sä haluut kertoa?
1: No eli pari vuotta sitten, kun oli Kääriät ja Valdos People ja Aikakoneen Emu-Petroni, niin se oli kyllä erittäin hyvä. Erittäin kiva perjantai-ilta silloin siellä.
0: No aivan varmasti. Ja mikä on sellainen, niin kuin, että mitä keikkaa sä näistä Mössön tapahtumista ihan eniten odotat?
1: No kyllä se tänä vuonna on tuo metallimössö, kun viime vuonna en päässyt, niin ehdottomasti se metallimössö.
0: Ja arvaa, mitä Teemu tässä kävi vielä sun

0: oottelet, ja sit onkin taas muuta odoteltavaa, kun metallimössö koittaa sitten 7. päivä marraskuuta.
1: No niin, erittäin kiva.
0: Hei, ei muuta kuin kivaa työpäivän jatkoa sinne.
1: Kiitoksia.
0: Moi moi!
1: Moi moi!
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Ja siitä lähti Teemulle kuule metalli myös marraskuulle 2 lippua. Tuolla Radiovoiman netissä on käynnissä nyt tämä kesämössökilpailu ja on monen viikon ajan siellä, joten kannattaa todellakin mennä osallistumaan. Näitä palkintoja arvotaan käytännössä lähes joka ikinen päivä. Eli radiovoima.fi ja sieltä kilpailuta kysymys kuuluu, että millainen on unelmiesi festarikattaus ja pari muutakin kysymystä liittyen mössön festareihin. Ootko ollut? Kenen keikkaa odotat? Jos et ole ollut, niin onko sulla jotain odotuksia, että millaista siellä voisi olla, että on kuullut jotain, onko jotain muistoja, minkälainen olisi se unelmien festarikattaus. Siellä on muutama kysymys, kuule jätäpäs vapaamuotoinen viestisi sinne ja tosiaan joka viikko kuukauden ajan lähtee tässä kuule palkintoja jakoon rutkasti. Ja Radiovoimahan on mukana. Siellä on kuule festarilivee tulossa perjantaina 12. päivä kesäkuuta.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Sitten olisi päivän kysymyksen voittoa tarjolla. Tänään mä kysyn, että onko sulla jotain värejä, mitkä sulle on mieleesi, kun sä valitset kesäkukkia. Ja nyt.
2: Hevelmäkitä.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Perttun Sara Radio Voimasta.
2: No hei.
1: No mitä Selena kuuluu näin tiistaiaamupäivää?
2: No, olen tässä pyöräilemässä.
1: No hei, kuulostaakin vähän siltä, että ulkona olet ja kiva kuitenkin, että vastasit. Hetken jo mietin, että apua, eikö mä saa sua kiinni, koska mulla on Helena sulle iloisia juttuja.
2: No?
1: Sä oot vastannut tänään päivän kysymykseen. Mä kysyin, että onko jotain värejä, mistä sä tykkäät, kun puhutaan kesäkukista, tai onko joku, mikä ei ole mieleen. Muistatko vielä, mitä oot tänään kirjoitellut?
2: No, kaikki punasävyiset käy ja oranssia kirjavat ei käy.
1: Eli sulla on selkeästi tämä, niin kun, sulla on suosikki toi punainen.
2: On kyllä, ja pelakuussa ehdottomasti lohenpunainen.
1: Oi, ja joo, ja orvokista kirjoit, että orvokki taas pitää lasten violetti.
2: Se täytyy ehdottomasti violetti.
1: Onko paljon jo kesäkukkia?
2: No ei ole yksi verenpisara, ja mä oon tuonne Viheän talon Varpulaan menossa juuri.
1: Ootko oikeasti tällä hetkellä menossa sinne?
2: Oikeasti, olen tässä Karjankadun kulmassa, kyllä.
1: Siis mun menee ihan kylmät väreet. Tää ei voi olla mahdollista, mä soitan sulle tällä hetkellä.
2: Niin, mä ajattelin kanssa tossa, että olispa hienoa, kun nyt mä voittasin jotain, kun mä oon menossa sinne. Kun mä sanoin, mä käyn haudalle hakee kukkia ja parvekkeelle. Niin sinne olen menossa. Aika ootin, että se 10 aukeaa. Ja...
1: Siis Helena, tiedätkö mitä? Sä oot voittanut 30 eurolla nyt vapaa-valintaisia kesäkukkia sieltä Vihertalon Varpulasta.
2: Ei voi olla totta. Siis tää on jotenkin niinku ihan sama, että olispa hieno.
1: Siis mun menee aivan kylmät väreet täällä. Mutta siis tää on vaan ihan käsittämätöntä, näitä vaan joskus tälleen tapahtuu, että tuntuu, että tää on niinku kirjoitettu tämä asia.
2: Joo, jotenkin aivan uskomatonta.
1: Siis minä sanon kuule, että ei muuta kuin Helena, pyöräilepä sinne, onneksi olkoon. Mulla tulee kiire ilmoittaa heille tämä palkinto.
2: No ilmoitan nopeasti, mä oon ihan 5 minuutin päästä siellä.
1: Minä ilmoitan heille heti. Hei, ihan mahtavaa.
2: Kiva.
1: Ihan mahtavaa,
2: kiitos.
1: Onnea.
2: Ota
1: ihania kesäkukkia, punasävyisiä.
2: Kyllä, otan. Yes. Kiitti. Moi moi.
0: Aidosti paikallinen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

Tiedätkö, mä oon täällä ihan siis, vieläkin on ihan siis karvat pystyssä, että miten voi olla, että Helena on oikeasti pyöräilemässä tonne vihertalon varpulaan, kun minä soitan hänelle, että hän on voittanut sinne 30 eurolla kesäkukkia. Siis radiossa tapahtuu välillä, no elämässä muutenkin, tapahtuu kyllä välillä ihan täysin maagisia asioita. Ihanaa!

0: rakastaa. Kello on 10.54 ja tarkoittaa sitä, että on tullut aika sanoa heipat. Ei mitään hyvästä ja tietenkään eikä sen kummempaa, koska mä oon tällä taas huomenna aamuna kello 6 herättämässä sut keskiviikko aamuun. Mutta tältä osin voiman aamu hiljenee, mutta ei hätää, keskipäivän keidas jatkaa tästä kuule ihan saman tien heti uutisten jälkeen. Ja sitten vielä iltapäivällä Jani Nivala, kuule, pitää sulle seuraa ihan tonne iltaan asti kello 18. Ja eikä nyt voimantaudella hiljaista hetkeä tuu muutenkaan. Ihan vaikka yöllä kuuntelet, niin musiikki raikaa totta kai. Olipas ihana aamu jälleen kerran. Vitsi, mä lähden täältä hymyhuulilla. Todellakin tänään. Hei, aivan ihanaa tiistaipäivän jatkoa. Katsotaan, tuleeko sieltä niitä ukkosia ja millä tavalla, niin kuin enemmän vai vähemmän. Niitä vähän luvattiin tuohon iltapäivälle, niin jäädäänkö niitä sitten odottelemaan. Mun mielestä itse asiassa ukkosta on jotenkin tosi kiva katsoa, jos on sisällä tai jossain sellaisessa tilanteessa, että ei ole niin kuin ihan sen kelin armoilla. Mut hei, nyt minä sanon moikat. Sara täällä, pusit halit, huomiseen!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Pitkään teknisistä ongelmista kärsinyt Lahden kirjastoauto Saaga palaa liikenteeseen maanantaina 8. kesäkuuta. Lähes 800 000 € maksanut sähköinen kirjastoauto on ollut poissa käytöstä lokakuusta lähtien. Auto ei läpäissyt määräaikaiskatsastusta toukokuun alussa. Kirjastotoimenjohtaja Pirita Rautavuon mukaan autoa on sittemmin korjattu ja se on nyt katsastettu. Perusongelmaa eli auton moottorin tehottomuutta nyt tehdyt korjaukset eivät kuitenkaan ratkaise. Rautavuo on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Saaga jaksaa kiivetä myös Lahden mäkiä. Ongelmia saattaa kuitenkin aiheutua, jos mäkiin joudutaan pysähtymään. Moottoriasiaa selvitellään edelleen auton toimittajan puolueettoman asiantuntijan kanssa. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa. Asia selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin reilut 2%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljyn viennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. Lahden ahkeran juoksija Ilona Mononen odottaa estejuoksun uuden Suomen ennätyksen syntyvän heti kauden alussa. Mononen on juossut alkuvuonna 5 sileän kisaa ja jokaisessa kisassa on syntynyt oma ennätys. Mononen starttaa päämatkallaan 3000 metrin esteillä ensi keskiviikkona Paavo Nurmi Gamesissa ja sen jälkeen ensi viikon sunnuntaina Tukholman Timanttiliigassa. Tällä hetkellä voimassa olevan 3000 metrin esteiden Suomen ennätyksen Mononen juoksi viime vuonna Tokion MM-kisoissa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10–17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2–8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteenpuoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Wait a minute, ja Miftit käynnisti keskipäivän keitaan. Erinomaista tiistaita ja alkavaa puolta päivää keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä, tervehdys. Kello 13 asti on tämä meidän yhteinen lounashetki. Ja tänään on 26. päivä toukokuuta. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Mimni ja Vilhelmiina viettävät tänään nimipäiviään. Ja kaikille tämän päivän juhlijoille laitamme valtaiset onnentoivotukset. On se syy mikä tahansa. Aina silloin tällöin tulee vähän katsottu, että ketä kaikkia on näissä päivän sankareissa. Niin esimerkiksi suomalainen aitajuoksija, poliitikko Arto Brykkare, hänellä on tänään synttärit. Suomalainen yleisurheilun valmentaja Hannu Kangas, joka tuli varmasti suurelle yleisölle tutuksi Tero Pitkämäen valmentajana, niin hänelläkin on tänään syntymäpäivät. Lisää tämmöistä urheiluväkeä, Matti ja Mikko Oivonen, lentopalloilijat. He täyttävät muuten tänään 40 vuotta. Ja sitten laulaja Sanni Kurkisuo, hänelläkin on tänään synttärit, että on paljon synttärisankareita ja tietysti kaikki ovat onnen toivotuksensa ansainneet. WhatsAppiin on tullut jo viestiä numeroon 0406195939. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan ja osallistumaan lähetyksen tekoon. WhatsAppin myötä se on erinomaisen helppoa ja kätevää ja minä luen viestit ja vastailen niihin joko lähetyksessä tai sitten tuolla WhatsAppin puolella tai molemmissa. Kaikko on mahdollista, kuulkaa. 0406195939. Paramoori jatkaa tästä kappaleella Decode.

Hector siinä, kun rakkaus saapuu kaupunkiin. Monenlaista uutisaihetta on tänään tarjolla ja tietysti tuo lauantainen iso tulipalo Helsingin Kalasatamassa on ottanut jälleen osansa uutisotsikoissa. Otetaan pieni kiinniotto siihen. Helsingin Kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Näin kertoo Helsingin Sanomat, ja poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo Hesarille tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Ja Lindholmin mukaan toi palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Tämä uutinen varmasti jatkaa antamistaan vielä koko viikon, uskoisin näin, mutta tuotahan tässä jo aiemmin spekuloitiin, että todennäköisesti se siitä kaasugrillistä lähti leviämään. Mutta sitten toinen, mitä kuuntelin herkellä korvalla tänään radiouutisista, avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Oikeusministeriön kansallinen korruptiotilannekuva kertoo tämän asian, ja tätä tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Lähes puolet korruptio Suomessa 2025 kyselyyn vastanneista kertoi havainneensa korruptiota työnsä yhteydessä, mutta jättäneensä ilmoittamatta siitä eteenpäin. Ja tämä onkin mielenkiintoista, että jos havaitsee korruptiota oman työnsä yhteydessä, niin minkä takia siitä ei sitten ilmoita eteenpäin. Ja oikeusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että merkittävimmiksi syiksi jättää havaittuja ongelmia raportoimatta nousivat pelko siitä, että joutuu itse seurausten kohteeksi ja ettei ilmoittamisesta seuraa sanktioita sekä epätietoisuus siitä, että mihin korruptiosta voi raportoida. Korruptio Suomessa -kyselyyn vastasi yli 800 ihmistä eri puolilta Suomea. Kysely ei suinkaan edusta koko väestöä. Ja nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Ootko elämäsi aikana törmännyt korruptioon? Ootko joutunut kieltäytymään lahjuksista tai mahdollisesti ottanut niitä vastaan? Aiemmin olen työskennellyt Suomen Yleisradiossa, ja siellähän on todella tiukka tämmöinen raja ja linjaus sille, että minkälaisia asioita toimittaja saa ottaa vastaan. Ja en nyt tietenkään ole sitä tässä viime aikoina millään tavalla tarkastellut tai päässyt edes tarkastamaan, mutta minun mielestä siellä oli hyvin pitkään tämmöinen linjaus, että yli 20 euron arvoista tuotetta tai hyödykettä ei saa ottaa vastaan. Et esimerkiksi jos joku olisi halunnut vaikkapa tarjota illallisen, joka maksaa 30, niin ei saa ottaa vastaan. Ja ymmärrän sen oikein hyvin, koska varsinkin sit Ylen toimittajiin niin kohdistuu ehkä semmoinen vielä isompi suurennuslasi kuin ehkä muihin. Täällä meidän vakiokuuntelija laittaa. Tämä on itse asiassa oikein hyvä tämmöinen keventävä viesti tähän kohtaan, että korruptioputelia on joskus ottanut vastaan ja ihan mielelläni ei ehkä ole vaikuttanut ostopäätökseen. Mm? Näinhän tämä toimii. Ja sitten nämä on just semmoisia juttuja, että nyt jos vaikka satut hänen tapauksessa saamaan jonkinlaisen juomapullon, jossa on myös sisällä jotain nestettä, niin eihän sitä nyt ihan ensimmäisenä ajattele korruptiona, eikä myöskään lähde siitä mihinkään ilmoittamaan. Mutta minkälaisia korruptioajatuksia sinulla on? Kommentoi 0406195939.
nyt kesähäät, rodeo, Anna Puu, Iida Pauli ja Eerinen.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa. Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

Beach Boys ja Good Vibrations, kello on 11.32. Kuten sanottu, niin minusta on kiva toteuttaa erilaisempia biisitoiveita, ja varsinkin jos on hyvät perustelut. Niin nyt toteutetaan yksi toive, jota en muista itse kuuleeni radiossa, mutta se on soinut vähän aikaa sitten radiossa. Tänne tuli Anjalta viesti, että aivan ihana kappale kuului muutama päivä sitten kanavalla. Rikki Kiisu. Vesinokka-eläin. Soittakaa please sitä uudestaan. Niin elämän iloinen ja silti syvälliset sanat jäi sanat mieleen pyörimään. Joten nyt tarjotaan teille tämmöistä musiikkia sitten tänä vuonna julkaistua. Rikki Kiisu ja Vesinokka-eläin.

0: Simon.
1: Noin, siinä oli rikkikiisu ja vesinokkaeläin. Joo, kyllä kuuntelijamme oli aivan oikeassa. Tulee hyvälle mielelle tuosta kappaleesta. Nyt jatketaan Mister Misterin tahdissa Curie.

0: keskipäivän keidas.
1: Suoraan vuodelta 85 siinä Mr. Mister ja kappaleensa Kiri. Eppu Normaalia soitetaan seuraavaksi, mutta ei suinkaan vuonna 85, vaan kun olet poissa.

0: Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
3: Häh?
4: Täh?
5: Mitä?
1: Tunne ero, kun tiedät mistä puhutaan. Äpistämme löydät Lahden seudun paikallisuutiset, valtakunnan asioita sekä koko maailman puheenaiheita. Lataa Etelä-Suomen Sanomien appi omasta sovelluskaupastasi. Elävästä suoraan sydämellä. ESS.
6: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijansinkon puutarha.fi.

by the end of the night ja Ellie Goulding. WWF:llä on aina näitä omia live-lähetyksiä, on Norppaliveä ja Lapinpöllöliveä, Sääksiliveä ja tänään ilmeisesti on avattu Siililive. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun WWF:n ympärivuorokautinen nettilähetys kuvaa siilejä ja tämä Siililive jatkuu kesäkuun loppuun. Ja paikka, jossa Siililiveä tehdään, on minulle aika tuttu. Etelä-Karjala, Luumäki. Itse olen Luumäeltä kotoisin ja siellä on paljon siilejä, mutta WWF:n kehityspäällikkö Justus Hyvärisen mukaan Luumäki valikoitui paikaksi, koska WWF:llä on yhteys paikalliseen henkilöön, joka on ruokkinut siilejä jo pitkään. Suurimman osan ajasta live-lähetys kuvaa tuommoista ihan tyhjää ruoka-astia, tai tässä on useampiakin astioita, mutta tässä on tämmöinen oranssihtava ruoka-astia suoraan tuossa kameran edessä. Ja siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoltavan ruoan avulla, eli nyttenkin toi ruoka-astia on tyhjä. Hyvärinen kertoi, että iltahämärässä ruokinnalla on tarkoitus estää se, että siilien ruuat eivät päädy lintujen suihin. Ja koska kamera asetetaan keskelle asuinaluetta, niin tässä livessä ei ole ääntä. Hyvärisen mukaan siilien kuvaamisella on tarkoitus muistuttaa, että luonnon puolesta voi tehdä tekoja ihan siellä omalla kotipihalla esimerkiksi jättämällä osan siitä luonnontilaan. Ja kyllähän WWF:llä on pitkät perinteet näistä erilaisista liveistä. Saimaan norppia on kuvattu vuodesta 2016 lähtien nettilähetykseen. Ja on ollut Hiitolanjoen kaloja, laamoja, rupiliskoja. Niin nyt sitten uusi aluevaltaus, WWF:n luonto, live ja siilit.

Duran Duran ja Hungry Like the Wolf soi siinä. Reilu 6 minuuttia on aikaa ja sitten kuulemme puolen päivän uutiset. Ennen uutisia pari kappaletta musiikkia. Alkuun Maustet tytöt, Tein kai lottorivin väärin ja sen jälkeen Jungle, Keep Me Satisfied. Sitten annos keskipäivän keitaan uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Pitkään teknisistä ongelmista kärsinyt Lahden kirjastoauto Saaga palaa liikenteeseen maanantaina 8. kesäkuuta. Lähes 800 000 € maksanut sähköinen kirjastoauto on ollut poissa käytöstä lokakuusta lähtien. Auto ei läpäissyt määräaikaiskatsastusta toukokuun alussa. Kirjastotoimenjohtaja Pirita Rautavuon mukaan autoa on sittemmin korjattu ja se on nyt katsastettu. Perusongelmaa eli auton moottorin tehottomuutta nyt tehdyt korjaukset eivät kuitenkaan ratkaise. Rautavuo on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Saaga jaksaa kiivetä myös Lahden mäkiä. Ongelmia saattaa kuitenkin aiheutua, jos mäkiin joudutaan pysähtymään. Moottoriasiaa selvitellään edelleen auton toimittajan puolueettoman asiantuntijan kanssa. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa. Asia selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin reilut 2%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljyn viennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. Lahden ahkeran juoksija Ilona Mononen odottaa estejuoksun uuden Suomen ennätyksen syntyvän heti kauden alussa. Mononen on juossut alkuvuonna 5 sileän kisaa ja jokaisessa kisassa on syntynyt oma ennätys. Mononen starttaa päämatkallaan 3000 metrin esteillä ensi keskiviikkona Paavo Nurmi Gamesissa ja sen jälkeen ensi viikon sunnuntaina Tukholman Timanttiliigassa. Tällä hetkellä voimassa olevan 3000 metrin esteiden Suomen ennätyksen Mononen juoksi viime vuonna Tokion MM-kisoissa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Sadetta ja ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10–17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2–8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen suuri.

0: keskipäivän keidas.
1: Matka maailman ympäri ja aloittelijan virhe kuultiin 12 uutisten jälkeen. Kello on nyt 7:07. Keskipäivän keidas niminen ohjelma on käynnissä ja sitä luotsaa täällä studiossa Mari Pekkanen. Hei vaan hei. Se on 26. päivä toukokuuta. Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina ovat tämän päivän nimpparisankareita, joille laitetaan erinomaisen suuret onnen toivotukset, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Musiikki on semmoinen, joka herättää keskustelua ja sitä ei koskaan tiedä, että minkälaisesta vaikka sivulauseesta tai yhdestä sanasta lähtee keskustelu punoutumaan. Ja se on sitten aina hauska seurata, että mihin se keskustelu päätyy. Ja semmoinen elokuva on olemassa kuin Hikinen iltapäivä. Se ei kuitenkaan ole Sweaty Afternoon englanniksi, vaan se on Dog Day Afternoon. Ja toi on julkaistu vuonna 1975. Ja esimerkiksi Al Pacino on näyttelemässä pääosaa. Ja tämä on käsittääkseni ollut aika lailla suosittukin elokuva, lyhyesti sanottuna. Kahden epätoivoisen tunarin pankkiryöstöyritys kuumana elokuun iltapäivänä New Yorkin Brooklynissa eskaloituu pattitilanteeksi, jossa ei vältetä panttivangeilla tai mediasirkukselta. Ja toi elokuva perustuu tositapahtumiin. Se on ainakin kerrottu, että lukeutuu Al Pacinon bravuureihin. On sävykäs rikosdraama. Oli yllätys, menestys ja yksi vuoden kassamagneeteista vuonna 1976, kun tuo julkaistiin. Ja kyseinen leffa oli pitkään kyllä katsottavissa Yle Areenassa. Enää ei ole. Löytyy edelleen toi niin sanottu Areena-kortti tuolle leffalle, mutta tällä hetkellä se ei ole katsottavissa. No minkä takia rupesin puhumaan tästä? Tämä keskustelu on tietenkin virinnyt erään kuuntelijan kanssa. Niin meillä soi seuraavaksi Hikinen iltapäivä, mutta sillä ei käsitykseni mukaan ole mitään tekemistä tuon elokuvan kanssa. Tai itse asiassa tätä pitäisi kysyä Hectorilla, koska tuon seuraavaksi kuultavan kappaleen sanoituksen on tehnyt Heikki Harma eli Hector. Ja Hectorin sanojen mukaan tämä kappale sijoittuu kesäiseen Helsinkiin ja kuvaa helteistä pääkaupunkia yleisesti. Kappaleen ensimmäinen versio oli ollut jo Aki Sirkesalo ja Sami Saaren Kidiaps-yhtyeen ohjelmistossa, mutta suomenkielistä levytystä varten Sirkesalo pyysi Hectorilta uuden suomalaisen tekstin. Ja tämä kyseinen kappale löytyy Aki Sirkesalon ensimmäiseltä studioalbumilta, joka on nimeltään Mielen rauhaa. Raita numero 9, Hikinen iltapäivä.

Victor Crown, yes, I will wait. Kello on 17,5 minuuttia yli 12. Ja aika paljon on puhuttu erityisesti kesäisin noista sähköskuuteista, vuokrattavista sähköskuuteista, koska ne nähdään ja koetaan aika ongelmallisina kaupunkialueilla. Ja on säädetty nopeuksia ja on säädetty sitä, että saisiko niillä kännissä ajella ja näin poispäin. No kännissähän ei pitäisi ajella yhtään millään. Se nyt on sanomattakin selvää. Mutta keskisuomalainen on kirjoittanut tänään juttua skuuttien kännitestistä. Häh? Vuokraskuuttien reaktio, eli niin sanottu kännitesti, aktivoituu Jyväskylässä nyt tulevana viikonloppuna koulujen päättäjäisten vuoksi lauantaina jo kello 16. Tavallisesti tuo testi on käytössä yöaikaa viikonloppuisin kello 22-06. Ja jos tätä reaktio- eli kännitestiä ei läpäise, niin skuutilla ei pääse ajelemaan ollenkaan. Ja tämän lisäksi tehdään tämmöisiä alueellisia nopeusrajoituksia. Lutakon satama-alueella Kilpisen sillan ja Kuokkalan sillan välillä nopeutta rajoitetaan 10 kilometriin tunnissa tuona samana aikana. Ja tavallisesti se on siis päivällä 20 kilometriä tunnissa ja yöaikaan 15 kilometriä tunnissa, mutta lauantainapa se on 10 kilometriä tunnissa. Ja tämä rajoitus aktivoituu kännitestin tavoin kello 16 lauantaina. Liikenteenohjausinsinööri Evelina Jäntti Jyväskylän kaupungilta kertoi, että rajoituksiin on päädytty Sisä-Suomen poliisin toiveesta turvallisuuden takaamiseksi ja päihtyneenä tapahtuvien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Poliisi ennakoi, että koulujen päätöspäivänä ja sitä seuraavana yönä on liikkeellä paljon nuorisoa, josta useat ovat päihtyneitä. Ja varsin suosittu kokoontumispaikka on ainakin aiempien vuosien perusteella toi Lutakon satama. Todennäköisesti sinne nytkin porukkaa kertyy. Mutta ensimmäistä kertaa ovat käytössä nyt nämä tämmöiset rajoitukset, eikä varmasti haittaa yhtään. Katsotaanpa muuten nopeasti. Tässä on ollut vähän kahdenlaista sääennustetta viikonlopulle. Koska on valmistujaisviikonloppu, monella on isot juhlat ja mielellään haluaisi vaikka pitää pihapiirissäkin niitä juhlia, niin ainakin Keski-Suomessa näyttää varsin mallikkaalta tuo sääennuste, semmoista plus 17. Samaa näyttää Päijät-Hämeeseen. Katsotaan, mikä on sitten vaikka toi Pohjois-Savo. No, tämähän näyttää joka paikkaa plus 17 ja aurinkoista. Tässä Pohjois-Karjala, ihan sama. Joo, ei meidän näköjään tarvitse täällä suurta surffailua tehdä eri kaupunkien välillä. Kyllä se näyttää tuonne Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoonkin plus 17. Et nyt näyttäisi siltä, että toi lauantain sää, eli päättäjäisjuhla sää, tulee olemaan hyvinkin suotuisa, varsinkin jos pihalla haluaa aikaansa viettää. Neljältä ruusulta kuullaan nyt kappale Surutulitus. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939 ja tuo numero on nimenomaan WhatsApp-viestejä varten.

Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. 12.32 on kello. Jääkiekon MM-turnauksessa Sveitsi ja Suomi kohtaavat tänään Zürichissä A-lohkon huipennuksessa. Ja kyseessä on lohkovoiton ratkaiseva ottelu. Samalla ensimmäinen todellinen mittari joukkueiden vireestä ennen torstain puolivälieriä. Ja asetelmahan tähän matsiin on poikkeuksellisen kova. Sekä Sveitsi että Suomi ovat tehneet turnauksessa tähän mennessä puhdasta jälkeä, eli kummallakin on 6 ottelusta 6 voittoa. Sarjataulukossa maat ovat tasapisteissä, mutta Sveitsi on maalieron turvin niukasti edellä. Sveitsillä 35 tehtyä maalia ja 5 päästettyä, Suomella 29 tehtyä ja 7 päästettyä maalia. Mutta ottelun panos on hyvinkin selkeä, ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin, että kumpi voittaa. Voittaja nappaa lohkovoiton ja todennäköisesti niin sanotusti helpomman puolivälierävastustajan. Molempien joukkueiden MM-vire on kyllä ollut aika lailla vakuuttava. Sveitsi on ollut turnauksen tehokkain ja ehkä jopa näyttävin joukkue. Ja isäntämaa on takonut isoja voittolukemia, kuten 9-0 voitot sekä Itävallasta että Unkarista, ja päästänyt vain 5 maalia 6 ottelussa. Joukkueen pelaamisessa korostuvat nopea pelinvääntö ja tehokas viimeistely sekä kotiyleisön tuoma energia. Suomi puolestaan on edennyt omalla tutulla reseptillään, kurinalainen puolustuspelaaminen, laaja materiaalin käyttö ja kyky ratkaista pelejä usean ketjun voimin. Leijonien 6-2 voitto Yhdysvalloista ja 7-1 Latviasta kertovat, että tehoja kyllä löytyy myös hyökkäyspäästä. Ja päävalmentaja Antti Pennasen leijonalauma rakentuu kokeneiden runkopelaajien ympärille, joiden odotetaan nousevan esiin varsinkin ratkaisevilla hetkillä. Suomen ja Sveitsin viimeaikaiset kohtaamiset viittaavat tasaväkiseen matsiin. Joukkueet ovat kohdanneet eri turnauksissa useaan otteeseen ja voitot ovat jakautuneet aika tasaisesti. Ja tämä korostaa ennakkoasetelmaa. Marginaalit ovat pieniä ja ratkaisut voivat syntyä erikoistilanteista tai maalivahtipelistä. Ottelun yksi ehkäpä kiinnostavin teema voi hyvinkin liittyä pelin rytmiin. Sveitsi on turnauksessa tehnyt runsaasti maaleja, kun taas Suomi on pitänyt puolustuksensa tiiviinä. Jos peli aukeaa, niin se voi suosia isäntiä. Jos taas tempo pysyy kurinalaisena ja vähämallisena, niin asetelma voi kääntyä Suomen puolelle. Mutta tänä iltana se selviää, että kumpi sitten nousee A-lohkon voittoon. Sveitsi-Suomi pelataan tänään kello 21.20. Matsiin virittäytymismusa London Beat,

0: London Beat ja Thinking About You. Seuraavaksi jatketaan ehkä jo unohtuneen hitin parissa. Brian McFadden ja Real to Me.
1: Kiss.

0: Kisu ja Baden-Baden. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa, ei suinkaan Baden-Badeni, vaan tukemaan Latvian rajavalvontaa. Näin tiedottaa Rajavartiolaitos. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Ja Suomi jatkaa Latvian tukemista kesäkuun 14. päivään asti. Latvian pyyntö tähän tukeen perustuu maiden rajavartiolaitosten väliseen sopimukseen ja myös niin sanottuun Prüm-päätökseen, jossa tukea annetaan esimerkiksi toisen jäsenvaltion erilaisissa häiriötilanteissa. Latviassa laittoman maahantulon määrät ovat kasvaneet. Ja rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Myös Suomessa toimii Frontexin komennettuja työntekijöitä jatkuvasti tukemassa rajavartiolaitosta rajaturvallisuustehtävissä. Mutta tämmöistä tiedotusta nyt tulee rajavartiolaitokselta Latviaan siis tukemaan rajavalvontaa. 10 rajavartio Suomesta.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

MB-hold ja Hot Goblin. 8 minuuttia vaille 13 on kello. Ja tietää sitä, että keskipäivän keitaan on syytä tehdä tilaa puolen Suomen iltapäivälle. Jani Nivala on jotenkin poikkeuksellisen läsnäolevasti tulossa ottamaan studiota haltuunsa. Saattaa johtua siitä, että Jani on tänään tässä samassa studiossa kuin missä minä olen lähetystä tehnyt viimeiset 2 tuntia. Joten ei muuta kuin oikein mallikasta tiistaipäivän jatkoa. Me palaan ääneen huomenna keskiviikkona. Ja Joseph Salvatilta kuullaan Diamonds JVG:ltä tarkenee näiden kappaleiden myötä. Siirrymme uutisiin ja sitten puolen Suomen iltapäivän pariin. Jani Nivala siellä. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kuntakeskuksessa kulkeva ystävyyskuntaraitti on poissa käytöstä elokuuhun asti. Terveystien ja Hollolan raitin yhdistävällä kevyen liikenteen reitillä aloitettiin maanantaina saneeraustyö, joka valmistuu lokakuussa. Ystävyyskuntaraitin lisäksi saneerataan terveystien alkupään vesihuolto, katurakenteet ja valaistus. Rakennustyöt aiheuttavat kiertotiejärjestelyjä sekä tilapäistä melua ja tärinää. Salpakankaan sote-keskuksen pihaan ja muille tonteille pääsee ajamaan töiden ajan. Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm, kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen. Pitkään teknisistä ongelmista kärsinyt Lahden kirjastoauto Saaga palaa liikenteeseen maanantaina 8. kesäkuuta. Lähes 800 000 € maksanut sähköinen kirjastoauto on ollut poissa käytöstä lokakuusta lähtien. Auto ei läpäissyt määräaikaiskatsastusta toukokuun alussa. Kirjastotoimenjohtaja Pirita Rautavuon mukaan autoa on sittemmin korjattu ja se on nyt katsastettu. Perusongelmaa, eli auton moottorin tehottomuutta, nyt tehdyt korjaukset eivät kuitenkaan ratkaise. Rautavuo on kuitenkin vakuuttunut siitä, että Saaga jaksaa kiivetä myös Lahden mäkiä. Ongelmia saattaa kuitenkin aiheutua, jos mäkiin joudutaan pysähtymään. Moottoriasiaa selvitellään edelleen auton toimittajan puolueettoman asiantuntijan kanssa. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos. Aluksi Suomi lähetti 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista kesäkuun 14. päivään asti. Latvian pyyntö tukeen perustuu maiden rajavartiolaitosten väliseen sopimukseen ja myös Prüm-päätökseen, jossa tukea annetaan esimerkiksi toisen jäsenvaltion erilaisissa häiriötilanteissa. Latviassa laittoman maahantulon määrät ovat kasvaneet.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin alueen pohjoisosassa sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä myös etelässä paikoin ukkosta. Päivän yli lämpötila on 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Yön alin 2-8 astetta plussan puolella, alueen pohjoisosassa hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä.
4: MS Pyhäjärvi.
3: Kesä 2026.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Mä jätettiin Shagillä käyntiin. Se oli Angel-niminen laulu. Sen nimisiä biisejä on monia muitakin hienoja Enkel-kappaleita, mutta tuo on yksi niistä parhaimmista. Shaggin Angel.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Tattista Mari Pekkaselle, keskipäivän keidasohjelman vetäjälle Marin Setistä. Mari, huomenna tavattavissa kello 11 tällä kanavalla Puolen Suomen radiossa. Tänään tosiaan samasta studiosta tämä lähetys kuin mistä keskipäivän keidaskin tuli. Mari Pekkanen tuossa vielä tekee lähtöä seuraaviin seikkailuihin, ei malta poistua täältä studion liepeiltä vielä seuraaviin tosiaan aktiviteetteihin, tiistaipäivän aktiviteetteihin, mitä ikinä ne sitten ovatkaan. Sen mä tiedän, että meidän aktiviteetit liittyvät tänään John Smith Rock Festivaliin, heinäkuiseen raskaan musan festariin. Meillä on vieraana täällä kotimaisesta hillbilly-bändistä Steven Seagalsista nokkahahmo Tomi Remmel-Tajakka. Tänään kello 15 ja 18 välillä äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Puhutaan Steven Seagals-yhtyeen kuulumisista, bändi, joka on suosittu ihan tuolla maailmalla saakka. Ja heillä oli just massiivinen Suomen kiertoikin, ihan älytön määrä keikkoja Suomessa. Ja festarikausi, kun tosiaan alkaa, niin Steven Seagalsillakin on vielä esiintymisiä täällä kotimaassa, mutta sitten bändiä viedään taas ulkomaillekin. Sinne ja tänne ja tonne, ja bändi on vakiinnuttanut asemansa ihan niin kuin globaalistikin, niin tämä hieno keskisuomalainen orkesteri Steven Seagals on tänään edustettuna kello 15-18. Tomi Tajakka siis täällä studiossa, ja huomenna sitten, kun keskiviikko koittaa, niin huomenna on semmoinen iloinen päivä, että huomenna saadaan jaettua lippuja sinne John Smith Rockfestareille, ja netissähän on edelleen se kilpailu aktiivisena. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä raskaan musan festareille, kesän parhaimmille festivaaleille, Laukaa Peuronka John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä, niin netissä kilpailuun mukaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

lentävä laulaja, toinen näistä laulajista, eli tuon diskoyhtyeen laulusolisti. Hänhän oli myös siis lentokapteeni. Ja sitten tuossa diskobändin lisäksi oli Irina naisäänenä tuossa biisissä. Kauniimpi ilman sua. Me jatketaan tästä Isaac Benjaminin musiikilla. Brittiläinen Muse-yhtye, yksi heidän isoin hittinsä raikuu kans kohta, sekä kotimainen aikakoneyhtye ja yksi heidän suurin hittinsä soi myös kohta, niin ai ai ai, ai ai ai ai ai, puolen Suomen iltapäivä lähetys. Mikäs toi on tilanne tuolla Heinävedellä, kun siellä yksi matkustaja-alus ajoi karikolle ja siellä evakuoidaan ihmisiä tai on evakuoitu. Katsotaan tilannetta. Valamon luostarin edustalla siis kaupallinen matkustaja-alus jäi kiinni karikkoon. Oliko siellä joku vähän alle 30 henkeä siellä aluksessa, jotka sitten nyt pitää evakuoida. Henkilövahinkoja ei onneksi tuossa onnettomuudessa ollut. Ja ensitietojen mukaan alukseen ei tullut edes vuotoa. Ja 27 matkustajaa ja 2 miehistön jäsentä, sen verran oli porukkaa tuolla kyseisessä aluksessa. Pelastuslaitos evakuoi matkustajat 3 veneellä Valamon rantaan. Evakuoiminen kestää muutaman tunnin, kun matkustajia pitää sitten viedä vähän pienemmillä veneillä useaan kertaan. Alkutietojen mukaan tämä oli keskisuuri onnettomuus, mutta sitten pelastuslaitos päivitti sen suureksi tämän tilanteen. Minkäs niminen on tämä alus, joka juuttui karille? Se on MS Sergei. Laiva oli lähtenyt Valamon luostarirannasta noin tuntia ennen karille ajoa. Sitten se oli jo kääntymässä takaisin luostarin rantaan ja sitten tapahtui tämä vahinko. Alus juuttui karille kohdassa, josta on ainakin 200 metriä lähimpään rantaan. Sanomalehti Karjalainen kertoi, että risteilyjä järjestävän yrityksen edustaja pahoittelee vahinkoa. Hän ei ollut mukana risteilyllä, joten tiedossa ei ole, että oliko normaalia matalammalla veden korkeudella osuutta onnettomuuteen. Joo, se voi olla se veden korkeus. Ja tokihan nyt on ollut tätä tuulistakin säätä, että hirveän puuskaista tuulta on ollut pari päivää ja puuskat jatkuu edelleen. Niin mistä sitten johtuukaan? Minkälainen tilanne se on ollut tämä karille ajo? No, yritys kertoo, että laivalla ei syntynyt paniikkia ja sitten pelastuslaitoskin on päässyt nopeasti auttamaan matkustajia rantaan. Niin siinä mielessä tuommoinen suht hyvänlaatuinen sitten juuttuminen, että ei paniikkia eikä henkilövahinkoja eikä vuotoakaan sinne Sergei-alukseen, niin tämmöinen on tilanne tämänhetkisten tietojen mukaan. Ja esimerkiksi karjalainen.fi kertoo tuoreimmat infot tästä tapauksesta.

0: Isaac Benjamin, Angel Eyes. Mahtavaa tiistai-päivää puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Time is running out. Se on Musen kappale ja Nate Groove, aikakoneen biisi. Näitä kohtoja myös Dua Lipan musiikkia. Ja sitten kuunnellaan myös sellaista artistia, joka olisi täyttänyt tänään 100 vuotta, jos hän olisi vielä hengissä. Niin tämmöistä erästä historian merkkimuusikkoa kuunnellaan myös puolen Suomen iltapäivässä kohta puoliin. Onko ihmiset jotenkin tyhmempiä nykyään kuin ennen? Aina välillä tuntuu siltä. Nyt on nimittäin HK-ruokafirma pistänyt varoitusta Facebook-tililleen, että ei saa grillata HK:n sinistä lenkkiä silleen, että sä pistät sen muovipaketin saunan kiukaalle. Niin tämmönen varoitus on nyt HK:lta. Että ei kannata pistää sitä muovipakettia kuumalle kiukalle ja muovia siihen käristymään. Niin jotenkin sitä aina välillä nyt miettii, että mikä niin kuin ihmisiä vaivaa. Että tämmöisestäkin asiasta pitää niin kuin erikseen varoittaa. Kun eikö toi nyt ihan päivänselvä juttu, kun me kaikki varotaan sitä mikromuovia ja tiedetään, että muovi ei ole mitenkään hyväksi, jos se sulaa tai hengitellä niitä höyryjä tai saati sitten syödä sitä niin kuin sulannutta muovia jostain HK sinisestä kyrsästä, niin jännä, että tuommoinenkin video pitää sitten erikseen tehdä. No, tämä ilmeisesti liittyy tämmöiseen jokin sometrendiin, että näitä on pyörinyt tämmöisiä videoita, missä ihmiset heittää sen HK sinispaketin siihen kiukaalle ja sitten syö sitä. Mäkin näin tämmöisen videon, missä julkkiskokki Harri Syrjänen grillasi sitä HK-sinispakettia ja sitten hän kyllä otti ne muovit pois ja sitten vielä kuori sen itse makkaran siitä kuorestaan, mutta silti se näytti se touhu musta sellaiselta, että mitä ihmettä, että miksi toi niinku kokki-ihminen tekee tollaista, että mitä järkeä tuossa säätämisessä on. Mutta joo, nyt HK tosiaan sitten muistuttaa, että näin ei missään tapauksessa saa toimia, että grillataan sitä lenkkipakettia itsessään. Kuumentaminen muovisessa myyntipakkauksessa suoraan saunan kiukaalla aiheuttaa merkittävän paloturvallisuusriskin, myös HK sitten varoittaa. Asia kunnossa ei olisi tullut mieleenkään, mutta varmaan nyt osaa porukasta pitää sitten muistuttaa tällaisistakin ihan niin kuin perusjutuista. Tämä on tämä nykyään aika paha, kun joku pistää joku video johonkin, niin sitten ajatellaan, että joku asia on ok, kun siitä on TikTokissa joku video, että näin saa tehdä. Kun se joku aasialainenkin laittoi TikTokkiin videon, niin miksi minäkin nyt voi tällaista tehdä? Sitten niin kuin ihan tuommoiset jotkut perusjutut unohtuu täysin.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Siinä rokkasin menemään Muse, Time is running out ja Laukaa peurunka. Se on paikka, missä rokataan sitten heinäkuun puolivälissä. John Smith Rock Festival on yhteistyössä meidän kanssa tässä nyt tosiaan toukokuussa. Ja huomenna keskiviikkona mä jaan kahden hengen lippupaketin John Smitheille. 3 päivää festaria, torstai, perjantai ja lauantai tiedossa. Ja sitten vielä tällä viikolla loppuviikosta jaetaan kans lippupaketti. Tosiaan radiomme verkkosivuilla pääsee mukaan tähän kilpailuun. Kenen kanssa haluaisit lähteä festaroimaan, yhteystiedot kehiin, niin liput voivat olla sinun.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Joo, HK sinistä ei kannata siis paketissa grillata. Jep, jep. Niin, tämmöiset ohjeet tullut HK:ltakin, kun sellaista trendiä on ollut havaittavissa sosiaalisen median kautta. Jep, jep. Ei, mä kävin tänään lounastamassa, en syönyt HK sinistä. Vai syönkö sittenkin? Saatto olla pieni pala makkaraa, muuten pytti pannussa, jota kauhoin yhden kauhallisen sieltä kaiken lounasbuffetin tarjonnan seasta lautaselle, niin okei, eli saatoinkin syödä vähän HK sinistä. Mutta se ei ainakaan ollut muovipaketissa paistettua tai kuumennettua, että se oli varmasti tehty ihan asian kuuluvalla tavalla. Mutta tuli mieleen siellä lounaspaikassa, kun tunnollisena asiakkaana söin tietenkin lautasen tyhjäksi. En sentään nuollut lautasta. Tällä kertaa se jäi tekemättä, koska muitakin ihmisiä oli siellä lounastamassa, niin mä en viittynyt sellaista toimenpidettä tehdä. Mutta mietin sitten vaan, että vieläks on näitä paikkoja, mitkä sakottaa ihmisiä. Vieläkö on olemassa ravintoloita, jotka pistää siis ihan jonkun hinnan sille, että jos ihminen jättää ruokaa. Eikö näitä ollut jossain vaiheessa, oli useampiakin paikkoja, mitkä otti tämmöisen käytännön, että jos ihminen saa itse vetästä ruokaa lautaselle ja ihminen on perusluonteeltansa ahne, niin sittenhän siinä on se semmoinen vaara olemassa, että sitä kauhotaan sitä ruokaa siihen ja kun maksaa jonkun tietyn könttäsumman, niin ajattelee, että kaikki on kotiin päin ja sit voi niin kuin pistää sitä pari kiloa vaikka roskiinkin. Niin jossain vaiheessa mun mielestä nämä ravintolat otti semmoisen vastaiskun, että ne rupesi ihan niin kuin, oliko se niin kuin grammamäärältä sakottamaan, että jos sulla jää jotain, niin sä joudut siitä maksamaan. Niin onko tällaisia paikkoja vielä olemassa? Mä en tiedä, missä olisi tämmöinen käytäntö, kun näitä oli tosiaan useampi jossain vaiheessa ja mediaskin oli sitten juttua näistä totta kai, että kun on olemassa tämmöinen vähän poikkeuksellinen tapa, että sä käyt syömässä, maksat itse ruokasi, mutta sitten saatat joutua maksunaiseksi tai maksumieheksi, jos et syökkään kaikkea, mitä olet itse lapannut siihen lautaselle, niin tuli mieleen, että joskus oli tämä tämmöinen buumi olemassa. Ja muuten jos tulee joku paikka nyt suoriltaan mieleen, että tiedät, että siellä teidän kylällä tai jossain sinun työpaikkasi lähistöllä on vielä tämä käytäntö käytössä, niin kerropa ihmeessä kuule WhatsAppia pitkin tänne 0406195939 ja jos viestejä ei sitten tästä aiheesta tule, niin sittenhän me voidaan päätellä, että tämä trendi on loppunut ja se sakottaminen on sitten päättynyt. Mutta tosiaan, jos jossain päin Suomen maata on vielä tämmöinen paikka olemassa, niin mieluusti kuulisin siitä 0406195939.

0: Dua Lipa ja Houdini, ja ei niitä taida semmoisia lounaspaikkoja sitten olla, mitkä sakottaisi siitä, että jos jää ruokaa syömättä. Ei ainakaan vielä tullut WhatsAppiin ton Dua Lipan biisin aikana yhtään viestiä tästä aiheesta. Meidän WhatsAppi on siis 0406195939 numeron takana, ja kiitän kaikkia vakkariviestittäjiä ja ensikertaviestittäjiä ja ylipäätään kaikkia viestittäjiä, jotka jaksaa pistää tänne tulemaan jotain messagea WhatsAppia pitkin, niin se on kiva juttu, kun viestejä viuhuu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Osi Bisa ja Sunshine Day. Ja semmonen päivä taitaa hiukan tänään olla, että sunshineakin on näkyvissä meidän kuuluvuusalueella. Hei, hyvää tiistaita. 26. päivä toukokuuta on tänään. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1926 Amerikan Yhdysvalloissa syntyi jazzmuusikko Miles Davis. Ehkäpä yksi ton 1900-luvun, eli viime vuosisadan vaikutusvaltaisimpia musiikillisia hahmoja. Eli tänään on semmoinen päivä, että jos Miles Davis olisi hengissä, niin hän täyttäisi tänään 100 vuotta, niin tämmöistä merkkipäivää juhlistetaan seuraavaksi A Night in Tunisia-nimisellä klassikkokappaleella, jonka esittää Charlie Parker ja Miles Davis.

Siinä soivat torvet hienosti. Charlie Parker ja Miles Davis. Miles Davis olisi siis tänään täyttänyt 100 vuotta, jos olisi hengissä. Charlie Parker on saksofonisti ja Miles Davis tiedetään sitten puolestaan trumpetin soittajana, bändiliiderinä ja muusikkona, joka teki monenlaisia musiikkityylejä ja oli yksi vaikutusvaltaisimmista hahmoista silloin, kun hän oli vielä elossa. Ja tosiaan 100 V olisi ollut tänään, mutta sitä hän ei saavuttanut. Miles Davis menehtyi vuonna 1991, mutta tosiaan tällä päivämäärällä oli syntymäpäivä aikana, eli 26. toukokuuta.

0: Pet Shop Boys ja West End Girls. Aivan hetken kuluttua luvassa on kello 14 uutiset. Puolen Suomen iltapäivä kello 13-18 ja tosiaan John Smith Rock Festival -lippuja tällä viikolla. Myöhemmin huomenna itse asiassa keskiviikkona lippupaketti tosiaan jaossa ja nettikisa on se, mistä tähän pääsee mukaan meidän radion kotisivuilta. Yksi vetonaula John Smith Rock Festareilla on kotimainen Amorphis. Me kuunnellaan ennen uutisia Amorphiksen Crowned in Crimson.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kuntakeskuksessa kulkeva ystävyyskuntaraitti on poissa käytöstä elokuuhun asti. Terveystien ja Hollolan raitin yhdistävällä kevyen liikenteen reitillä aloitettiin maanantaina saneeraustyö, joka valmistuu lokakuussa. Ystävyyskuntaraitin lisäksi saneerataan terveystien alkupään vesihuolto, katurakenteet ja valaistus. Rakennustyöt aiheuttavat kiertotiejärjestelyjä sekä tilapäistä melua ja tärinää. Salpakankaan sote-keskuksen pihaan ja muille tonteille pääsee ajamaan töiden ajan. Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm, kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa etsitään asiantuntijoita vuonna 2028 järjestettävän taidevaltakuntanäyttelyyn valintaraatiin. Malva etsii avoimella haulla ihmisiä mukaan valitsemaan taideteoksia näyttelyyn, jonka teemana on ihana elämä. Haussa on 5 eri alojen asiantuntijaa, jotka pääsevät vaikuttamaan näyttelysisältöön. Asiantuntijuus voi perustua esimerkiksi hakijan ammattiin, harrastuksiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin. Belgiassa 4 ihmisiä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Lisäksi bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja kuolivat turmassa. Poliisin mukaan bussissa oli 7 lasta, kuljettaja ja saattaja. Junassa oli 200 matkustajaa. Belgialaisen HLN verkkosivuston lähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Yhdistetyn olympiaedustaja ja Hiihtoliiton entinen toimitusjohtaja Esa Klinga on kuollut 86-vuotiaana. Asiasta kertoo Seiska. Klinga edusti Suomea MM-kisoissa ja olympialaisissa 1960-luvulla. Hän toimi myöhemmin Hiihtoliitossa yhdistetyn lajipäällikkönä, valmennuksen ja koulutuksen johtajana sekä lopulta liiton toimitusjohtajana. Uutisista hyvää päivää! Hollolan kuntakeskuksessa kulkeva ystävyyskuntaraitti on poissa käytöstä elokuuhun asti. Terveystien ja Hollolan raitin yhdistävällä kevyen liikenteen reitillä aloitettiin maanantaina saneeraustyö, joka valmistuu lokakuussa. Ystävyyskuntaraitin lisäksi saneerataan terveystien alkupään vesihuolto, katurakenteet ja valaistus. Rakennustyöt aiheuttavat kiertotiejärjestelyjä sekä tilapäistä melua ja tärinää. Salpakankaan sote-keskuksen pihaan ja muille tonteille pääsee ajamaan töiden ajan. Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm, kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa etsitään asiantuntijoita vuonna 2028 järjestettävän taidevaltakuntanäyttelyyn valintaraatiin. Malva etsii avoimella haulla ihmisiä mukaan valitsemaan taideteoksia näyttelyyn, jonka teemana on ihana elämä. Haussa on 5 eri alojen asiantuntijaa, jotka pääsevät vaikuttamaan näyttelysisältöön. Asiantuntijuus voi perustua esimerkiksi hakijan ammattiin, harrastuksiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin. Belgiassa 4 ihmisiä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Lisäksi bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja kuolivat turmassa. Poliisin mukaan bussissa oli 7 lasta, kuljettaja ja saattaja. Junassa oli 200 matkustajaa. Belgialaisen HLN verkkosivuston lähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Yhdistetyn olympiaedustaja ja Hiihtoliiton entinen toimitusjohtaja Esa Klinga on kuollut 86-vuotiaana. Asiasta kertoo Seiska. Klinga edusti Suomea MM-kisoissa ja olympialaisissa 1960-luvulla. Hän toimi myöhemmin Hiihtoliitossa yhdistetyn lajipäällikkönä, valmennuksen ja koulutuksen johtajana sekä lopulta liiton toimitusjohtajana.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa siis puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitain sade- tai ukkoskuuroja ja päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Aivan idässä mennään alle 10 asteen. Yöllä on jotain semmoista plus 2 ja plus 8 välistä lämpötilaa, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitusta maa-alueille laajalti Suomen maahan. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Toukokuussa meidän kaverina on John Smith Rock Festival ja heinäkuussa sitten tärähtää Laukaa Peurunkaan paikka. Minä olen sinun kaverinasi Puolen Suomen iltapäivässä tänään, studiossa siis Nivalan Jani, ilta kuuteen saakka. Ja sitten meillä on vielä kaveri täällä kello 15 ja kello 18 välillä, suurin piirtein Steven Seagals, kotimainen hilibili-yhtye, bändi, joka tekee bluegrass-tyyppisiä versioita tutuista kappaleista ja tekee myöskin omaa musiikkia nykyään. Niin Steven Seagals on edustettuna täällä myöhemmin tänään. Yhtyeen jäsen Remmel alias Tomi Tajakka on sitten täällä kanssamme kello 3 jälkeen, eli tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein, ja ehdimme kuunnella Steven Seagalsin musiikkiakin tänään pariin otteeseen tässä sitten pitkin iltapäivää, että muistutan sua siitä, että millaista musaa toi ryhmä tekee, tai muistutetaan Tomin kanssa, Steven Seagalsin jäsenen kanssa sua siitä, että miltäs tuo bändi sitten kuulostaa. Steven Seagals tosiaan nauttii tuolla ulkomaillakin menestystä, yksi kotimaisista yhtyeistä, jolla on säännöllisesti keikkoja ja kiertueita ulkomaita myöten, niin bändi kiinnostelee ihan tuolla kauempanakin.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Kohta Pariisin kevään musaa ja Aleksian Uu la la la. Nämä laulut Puolen Suomen iltapäivässä tulossa ihan kohta. Kuulin semmoisesta drive-in-ratkaisusta, joka jotenkin ei istu tänne meidän Suomen maahan. Ainakin mulla on tämmöinen fiilis, että drive-in-alko, se ei jotenkin toimisi. Siinä olisi jotain väärää. Mulla on tuttu on kiertämässä maailmaa, siis tämmöisellä maailmanympärysmatkalla, ja hän pistää sitten välillä valokuvia ja päivitystä reissultaansa, että missä kaikkialla sitä on tullut käytyä ja minkälaisia juttuja siellä näkee. Ja hän on nyt Australiassa käymässä ja siellä on kaikenlaisia kenguruita ja jotain liskoja ja hämähäkkejäkin näkynyt. Australiassahan on tosi paljon myrkyllisiä ja vaarallisia eläimiä, niin sieltä on tullut päivitystä ja sitten sieltä tuli semmoinenkin viesti, että Australiassa on drive-in-alkoja. Eli sä voit autolla ajaa sinne ja ottaa sitten juomaa kyytiin ja eikö näitä drive-in apteekkejakin ole olemassa? Ja oliko Suomessakin jossain vaiheessa yksi drive-in apteekki, jos en ihan väärin muista, mutta maailmallahan on kaikkea drive-in asioita ja varmaan Amerikan Yhdysvalloissa pystyt tehdä sillä lailla suunnilleen, että hoidat koko elämäsi niin, että et poistu autosta ollenkaan, että autossa voi istua ja puristaa rattia ja varmaan käydä pankissa ja Kelassa ja hoitaa niin kuin asian kuin asian, mutta jotenkin drive-in alko, tuommoinen tapa, mikä on Australiassa, niin tuntuu, että siinä on jotain väärää, että vaikka sinä et sillä auton ajo hetkellä, kun ostat niitä tuotteita, niin eihän sun silloin tarvitse niitä nauttia, mutta jotenkin toi tuntuu, että jos Suomessa olisi drive-in alkot, niin homma ei ehkä toimisi, että jotenkin että ei sovi meille, toivottavasti niitä ei ole tulossa missään vaiheessa tänne.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs tapahtuu tässä lähetyksessä tänään? Tuleeko paikallista asiaa? No totta, Maar tulee. Sitä tulee ihan kolmeen otteeseen. Sitä tulee ihan kohta. Nyt 3:30 aikaan. 4:30 ja 5:30 tulee myös paikallista settiä tässä lähetyksessä. Soiko tänään Puolen Suomen biisi? Kyllä soi, kyllä soi. Päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Se tulee ihan kohta tuossa ennen 3:00. Ja siellä on eräs proge-jumala Brittein saarten suunnilta, jota me kuunnellaan tänään. Ja tältä proge-jumalalta tulee ihan semmoinen helposti lähestyttävä pop-kappale, että ei ole mitään vaikeaa musaa tänään tulossa, mutta kumminkin sitten semmoinen eräs progressiivisen rockin suurnimistä soi tänään Puolen Suomen biisinä. Sitten tuossa noin varttiin vailla 3:00 tai tuossa nyt parin biisin jälkeen, ja otetaan nämä paikalliset setit nyt 14:30 ensimmäisenä sitten kuitenkin kehiin. Aleksia soi seuraavaksi Ooh La La La.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Songfestin nikera.

0: Nyt palataan aamupäivän tunnelmiin, koska oli sitten sellainen voittopuhelu taas, että elämä on välillä aika tällaista, joskus joku on tarkoitettu menemään jollakin tavalla, niin sellainen fiilis jäi kyllä tästä aamun puhelusta.
1: Radiovoima.
0: Sitten olisi päivän kysymyksen voittoa tarjolla. Tänähän mä kysyn, että onko sulla jotain värejä, mitkä sulle on mieleesi, kun sä valitset kesäkukkia. Ja nyt.
2: Helena Mäkinen.
0: No oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Perttun Sara Radiovoimasta.
2: No hei.
0: No mitä Selena kuuluu näin tiistaiaamupäivää?
2: No olen tässä pyöräilemässä.
0: No hei. Kuulostaakin vähän siltä, että ulkona olet ja kiva kuitenkin, että vastasit. Hetken jo mietin, että apua, eikö mä saa sua kiinni, koska mulla on Helena sulle iloisia juttuja.
2: No?
0: Sä oot vastannut tänään päivän kysymykseen. Mä kysyin, että onko jotain värejä, mistä sä tykkäät, kun puhutaan kesäkukista, tai onko joku, mikä ei ole mieleen. Muistatko vielä, mitä oot tänään kirjoitellut?
2: No, kaikki punasävyiset käy ja oranssia kirjavat ei käy.
0: Eli sulla on selkeästi tää niinku, sulla on suosikki toi punainen.
2: On kyllä, ja pelakuussa ehdottomasti lohenpunainen.
0: Oi, ja joo, ja orvokista kirjoit, että orvokki taas pitää lasten violetti.
2: Se täytyy ehdottomasti violetti.
0: Onks paljon jo kesäkukkia?
2: No ei oo, yksi verenpisara, ja mä oon tonne Viheltalon Varpulaan menossa juuri.
0: Ootko oikeesti tällä hetkellä menossa sinne?
2: Oikeesti, olen tässä Karjankadun kulmassa, kyllä.
0: Siis mun menee ihan kylmät väreet, tää ei voi olla mahdollista, mä soitan sulle tällä hetkellä.
2: Niin, mä ajattelin kanssa tossa, että olispa hienoa, kun nyt mä voittasin jotain, kun mä oon menossa sinne, kun mä sanoin, mä käyn haudalle hakee kukkia ja parvekkeelle. Niin niin sinne olen menossa. Aika ootin, että se 10 aukeaa ja...
0: Siis Helena, tiedätkö mitä? Sä oot voittanut 30 eurolla nyt vapaa-valintaisia kesäkukkia sieltä Vihertalon Varpulasta.
2: Ei voi olla totta. Siis tää on jotenkin niinku ihan sama, että oispa hieno.
0: Siis mun menee aivan kylmät väreet täällä. Mutta siis tää on vaan ihan käsittämätöntä, näitä vaan joskus tälleen tapahtuu, että tuntuu, että tää on niinku kirjoitettu tämä asia.
2: Joo, jotenkin aivan uskomatonta.
0: Siis minä sanon kuule, että ei muuta kuin Helena, pyöräilepä sinne, onneksi olkoon. Mulla tulee kiire ilmoittaa heille tämä palkinto.
2: Joo, ilmoitan nopeasti, mä oon ihan 5 minuutin päässä siellä.
0: Minä ilmoitan heille heti. Hei, ihan
2: oikein
0: mahtavaa.
2: Kiva.
0: Ihan
2: kiitos.
0: Ota ihania kesäkukkia, punasävyisiä.
2: Kyllä, otan. Yes. Kiitti. Moi.
1: Aidosti paikalla.

0: Charlie Puth ja Attention. Me saamme seuraa tänne kello 15 jälkeen. Edustettuna on kotimainen menestysyhtye Steve and Seagulls. Yhtyeen Tomi tai Remmel on täällä vieraana kello 15 jälkeen. Ja tutustutaan Steve and Seagulls-ryhmään, jolla on ollut vähän tämmöistä pilkettäkin silmäkulmassa ja hieman huumoriakin läsnä heidän musiikissa ja olemuksessa, mutta selvitellään, että kuinka paljon sitä on tänä päivänä, niin kello 3 uutisten jälkeen. Nyt tulee Olavi Uusivirralta yksi laulu. Tämä on Ehkä sun on pakko mennä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja kohta mennään tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Sanoin jo aikaisemmin, että kuuntelemme musiikkia eräältä proge-jumalalta, hyvinkin tämmöiseltä palvotulta muusikkohahmolta, siis kuunnellaan matskua piakkoin. Mitä mä voisin lisävinkkejä antaa? Hän on hyvin tuottelias, hän on syntynyt vuonna 1967 ja Brittein saaretkin mainittu, niin tämmöinen tyyppi hetken kuluttua meillä levylautasella pyörimässä. Ennen sitä vielä Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night.
1: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeenkatu 8, Lahti.
4: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin musiikillinen iloitteluosiomme, jokapäiväinen leipämme Puolen Suomen iltapäivässä aina tähän aikaan päivästä. Tänään soi musiikkia artistilta nimeltä Steven Wilson. Kyllä, hyvinkin tuottelias, progressiivista musiikkia suoltava herra. Mennään hänen soololevyynsä vuodelta 2015, Hand Cannot Erase, ja sieltä tämmöinen nimikkobiisi. Steven Wilson, proge-jumala, tehnyt uraa Porcupine Tree-nimisessä bändissä, ja nyt sitten menestyksekästä soolouraakin jo sitten viime vuodet. Ja tosiaan semmoinen tuottelias kaveri kyseessä, joka tekee musiikkia eri nimillä, ja on tehnyt levyjä, albumikokonaisuuksia siis tosi paljon, ja niin kuin saa hämmästyttävän paljon aikaiseksi, ja sitten kun häneltä on kysytty tästä, että mikä hänen salaisuus on, että miksi hän tekee niin paljon, että mistä sitä musaa tulee, niin mä muistan jonkun haastattelun, missä Steven Wilson vaan ihmetteli sitä, että miksi kaikki muut tekee niin vähän. Että ei hänestä tunnu mitenkään, että hän tekisi paljon. Että hän ihmettelee sitä, että kun muut ihmiset ei saa tehtyä sitä musiikkia ja tuotettuja levyjä samaan tahtiin kuin hänet. Että eikö tämä ole ihan semmoinen normitahti, niin hänellä oli niinku tämmöinen filosofia. Ja tässä tosiaan sitä Steven Wilson tuotantoa reilu 10 vuoden takaa, 2015 oli tosiaan vuosi, kun hänen hieno levynsä Hand Cannot Erase ilmestyi, ja sieltä löytyisi tämmöinenkin helposti lähestyttävä nimibiisi. Hand Cannot Erase-artisti on siis Steven Wilson.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Vähän oli tommosia proge-sävyjä, vähän progressiivistakin meininkiä, mutta helposti lähestyttävä biisi, eikö ollutkin? Steven Wilson, brittiherrasmies, joka tekee paljon. Hand Cannot Erase oli toi biisi. Tämä on kotimainen Young Hearted. Biisi on Takavalot. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Studiossa häärii Nivalan Jani tänään ilta kuuteen.

0: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kuntakeskuksessa kulkeva ystävyyskuntaraitti on poissa käytöstä elokuuhun asti. Terveystien ja Hollolan raitin yhdistävällä kevyen liikenteen reitillä aloitettiin maanantaina saneeraustyö, joka valmistuu lokakuussa. Ystävyyskuntaraitin lisäksi saneerataan terveystien alkupään vesihuolto, katurakenteet ja valaistus. Rakennustyöt aiheuttavat kiertotiejärjestelyjä sekä tilapäistä melua ja tärinää. Salpakankaan sote-keskuksen pihaan ja muille tonteille pääsee ajamaan töiden ajan. Helsingin kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm, kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa etsitään asiantuntijoita vuonna 2028 järjestettävän taidevaltakuntanäyttelyyn valintaraatiin. Malva etsii avoimella haulla ihmisiä mukaan valitsemaan taideteoksia näyttelyyn, jonka teemana on ihana elämä. Haussa on 5 eri alojen asiantuntijaa, jotka pääsevät vaikuttamaan näyttelysisältöön. Asiantuntijuus voi perustua esimerkiksi hakijan ammattiin, harrastuksiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin. Belgiassa 4 ihmisiä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Lisäksi bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja kuolivat turmassa. Poliisin mukaan bussissa oli 7 lasta, kuljettaja ja saattaja. Junassa oli 200 matkustajaa. Belgialaisen HLN verkkosivuston lähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Yhdistetyn olympiaedustaja ja Hiihtoliiton entinen toimitusjohtaja Esa Klinga on kuollut 86-vuotiaana. Asiasta kertoo Seiska. Klinga edusti Suomea MM-kisoissa ja olympialaisissa 1960-luvulla. Hän toimi myöhemmin Hiihtoliitossa yhdistetyn lajipäällikkönä, valmennuksen ja koulutuksen johtajana sekä lopulta liiton toimitusjohtajana.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista ja luoteistuuli on puuskaista. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa siis puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitain sade- tai ukkoskuuroja ja päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä. Aivan idässä mennään alle 10 asteen. Yöllä on jotain semmoista plus 2 ja plus 8 välistä lämpötilaa, paikoin hallaa, kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta ja yöllä tuuli heikkenee. Tuulivaroitusta maa-alueille laajalti Suomen maahan. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Tuulinen tiistaipäivä Puolen Suomen radion seurassa ja me emme ole yksin. Aivan kohta aloitetaan iltapäivän vieraan kanssa jutustelut, mitä kuuluu Steven Seagals -yhtyeelle. Tomi Tajakka on kohta täällä vieraana. Hän on laulaja, kitaristi ja tyyppi, joka osaa soittaa vissiin vaikka balalaikaakin, niin monet instrumentit hoituvat Tomin toimesta. Steven Seagals -orkesterin kuulumisia aivan hetken kuluttua, ja bändihän tosiaan on vetämässä John Smith Rockfestareilla heinäkuussa. Siellä raskaan musan festivaaleilla, jonne Puolen Suomen iltapäivän lähetys jakaa tällä viikolla lippupaketteja oikein kaksin kappalein. Huomenna keskiviikkona on jakopäivä, sitten samoin perjantai on tämmöinen niin sanottu jakopäivä, ja nettikisassa pääsee mukaan edelleen John Smith Rock Festival -lippuarvontaan.

0: Ja puolen Suomen iltapäivälähetykseen on saapunut iltapäivän vieras Steven Seagals yhtyeestä Tomi tai Remmel on täällä. Moikka.
1: Päivää päivää.
0: Milläs nimellä operoidaan tänään? Onko taiteilijan nimi käytössä?
1: Otetaan taiteilijan nimi, että aina kun on soittimista tai muista kyse, niin silloin mä oon Remmel ja sitten väliajoin aina sitten toimin salanimellä Tomi.
0: Salanimellä Tomi.
1: Kyllä.
0: Joo. Hei, Steven Seagalsilla menee kovaa. Teillä on ollut älytön kiertue Suomessa nyt ja keikkoja on tulossa lisääkin Suomessa ja ulkomailla. Siis teillä on ollut niin paljon Suomessa nyt keikkoja, että siis eihän oikein isompaa rundia Suomessa melkein voi tehdä. Teillä on ollut niin kuin tosi kattava kiertue nyt.
1: Kyllä vaan, joo. Että silloin viime vuoden lokakuussa, kun julkaistiin meidän uusin levy, niin sen jälkeen koko viime vuoden loppu kierrettiin muualla Euroopassa, niin nyt sitten tämä alkuvuosi oikeastaan helmikuusta alkaen on kierretty pelkästään kotimaassa pois lukien yksi viikko, joka käytiin Ruotsissa. Mutta kyllä me on yritetty mahdollisimman kattavasti käydä kahtelemassa eri puolilla Suomea, että mitä minnekin kuuluu. Ja ihan hyvää sinne on tuntunut sillä tavalla kuuluvaa, että on ollut tosi kivoja keikkoja kyllä. Nyt viimeisimmäksi oltiin, missä me oltiin, Tampereella lauantaina.
0: Joo. Missä on ollut parhaita vetoja nyt Suomen maassa? Onko ne kaikki yhtä hyviä?
1: Niin, sille ei pitäisi ainakin sanoa.
0: Niin.
1: Mutta siis on ollut kyllä mukavia myös tämmöisiä uusia paikkoja meille, että esimerkiksi Tampereella oltiin tuolla tavara-asemalla, missä ei ollut aikaisemmin oltu. Että siellä ollaan aina oltu siinä klubin puolella, joka on nyt ollut remontissa, niin sitten oltiin siellä tavara-asemalla. Ja siellä oli Jaakko Laitinen ja Väärä Rahaa toisena bändinä, niin heidän kanssa oli tosi kiva päästä soittamaan samaan illan aikana. Ja sitten kyllä mieleenpainuva oli meidän bändin historia ensimmäinen loppuun myyty Tavastia, että se oli meille ensimmäinen kerta, kun se kyseinen paikka saatiin myytyä täyteen, niin kyllä se täytyy ehkä nostaa tässä nyt.
0: Joo, no niin, onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja kyllä, tuossa kun keikkapäivämääriä teiltä katsoi, niin se tosiaan oli aika kattava se Suomenkin kierto, ja sitten noi ulkomaatkin on ollut pitkään jo aika hyvin hallussa, niin Steven Seagals kyllä vetää ja on breikannut jo ajat sitten.
1: No joo, näin suomalaisittain niin täytyy olla semmoinen varovaisen luottava, tai niin kuin sillä lailla tyytyväinen siihen, että ollaan päästy soittamaan eri paikkoihin ja eri puolille maailmaakin, että se on aina semmoinen asia, että siitä tulee aika monen kiitollisuuden tunne, kun ihmiset tulee keikalle yleensäkään ja kuuntelemaan bändejä, niin se on ihan oikeasti ja aidosti semmoinen tilanne välillä, että se mennään ihan niin kuin herkistää, että ihmiset tulee oikeasti kuuntelemaan meitä ja muitakin bändejä, niin se on hieno juttu.
0: Kyllä, ja ihan tuolla siis ulkomaita myöten siellä ja täällä ja tuolla ympäri maailmaakin, niin sitä varmaan on myös aikamoinen sitten tämmöinen matkustamisen ammattilainen jo, että semmoinen pakkaaminen ja purkaminen ja reissuelämä on varmaan tullut tutuksi jo, vai onko?
1: No on se tullut kyllä, ja tietysti se on aina hyvin semmoinen varmasti henkilökohtainen asia, miten ihmiset siihen suhtautuu, mutta näin itse henkilökohtaisesti niin olen aina tykännyt semmoisesta vähän semmoista irtolaisuuden tunnusta ja semmoisesta tykkään käydä eri paikoissa ja nähdä eri maisemia ja sillä tavalla. Mutta onhan se totta, niin kuin yhden yhdysvaltalaisen bändin kanssa, kun kierrettiin Jenkeissä, niin se kitaristi taisi todeta, että tämä on vähän niin kuin olisi muuttofirmassa töissä, että kannetaan kamoja paikasta toiseen ja sitten välillä aina vähän aikaa soitetaan ja sitten lähdetään taas siirtämään pakettiautoluiden tavaroita seuraavaan paikkaan, mutta se kuuluu pelihenkeen niin sanotusti.
0: Mm. Ja monesti muusikot sanoo, että yksi iso juttu, mitä sitten ihmiset ei tajua, on se, että pitää sitten odotella aika paljon. Niin onko se semmoista venttailuakin, että täytyy saada aikaa jotenkin kulumaan? Vai miten teillä menee?
1: No kyllä se varmaan osittain tietysti on, että välillä ajomatkat saattaa olla vähän pidempiä, mutta me tehdään varsinkin ulkomailla paljon myös sitä, että me ollaan sitten siinä niin kuin fanituotetiskillä itse niin kuin myymässä paitoja ja levyjä ja jutustelemassa ihmisten kanssa ja se tavallaan se sitten tavallaan kun keikkapaikan ovet aukeaa, niin siinä keikan molemmin puoli on sitä puuhaa. Ja tietysti myöskin sillä tavalla rodataan itse ja tehdään paljon kiertueella itse asioita, niin siinä se aika menee ihan sukkelasti, mutta onhan siinä semmoista sitten välillä semmoista ajan tappamista, mutta kyllä sitäkin oppii sitten tekemään, että siinä ehtii kaikenlaista puuhata.
0: Oletteko te sinne fanituotetiskille muuten keksinyt mitään erikoisempia juttuja myyntiin, jotain hammasharjoja tai jotain spesiaalimpia juttuja levyjä ja paitojen lisäksi?
1: No kyllä varmaan spesiaalinen juttu on, meillä on tuolla Pohjanmaalla semmoinen firma, joka valmistaa meille huovasta tehtyjä lokkihattuja. Se on semmoinen lokin muotoinen huopapäähine. Se on varmaan erikoisen asia, mitä meitä. Niitä ei saa keltään muulta kuin meiltä.
0: Meneekö niitä?
1: Kyllä, niitä menee. Ja se on aina yhtä hauskan näköistä, kun on sitten siinä illalla soittamassa ja siellä pimeydessä ihminen kulkee. Ja sitä ihmistä ei tietysti erota, mutta se valkoinen lokkihattu kulkee siellä yleisön seassa, kun valot sopivasti siihen osuu. Niin kyllä se aina piristää iltaa kummasti, mutta aina me jotakin yritetään keksiä. Ehdotuksia tätä vastaan, jos on hyviä ideoita. Mutta kyllähän niin kuin sillä lailla tietysti musiikin kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin esimerkiksi levyt on sillä lailla vinyylit ja CD:t isossa roolissa siinä.
0: Ja me ehditään tänään kuunnella tässä Steven Seagalsinkin musiikkia pariin otteeseen. Otetaan nyt semmoinen biisi, millä te aikanaan sitten ampasitte tietoisuuteen aika monilla. Thunderstruck. Muistatko sä, Tomi, itse sitä hetkeä, milloin tuntui, että okei, että nythän tämä tästä vähän niin kuin lävähti käsi, että nyt, niin kuin, nyt hommat meni isolleen, niin muistatko sitä, että missä sä olit ja katoitteko jotain YouTubea tai jotain Facebook-jakoja tai muistatko sä, että missä se kävi, että okei, ai nyt tämä niin kuin nousi liitoon?
1: No just tämmöisiä kuvailemia tai sinun kuvailemia tapahtumia oli kyllä siinä, että muistan, että istuin Jyväskylässä, asuin silloinkin Jyväskylässä 2014 kesällä, kun tehtiin noita ensimmäisiä videoita, niin istuin paikallisessa anniskeluravintolassa ja sitten satuin katsomaan meidän YouTube-kanavalla ja sitten oli yhtäkkiä, että mitä ihmettä tässä. En nyt muista, mikä se niistä sinä kesänä kolmesta tehdystä videosta oli, mutta tässä on nyt niin kuin joku 25 000 tai jotakin näitä. Että onpas tätä niin kuin katsottu tosi paljon. Että se tuntui. Ja sitten me oltiin menossa siis, jos en väärin muista, niin Poriin keikalle sinä kesänä. Ja sitten siinä matkalla vähän niin kuin koko bändillä siinä ihmeteltiin, että mitähän tässä nyt oikein, että nyt tämä on niin kuin vähän lähtenyt näköjään leviämään jonnekin lehtiin Suomeen ja ulkomaille. Ja se tuli kyllä meille sillä tavalla niin puskista, että kyllä siinä pitkin sitä kesää ja seuraavakin vuotta niin vähän päätä raavittiin, että mitä tässä nyt oikein mahtaa tapahtua, mutta olihan se, tai siis onhan se edelleen aika jännittävää ja jännää, siis aina uuden videon julkaiseminen tai uuden levyn tai biisin julkaiseminen, mutta kyllähän se silloin, se jotenkin tuntui, että asioita tapahtui aika äkkiä, yhtäkkiä ihmiset alkoi ottamaan meihin yhteyttä vaikka jostakin. Meitä pyydettiin siis jonnekin Jumalan palvelukseen soittamaan jenkkeihin. Ja
0: menittekö te?
1: Ei menty, se oli niin kuin samana viikonloppuna olisi ollut.
0: Tuli vähän liian nopeasti.
1: Joo, ja sitten ehkä ei ollut ihan, ja siis se on edelleen meiltä monesti silloin tällöin. Eli siis toisinaan kysytään, että mistäpä Yhdysvaltoja esimerkiksi ollaan tai muualta. Että silloin varmasti ihmiset olettiin vielä enemmän, että me ollaan jostain sieltä päin kotoisin. Mutta kyllä siihen kesään ja siihen vuoteen niin kuin liittyy paljon semmoisia muistoja, mitkä kyllä varmasti on painautunut tuonne aika syvälle mieleen, että olihan se aikamoisia asioita siinä tapahtui niin kuin vuoden pari aikana.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Tämä orkesteri John Smith Rock Festivalissa lauteella tarjoilemassa tätä omaa mahtavaa iloista, positiivista ilotteluansa, musiikillista seikkailua. Steven Seagals, Remmel-yhtyeestä Tomi Tajakka äänessä tänään myöhemmin vielä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ja mä muistutan tuosta meidän John Smith Rock Festival-kilpailusta. Sinä mahdollisesti saatat voittaa meidän arvonnassa 3 päivän lippusetin 2 hengelle, kunhan vain osallistut. Sun pitää se osallistuminen käydä tekemässä meidän radion kotisivuilla kilpailut kohdassa, niin sitä kautta saattaa sitten arpa onni suosia ja mahdollisesti tie käy kenties sitten kuulemaan tuotakin Thunderstruck-biisiä, jos se on Steven Seagalsin festarisetissä heinäkuun puolivälissä Peurungassa Laukaassa, niin mahdollisesti siellä sitten rokkaillaan tuokin biisin tahdeissa. Paikallista asiaa luvassa kohta 3:30 tienoilla. Nyt kuunnellaan Maple and Rye, Hymns of Poseidon. Ja 16:00 jälkeen Steven Seagalsin Tomi Tajakka jälleen äänessä puolen Suomen iltapäivässä. Mutta nyt tosiaan paikallista juttua kohti.
1: Paikallisten puolella. Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
6: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Hei, viime viikolla sä kerroit siitä, että mistä kaikki on lähtenyt, kun pesuparonin olet lähtenyt sitä ideoimaan. Se lähti siitä, että sulla kesti liian kauan, kun itse odotit autopesua ja halusit sen lähteä kehittämään ja kiinnostuit siihen, että voiko löytää niin kuin vielä paremman tavan pestä autoja. Minkälaiselle tutkimusmatkalle sä oikein tästä sitten lähdit?
1: No aikamoiselle pitää itsekin myötä. Ekanakin Suomessa kierrettiin yli 30 pesulaa, tutkittiin kaikenlaisia ratkaisuja. Ja siinä se vuosi oli 2018 suurin piirtein.
0: No ei sen kauempaa, joo.
1: Joo, niin silloin jo silloin me olin yhden ammattilaisen kanssa kierrettiin. Hänelle jo sen totesi, että siis ihan oikeasti, että miksi nämä tehdään näin tyhmästi nämä monet, että kuka on miettinyt, mitä tämä autopesulla kanssa siis tehdä? Sanoit, että no aina on tehty vaan näin, että niin kuin, aika iso pesuloista on niin kuin, jonkun öljyyhteyden omista metalleita. Tehdään vaan niin kuin ennenkin.
0: Mm.
1: Ja se ei välttämättä aina ole se niin kuin, järkevin tapa, että voi välillä olla, mutta ei välttämättä. Kun mä antankin sellainen luonteeltaan, että mä en niin kuin, tyydy sellaiseen tavanomaiseen. Mä haluan
0: parempaa
1: niin, ja mahdollisimman parasta. Niin, tosiaan Suomessa kierrettiin näitä pesuloja, sitten käytiin Ruotsissa katsomassa, oli tällä samalla idealla oleva pesula, tai kaksikin pesulaa siellä, niin käytiin siellä niin kuin kahteen eri kertaan tutkimassa niitä juttuja tosi tarkkaan. Sieltä se yrittäjä, suomalainen kaveri muuten, hän oli helppo kommunikoida, kun hän osasi, niin hän antoi tosi hyviä vinkkejä ja kokemuksia ja tälleen, että miten hänen mielestä kannattaa tehdä. Ja sitten Amerikkaa sitten mentiin tutkimaan, käytiin kahteen kertaan niin Amerikassa tuolla niin tutkimassa näitä pesuloita, että yli 35 pesulaa ihan henkilökohtaisesti kävin tutkimassa. Meillä oli vuokra-auto ja se oli kyllä erittäin puhdas, kun se pesti koko ajan.
0: Totta muuten.
1: Että ei vuokraa varmaan ainakaan moitti, kun sai takaisin. Mutta se, että sitten me tutustuin siellä niin kuin ihan niihin ihmisiin. Siinä oli yksi sellainen pesulaketju, millä oli 8 pesulaa siellä, niin se heidän johtajaamme tutustuin siellä. Ja hän silleen, vaikka minulla nyt ei ihan huippuenglanti ole, mutta kuitenkin silleen, että pärjäsin, sitten keskusteltiin, hän huomasi, että ei hänen tarvitse niin kuin, silleen meille salailla mitään, kun ei me olla mitään kilpailijoita. Niin, kun hän kuuli tästä meidän jäteveden puhdistamon ideasta, niin se kysyi, että hyvänen aika, onko tuommoinen jäteveden puhdistamo olemassa? Ihan oikeasti. Niin se, että hyvänen aika, ja sitten me sovittiin hänen kanssaan silleen, että kun me saadaan pesulla valmiiksi, niin hän tulee ihan tänne tutustumaan tähän puhdistamoon tänne Suomeen.
0: Joo.
1: Ja sitten tulikin tähän väliin tämä korona, ja monta vuotta väliin, niin kato, eihän se voinut kutsua. Ja sitten mulla kävi silleen, että mä hukkasin sen lapun, missä se oli se numero, ja en mä tajua, mihin se hävisi. Mä en sitä löytänyt, ja se on jäänyt sitten siihen. Hän olisi ihan oikeasti tullut, hän olisi tilannut varmaan näitä samoja puhdistamoita Amerikkaa, koska siellä on ihan yllättävän niin kuin, huonoja ratkaisuja sen puhdistamon puolessa. Niin semmoisella ihmisellä jollakin kemikaalialla sitä puhdistaa ja tälleen niin kuin oudosti. Tämä meidän puhdistamohan ei käytä mitään kemikaaleja. Tämähän on ihan maailman paras minun mielestä puhdistamo ja tehokas, aivan käsittämättömän tehokas ja todella hyvä tulos. Tosiaan niin sieltä Amerikassa kierrettiin ja sain tosi paljon niin kuin, vinkkejä ihan aivan älyttömästi. Ja sitten siellä niin kuin pesukonevalmistajalla siellä vierailtiin myöskin ja he näytti ja näitä juttuja ja käytiin heidän varastollakin ja kaikki he näytti niitä, että heillä on valtavat systeemit siellä, että mistä ne lähtee ne osat. Heiltä lähti niin kuin keskimäärin yksi pesukatu vuorokaudessa lähti siitä.
0: Oho.
1: Virvasta, niin kuin maailman nimi ympäri maailmaa. Että aika kova kapasiteetti. Joo. Kyllä. Ja sitten käytiin, se oli yksi, mikä oli huvittava, kun niin autopesuloihin kun meni, niin sinne meni autopesuloihin yhtä puhtaat autoja pesuun, kun Suomessa tulee autopesuloista keskimäärin ulos.
0: Aha, okei, vähän erilainen kulttuuri sitten sen suhteen.
1: Joo, siellä pestään niin autoa todella usein, ne oli jatkuvat jonot, ja siellä pestään semmoinen niin kuin 100 autoa tunnissa. Että meilläkin olisi mahdollisuus pesää 100 autoa tunnissa, meillähän on vain kapasiteetti se 90 puhdasta autoa tunnissa, että sen pystyy muuttamaan. Se on aika jännä, se vaatii niin kuin pituutta, pesulalle pituutta tämä.
2: Radio Voima, superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Isoja kysymyksiä. Why, oh, why? Kysellään tuossa laulussa. MXM Tune ja God kysymysmerkki. Minä kyselen jonkin kokoisia kysymyksiä iltapäivän vieraalta Steven Seagals orkesterin Remmel nimiseltä hahmolta, eli keskisuomalaiselta Tomi Tajakalta. Hän on äänessä pari otteeseen tänään vielä tässä lähetyksessä. Kello 16 jälkeen jatketaan Steven Seagals orkesterin kuulumisten parissa ja puhutaan esimerkiksi ulkomaan kuvioistakin, kun toi bändi on niin kovassa huudossa tuolla maailmalla, on jo vuosikausien ajan tehnyt kiertueita ja mitä jenkkirundejakin on ollut todella monta kappaletta Steven Seagals orkesterilla ja Australiat on kierretty ja Väli-Amerikat ja Etelä-Amerikat, niin puhutaan Steven Seagals yhtyeen menestyksestä ja kuunnellaan totta kai myös heidän musiikkia vielä tässä lähetyksessä tänään. Ja John Smith Rock Festival kilpailu huipentuu tällä viikolla tosiaan siinä mielessä, että meillä on siis huomenna keskiviikkona ja myös perjantaina voittajat. Kaksi lippupakettia, huominen keskiviikkosetti ja sitten perjantainen setti, 3 päivän festarilippupaketti. Siinä on sitten 3 päivää ilo irti kesällä Laukaassa. Torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festival. Ja Johannahan ilahtui kovasti, kun Johanna sai liput täältä meikäläiseltä 1 päivä. Haluatko Johanna lähteä sun hevimiehen kanssa kesällä John Smith
1: no
0: Rock Festivalille?
1: Ehdottomasti haluan, kyllä.
0: Onneksi olkoon, teillä on 3 päivän lippusetti sulla ja sun hevimiehellä. Te lähdette John Smithille.
1: Ihan huippua, kiitos, kiitos. Siis tää kyllä made my Friday. Ihan huippua.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja tämän orkesterin entinen laulusolisti Herra Ylppökin on uuden yhtyeensä kanssa John Smith Rock Festivaleilla esiintymässä. Tässä on Mai Karma. Kappale on nimeltään Sodankylä ja netistä löytyy meidän John Smith-kilpailu.
3: Tää on Sodankylä kaukana, täynnä ihmeitä.

0: Se oli sitä Mai Karma-aikaa. Nykyään herra Ylppö, tuo lyhyt hiuksinen, vai sanotaanko nyt suoraan Kalju, laulusolisti, Harjavallan Nosferatu, John Smith Rock-festivaaleilla uuden yhtyeensä kanssa. Hänellä on semmoista vähän koneellisempaa menoa sitten nykyään, ja siellä on kitaristia ja naislaulajaa, syntetisaattorisoittajaa lavalla ja rumpalia myös, mutta vähän semmoista elektronisempaa otetta herra Ylpön nykykokoonpanossa. Mielenkiintoista päästä sekin näkee sit John Smithillä nyt heinäkuun puolivälissä sitten tänä kesänä, että minkälainen se on tämä Ylpön uusi bändi. Ylppö siitä itse on ainakin aika fiiliksissä ollut ja fiilareissa, että bändi on kovassa iskussa, kun on klubeja käynyt kiertämässä nyt sitten tässä keväälläkin ja para aikaa, niin John Smithillä on sitten setti hioutunut kondikseen varmasti niin sanotusti sitten parin kuukauden päähän. Erinomaista tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mikäs tuolla on tilanne sen yhden Karille juuttuneen aluksen kanssa Heinävedellä? Sieltä on 2:30 tienoilla pelastuslaitos laittanut info, että tehtävä on ohi ja matkustajat on saatu turvaan. Siellä oli siis Valamon luostarin edustalla jäänyt matkustaja-alus, kaupallinen matkustaja-alus kiinni karikkoon. Nyt tilanne on ohi ja kaikki jemmassa turvallisesti, 27 matkustajaa ja pari miehistön jäsentä, niin tehtävä on ohitse. Evakuointi kesti muutaman tunnin verran. Matkustajia vietiin parilla veneellä sitten useampaa kertaa maihin. Ja sitten se matkustajista keventynyt venekki siinä samalla irtosi karilta, kun ihmisten paino veneestä lähti pois ja alus pääsi sitten omalla konevoimallaan siirtymään satamapaikalleen. Hyvä. Kuunnellaan me Alex Vargasin biisi Rise ja Demi Lovaton Confident. Reilun 10 minuutin kuluttua luvassa on tuoreet uutiset, kello 16 radiouutiset ja iltapäivän vieraan Steven Seagals-yhtyeen Remmelin, eli Tomi Tajakan kanssa jatketaan kello 16 jälkeen juttuja.
1: Paikallisten puolella.

0: Hän oli Alex Vargas. Biisi oli nimeltään Rise. Kohta tosiaan uutisia luvassa. Katsotaan yhtä uutista, kun siellä Huittisissa oli ja on edelleen se tosi iso tulipalo, joka on saatu nyt kyllä hallintaan, mutta loppusammutustyöt jatkuu vielä useamman päivän verran. Siellä oli semmoinen lähes 50 pelastusyksikköä paikalla enimmillään sammuttamassa paloa tuolla Huittisissa. Niin katsotaan, mistä se tulipalo lähti sitten liikkeelle, koska kyllähän näillä tulipaloillakin on sitten joku alkuperä, joku mistä ne lähtee liikkeelle. Oli se sitten jonkun sammuneen ihmisen savuke, mikä on suussa, tai parvekkeella oleva kaasugrilli, niin kuin siellä Helsingin seudulla oli tämä yksi vähän isompi tulipalo kanssa siellä Hesaan suunnilla, niin tämä Huittisten tulipalo, joka oli aika iso, niin mistäs se tosiaan lähti liikkeelle? Se oli todennäköisesti syttynyt kuorma-autosta, joka oli tuonut sinne alueelle tarvikkeita, niin tällainen on tämänhetkinen johtopäätelmä. Turvetuotanto ei ollut eilen maanantaina käynnissä, koska oli rajua tuulta. Ohjeiden mukaisesti yritys pitää taukoa tuotannosta kovalla tuulella. Tämä Neova-yhtiön tuotantolaitos, niin siellä oli niin kuin hommat seis. Neova-yritys ja yhtiö itse kommentoi, että palo oli keskikokoinen ja vahinkojen suuruudestakin on nyt sitten jonkinlainen arvio jo olemassa. Että se olisi tuommoisia kymmeniä tuhansia euroja. Ei kuulosta paljolta, koska oli kuitenkin niin iso se eilinen tulipalo, mikä oli kyseessä, mutta joitain kymmeniä tuhansia euroja on nyt tämänhetkisen arvion mukaan sitten se damage, mitä tuosta Huittisten tulipalosta koitui.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kello 16 uutisia ennen Demi Lovato ja biisi on nimeltään Confident. Tämä lähetys jatkuu vielä parisen tuntia. Puolen Suomen iltapäivän lähetys tiistai 26. toukokuuta. Tuoreet kello 16 radio-uutiset luvassa käden käänteessä siis tämän biisin jälkeen.

0: Kipin kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
2: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan Citymarkettien pihassa. Tervetuloa!
3: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
2: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
3: On vuosi 85.
4: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
6: Uutisista hyvää iltapäivää. Sinfonia Lahden entinen ylikapellimestari Dimas Slobodeniouk on nousemassa Kansallisoopperan johtoon. Slobodeniouk on ehdolla Kansallisoopperan ja baletin seuraavaksi ylikapellimestariksi. Oopperan hallitus päätti ehdottaa häntä taidetalon johtoon Hannu Linnun jälkeen. Lopullinen päätös valinnasta tehdään 10. kesäkuuta. Helsingissä asuva Slobodeniouk toimi Sinfonia Lahden ylikapellimestarina vuosina 2016-2021. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa etsitään asiantuntijoita vuonna 2028 järjestettävän taidevaltakuntanäyttelyn valintaraatiin. Malva etsii avoimella haulla ihmisiä mukaan valitsemaan taideteoksia näyttelyyn, jonka teemana on ihana elämä. Haussa on 5 eri alojen asiantuntijaa, jotka pääsevät vaikuttamaan näyttelysisältöön. Asiantuntijuus voi perustua esimerkiksi hakijan ammattiin, harrastuksiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin. Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm, kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäilty kiistää syyllistyneensä rikokseen. Israelin armeija määräsi tiistaina kokonaisen kaupungin asukkaat jättämään kotinsa Libanonissa sen iskujen tieltä. Kehotus koski Nabatiehin kaupunkia Etelä-Libanonissa. Israelin armeijan tiedottajan mukaan syynä evakuointikehotukseen olivat äärijärjestö Hizbollahin aseleporikkomukset. Guardian-lehden mukaan Hizbollah ilmoitti tiistain vastaisena yönä tehneensä useita iskuja Israelin puolelle. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa.

0: tällä viikolla. Kuoleman tapauksista kertoivat tiistaina Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Meteorologit ovat kuvanneet ennätyshelteitä lämpökupoliksi, joka on laskeutunut maanosan ylle. Lämmintä ilmaa on virrannut Pohjois-Afrikasta ja se on jäänyt ikään kuin loukkoon korkeapaineen alle Länsi-Euroopassa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus. Sade tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila plus 2 ja plus 8 välillä, paikoin hallaa, kohtalaista tai eteenpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kantahämeen. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
3: Mennyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Dire Straits ja The Bug. Hei, tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tämän päivän uutisanti kertoo semmoista, että auto oli varastettu Helsingissä kesken tankkaustilanteen. Pitäisi olla joku roti niin kuin näissä varkaushommissakin, että jos on pakko jotain varastaa, niin ei nyt välttämättä sitten silleen, että joku on tankkaamassa autoansa, niin pyhitetään noi tankkaustilanteet siihen tankkaukseen, niin ei ole ollut reilu meininki. Ja kyseessä on ollut vielä Porsche-niminen ajoneuvo, mikä oli kuljettajalta sitten lähtenyt ajelemaan parempiin suihin, niin sanotusti kesken tankkaustilanteen. Tämä homma oli päättynyt tänään silleen, että poliisi sai aika nopeasti havainnon siitä varastetusta autosta, joka kulki ylinopeutta. Ja poliisi oli saanut sitten suht vikkelään tekijän kiinni. Erästä miestä epäillään nyt sitten ajoneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja myös rattijuopumuksesta. Taka-ajon aikana vaurioitui yksi sivullinen ajoneuvo ja yksi poliisiauto Savon Sanomien mukaan. Mutta joo, näitä on aika ajoin näitä tämmöisiäkin uutisia, että tosiaan niin kuin autot, jos on käynnissä jossain, niitä varastetaan tai sitten tankkauksen aikana tapahtuu tämmöinen anastushetki, niin ei ole, niin kuin, ei ole rauhallista hetkeä missään, että aina pitäisi olla niin kuin tarkkana ja ikinä ei saisi päästä herpaantumaan hetkeksikään sitä otetta. Mä en tiedä, sitten on välillä ollut niitäkin juttuja, että tyyli jossain liikennevaloissa, kun auto seisoo, niin siihen sitten joku hyppää konepellille ja kampeaa itsensä sisään. No monesti varmaan ovetkin on lukossa siinä ajon aikana ja joissain autoissa on se automaattinenkin systeemi, että ne ovet menee kiinni, kun hetken aikaa auto on ajanut eteenpäin, niin ei ole varkaillakaan mitään käytöstapoja kyllä nykyään, että semmoinen tuli mieleen tästä tämän päivän Helsingin Porschen anastusuutisesta. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Meillä on tänään muusikkomies Tomi Tajakka äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Hän käyttää artistinimeä ja taiteilijan nimeä Remmel Steven Seagals -yhtyeen riveissä. Muistatko Steven Seagalsin? Me kuunneltiin sitä bändiä jo tänään aikaisemmin. Heidän versio AC/DC Thunderstruckista soi tuossa kello 15 jälkeen ja Steven Seagal tuli tunnetuksi tekemällä tämmöisiä Hillbilly Bluegrass cover-versioita lähinnä rock- ja metal-biiseistä, rock- ja metallibiiseistä, mutta skaala on sittemmin laajentunut ja esimerkiksi Bonfunk MC'sin Freestyler on semmoinen biisi, josta tässä hiljattain julkaistiin semmoinen Steven Seagalsin live-video. Kuunnellaan Vilma Alinan True Crime ja Keski-Suomessa päin vaikuttava muusikkomies Tomi Tajakka kohta äänessä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallisten puolella.
1: Ja meillä on keskisuomalainen paikallinen vieras Puolen Suomen iltapäivässä Steven Seagalsista Remmel Tomi Tajakka kylässä. Hei!
2: Päivää päivää.
1: Ja aikaisemmin kuunneltiin tänään Thunderstruck cover-biisi Steven Seagalsilta. Ja joitain vuosia, kun oli sitten kovereita ollut, niin teillähän tulee aika nopeasti omaakin musiikkia kehii Steven Seagalsille. Oliko joku 2018 suunnilleen?
2: Joo, toiselle levylle tuli ensimmäinen, eli 2016.
1: Joo.
2: Tuli Brothers in Farms-niminen levy, niin sille tuli yksi oma biisi. Ja itse asiassa ekallakin levyllä on ihan semmoinen lyhyt instrumentaalipätkä, mikä on merkattu siihen vähän niin kuin introksi siihen levylle. Mutta tokalla levyllä oli yksi biisi omia ja kolmannella taisi olla sitten jo kolme. Ja neljännellä on suunnilleen niin kuin puolet ja puolet. Että. Mm.
1: Ja teillä on tämä bluegrass hillbilly-teema ollut vahvasti läsnä. Olisiko teillä voinut olla joku muu teema, tai olisitteko te voinut eksyä ikinä mihinkään muuhun musiikilliseen maailmaan kuin tähän, mihin te eksyitte?
2: Jaa.
1: Nyt tuli paha.
2: Nyt on hyvä kysymys. Siis varmasti oltaisiin, koska tuntuu, että tässä bändissä on soittajia niin erilaisista taustoista, sekä maantieteellisesti että myöskin musiikillisesti, että se olisi varmasti ollut täysin mahdollista. Ja oikeastaan kaikilla soittajilla onkin siis aika monenkirjava musiikkitausta. Mutta ehkä tässä sitten yhdistyi jollakin tavalla tuommoinen bluegrass-soitinnus, ja sitten kuitenkin kaikilla on vähintään edes jonkinlainen tausta ihan sitten niinku rock ja niinku rankemman musiikin, tai sillä lailla niinku rockimman musiikin parissa, ja sitten kyllähän siinä jotakin suomalaistakin yhdistyy ehkä sen harmonikaan ja tietynlaisten melodioiden tai semmoisten suhteen, niin ehkä tämä nykyinen musiikkityyli, se on sitten niinku sen kaiken summa tavallaan.
1: Oletteko te törmännyt koskaan semmoisiin porukoihin, että onko teidän juttua yritetty matkia tai kopioida suoraan? Onko ollut tämmöisiä jotain, että on tullut vaikka videoita vastaan, että hei, nyt nämä on niinku, noin vetää tuolla tätä meidän juttua, että mikäs homma tämä on? Onko semmoisia?
2: No ei ole tainnut suoraan tulla, että kyllähän maailmaan mahtuu tämmöistä niin kuin tämmöisellä, miten se sanoisi, iloisella otteella tehtyä musiikkia, että varmasti meitä ennenkin on ollut esimerkiksi joku Hazy Dixie, joka on paljon bluegrassimpää kuin me, ja heillä ei ole esimerkiksi rumpuja tai muita, mutta sillä tavalla ovat esittäneet omia versioitaan niin kuin tunnetuista biiseistä ja sillä tavalla, mutta ei ehkä niin kuin ihan suoraan ole kyllä, että, että Yhdysvalloissa on semmoinen ollut ainakin jonkun verran esillä semmoinen newgrass tavallaan genre, joka on hyvin niin kuin bluegrass-pohjaisilla soittimilla, mutta sitä bluegrass-perinnettä on ehkä lähdetty vähän uudistamaan, ja niistä soittimista haetaan vähän erilaisia sävyjä, ne biisit saattaa olla vähän erilaisia. Niin se on aika mielenkiintoinen sellainen genre, ehkä mihin mekin jollakin tavalla siellä ainakin niin kuin osutaan siihen newgrass-genreen sitten.
1: Ja sielläks ne sitten nimenomaan ne jenkit ihmettelee, että mistäspä Yhdysvaltoja te ootte?
2: Niin, joo, kyllä välillä edelleen, että nyt se alkaa olla yllättävän selväksi jo käynyt, että kyllä me täältä Pohjolasta tullaan, mutta aina silloin tällöin, että saatetaan edelleen kysyä, että oliko se niin, että te ootte sieltä jostakin Appalakeilta tai jostakin. Hmm. Mutta siis mehän pitäydytään kovasti tässä meidän selityksessä, joka varmaan vieläkin jossakin meidän sosiaalisen median kanavassa on, että meidän kotipaikkamme on Perunamaa, Finland. Se on joskus 2013 sinne kirjoitettu, ja se on muutama ulkomaalaisenkin lehteen päässyt, kun ne on kattanut vaan netistä äkkiä meidän tiedot. Muista jossakin luki, että a band from Perunamaa, Finland.
1: Ja eikö jenkit ollut nimenomaan niitä ensimmäisiä paikkoja, missä te ihan sitten niinku löitte läpi tuolla maailmallakin. Eikö senkin ollut aika nopeasti hallussa teillä?
2: No kyllä me ainakin siellä lähdettiin heti sen ensimmäisen levyn jälkeen kiertämään, ja on sitten sillä tehty 13 kiertuetta vai 14. Että nyt ollaan pari vuotta pidetty siitä taukoa ja keskitytty oikeastaan ihan pelkästään kiertämään Euroopassa. Mutta muistelisin näin, että kun meillä oli ensimmäisen levyn levyjulkkarikeikka, niin seuraavana päivänä lähdettiin sinne kiertämään sitten. Että kyllä siellä on käyty paljon länsirannikolla, itärannikolla ja siinä keskilännessä. Ihan ne eteläisimmät valtiot, että niistä ollaan käyty Texas ja pari muuta, mutta siellä Florida, New Orleans, ne alueet on niin kuin käymättä. Mutta muuten sitä ollaan kyllä sitä mannerta tai Yhdysvaltoja koluttu aika tiiviisti.
1: Kuunnellaan Steven Seagalsin omaa musiikkia nyt seuraavaksi. Seagulls and Moonshine-niminen laulu. Mitä Tomi Tajakka haluaisit lausua tästä kappaleesta kuulijoillemme?
2: No tämähän on ensinnäkin meidän rumpalin Skubun alulle laittama ja tekemä biisi. Ja tämä tuli sinne viidennen levyyn demoihin jossakin ehkä puolivälissä tai loppupuolella, ja se nopeasti löysi paikkansa kyllä sieltä demojen seasta sitten semmoiseksi biisiksi, jota sitten lähdettiin bändillä vielä vähän ehkä niinku työstämään, mutta tosiaan rumpalin kynästä tämä on lähtö siinä. Niin kuin hän monesti lavalla sanoo, niin tämä kertoo linnuista ja kuun paisteista.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Steven Seagals -yhtye Seagulls and Moonshine.
1: Paikallisten puolella.
0: Steven Seagals, keskisuomalainen bluegrass -iloittelubändi, edustettuna tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja Tomi Remmel -tajakka äänessä vielä kello 17 jälkeen tänään. Elli Noora, Kultainen sukupolvi, ja sitten onkin aika kuunnella paikallista asiaa hetken verran. Tämän päivän vimonen paikallinen setti luvassa kohta. Päivä on tästä vähän synkentynyt, ainakin täällä Keski-Suomen seudullakin, ja mitäs niitä ukkosia pitäisi olla tulossa vähän joka puolella. Siellä on jonkinlainen vyöhyke nyt sitten liikkumassa Kaakkois-Suomesta Pohjanmaalle asti ulottuva sadekuurojen ja ukkosten rintama, niin tämmöinen päivä meillä nyt sitten tänään. Vielä ei ole täällä Jyväskylässä näkynyt salamoita, mutta en kyllä ihmettelisi, jos jossain vaiheessa semmoinen tulisi vähän semmoinen synkeämpi fiilis leijuu nyt täällä näin, mutta pistetään hyvää musiikkia soimaan. Elli Nooran Kultainen sukupolvi tosiaan, ja kohta myös Cheap Trickin musaa, ja Anssi Kelan yksi hittibiisi kuunnellaan kans, mutta paikallista asiaakin tulossa siis ihan kohta.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30 kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Kyllähän toi Lahden kirjastoauto, nimenomaan tämä sähköinen kirjastoauto,

0: Kyllä, siis uutissakin tänään tullut moneen otteeseen 8. päivä kesäkuuta maanantaina. Pitäisi nyt sitten Lahden kirjastoauto saaka palata liikenteeseen. Sä olit jututtanut kirjastotoimen johtaja Pirita Rautavuota. Mitäs nyt tässä oli jotain korjauksia tehty autoon?
1: No joo, nyt on siis, siinähän kävi sillä lailla, että se auto ei mennyt läpäisy tuota katsastusta tässä toukokuun alussa, niin nyt on sitten fiksailtu näitä kohtia, mitä siellä katsastaja oli huomauttanut, eli esimerkiksi tuota näitä raidetangon päitä ja sun muita tällaisia ilmeisesti pyörien ripustukseen liittyviä juttuja on siellä korjailtu sen verran, että nyt se saadaan liikkumaan.
0: No niin, tästä akuutit korjaustyöt on tehty. Toki tästähän, missä on ollut kyse tässä koko jutussa, on se perusongelma, että auton moottori ei ole tarpeeksi tehokas. Ja mä luulen, että tästä keskustellaan toki vielä pitkään valmistajan ja hankinnan tehneiden ihmisten kesken.
1: Joo, näin se tahtoo olla, että mulla ei itsellekään nyt ihan kirkastunut se, että onko se nyt sitten Lahden kaupunki tehnyt virheellisen hankinnan vai onko toimittaja toimittanut jotain vähän sellaista, mistä ei ole ollut yksimielisyyttä, eli onko se moottori, niin kuin, mistä syystä se nyt on liian tehoton. Nyt siis vakuutetaan, että saaga selviää näistä ylämäistäkin, mitkä on ollut ongelmana.
0: Joo, mä luulen, että kukaan ei ehkä välttämättä vielä tiedä, että kumman syy se on, mutta ehkä sekin aikanaan selviää. Mutta olit nimenomaan jo kysynyt tätä, että selvitäänkö näistä mäistä nyt sitten ja minkälaista kommentteja siihen oli sitten saatu?
1: No joo, tosiaan toi kirjastopalvelujohtaja Pirita Rautavuo nyt vakuutti, että kyllä se mäetkin kulkee ainakin siinä tapauksessa, että ei jouduta pysähtymään siihen ylämäkeen. Et ilmeisesti tässä nyt vaan on parempi niin kuin toivoa parasta tässä ilmä. Siksi ehkä tuohon otsikkoonkin tuli laitettua se sormet ristiin.
0: No oliko näitä reittejä jotenkin muutettu?
1: Näitä ei ole tämän Rautavuon mukaan muutettu ainakaan niin kuin erikseen sillä meiningillä, että yritettäisiin vältellä niitä ylämäkiä, mutta että ne kuulemma muuttuu muutenkin pari kertaa vuodessa, että mä en ole sen tarkemmin itse selvittänyt, että miksi ne reitit, tai ilmeisesti ne johtuu koulujen aikatauluista ne reittien muutokset, mutta kuitenkinhan nyt oli luottavainen sen suhteen, että näistä kesäkuun reiteistä tämä auto selviää.
0: Se on nimittäin ihan ymmärrettävä, että kyllähän tämä on vähän hilpeyttä ja huomiota herättänyt ihan muuallakin Suomessa, että alkaako Lahden kirjastoauto kulkemaan vaan tasa tietää, että kun ei mäkiä pysty menemään, niin vaikka tämä on oikeasti surullinen ja vakava asia sillä tavalla, että harmi homma, mutta kyllähän näistä jotain pientä hilpeyttäkin on helposti revittävissä.
1: No onhan tässä tietysti, ja mä oon itse suuri sähköautojen ystävä, että mä mielelläni näkisin, että se sähköllä toimiva kirjastoauto saadaan kulkemaan, että en sitten tiedä, mikä siinä on tosiaan mennyt mönkään, mutta että tietysti talvella, niin kuin tämä Pirita Rautavuokin sanoi, niin talvella on olosuhteet vielä napsun verran vaikeammat, että talvella saattaa olla ongelmia, ja kuten kaikki sähköautoilijat tietää, niin se akun kapasiteetti ainakin putoaa talvella, joo, mutta että nyt kuitenkin sitten yritetään taas uudelleen.
0: Joo, ja tämän saakan ajoreitit ja aikataulut löytyy Lastukirjaston sivuilta, mutta oli tässä tällainen pieni niin kuin tiedotteen loppuun jätetty, että miten se meni, että mahdollisista poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen, jos
1: no
0: tulee.
1: No joo, tämä on tällainen, voisiko sanoa, että tällainen lahtelainen force majeure nyt tässä, että jos kuitenkin käy niin, että se hyytyy taas, niin sitten mennään ilmeisesti takaisin tähän järjestelyyn, mikä on ollut, että niitä kirjoja toimitetaan sellaisilla kirjastopakettiautoilla.
0: No mutta todellakin ne sormet ristiin, niin kuin oot Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Ilkka Kuosmanen kirjoittanut. Eli nyt pitkään ongelmista kärsinyt Lahden sähköinen kirjastoauto saaka palaa liikenteeseen maanantaina 8. kesäkuuta. Suuri kiitos tästä katsauksesta, Ilkka Kuosmanen.
1: Kiitos ja menkää nyt ihmeessä käyttämään niitä kirjastoauton palveluita, kun kerran se saadaan.
0: Hei, suosio on varmaan siis ennennäkemättömän suuri. Mä oon ihan varma.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Cheap Trick ja Surrender. Anssi Kelan hitti musiikkia lupasin, että kuunnellaan, ja sitä tulee ihan käden käänteessä. Kappaleen nimi on Puistossa. Puolen Suomen iltapäivälähetys täydessä toinassa ja täydessä tällingissä. Tiistai 26. toukokuuta Nivala Jani studiossa ilta kuuteen saakka. Hei vaan hei! Selviytyjät Suomi, 10-vuotisjuhlavuosi. Tänään on julkaistu kilpailijat uudelle selviytyjät kaudelle. 16 aiempien kausien julkista kisailee selviytyjät Suomi juhlakaudella. Tuolla on aika monta semmoista nimeä, mitkä ei sano meikäläiselle mitään. Sehän nyt ei kerro mistään mitään, se vaan kertoo siitä, että ehkä minä olen pihalla. Siellä on niin kuin siis aikaisempien kausien kisailijoita Ville Long, Juhana Helmenkalastaja, Alma Hätönen, Kasperi Kauppinen, Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jonjon Geitel, Heikki Sorsa, Heidi Suomi, Tommi Manninen, Roope Rannisto, Pinja Sanaksenaho, Emmi Suurnen, Eino Heiskanen, Vivi Wahlström ja Linnea Vihonen. Tällainen porukka. Ja Ilta-Sanomat on tehnyt jutun näistä selviytyjät kilpailijoista, ja ihmiset ovat Ilta-Sanomien jutun mukaan olleet sitä mieltä, että tästä kavalkaadista huokui pettymys. Miksi noita julkkiksia aina tungetaan joka paikkaan? Laittakaa välillä ihan perusukkoja tai muijia. Miksi ei tavallisia ihmisiä oteta sinne? Nämä julkikset on nähty. On se näköjään totta, että tietyt julkut kiertää kaikki ohjelmat. Nämä on siis ollut ihmisten kommentteja, Ilta-Sanomien jutus on referoitu näitä. Mitä ne on ne samat julkut sitten? No, mä en ehkä sitten vaan katso näitä kaikkia ohjelmia, koska nimet Roope Rannisto, Kasperi Kauppinen, Emmi Suuronen, Eino Heiskanen, Vivi Wahlström ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei nyt niin kuin välttämättä just mulla soita silleen kelloja, että niin kuin, ketä tää on tää porukka? Okei, onhan tuolla siis tietenkin on osa niin kuin ihmisistä on tuttuja nimiä, mutta pitäisi niinku taviksia olla mukana, siis ei julkisi ihmisiä. Se oli niinku kansantuomio selviytyjät Suomi ohjelmaan. Ehkä siitä sitten järkätään nyt tämän julkis All Stars -rundin jälkeen sitten tavisrundi. Jos sitä on nyt 10 vuotta tehty ja nyt sitten otetaan tuommoinen best of -kattaus sinne tuttuja tyyppejä, niin ehkä he kuuntelevat kansaa ja kenties seuraava kattaus on sitten tämmöinen kansan kattaus, että siellä on tavallisia pirkkoja ja penttejä syömässä sitä, mitä merestä irtoaa, ja nukkumassa hiekalla ja heittelemässä hernepusseja ja mitä siellä ikinä tehdäänkään.
1: Paikallisten puolella.

0: Moro Jani, koska noi skuutit kielletään, oli lähellä, että minä joutunut sairaalaan tänään. Tämmönen WhatsApp-viesti pärähti juuri numeroon 0406195939. En tiedä, kielletäänkö skuutteja. Ehkä ne on tullut jotenkin jäädäkseen. Itse asiassa tälläkin hetkellä katselen tästä studion ikkunasta ulos, niin tässä on tuommoinen pikku skuuttialue, mihin meilläkin täällä ihmiset näillä skuuteilla ajelee töihin ja sitten osa lähtee työpäivän jälkeen hyppää siitä skuutin päälle, niin hienosti ne tuntuu osalla ihmisistä pysyvän hyppysissä ja homma toimii, mutta ei todellakaan kaikilla. Niin välillä on sitten tuolla, sanotaan nyt, että tätä nuorempaa osastoa. Eiköhän se nyt ihan pidä kutinsa tälle, että ne on niin kuin noi junnut, jotka siellä sitten välillä vetelee, miten sattuu autoja seassa ja ei niin kuin katsota yhtään, että miten jossain just liikenteessä pitäisi mennä. Just kiersi semmoinen videokin, olikohan se viikko sitten, missä tuommoinen potkulauta meni oikealla puolella ajorataa, sit siitä niin kuin auto olisi kääntymässä ja semmoinen ihan hirveä video, missä oli niin kuin todella lähellä, ettei joku nuori poika sitten kolaroinut auton kanssa. Ja joo, en tiedä, ei niitä varmaan kielletä, eiköhän ne ole tullut kaupunkien katukuvaa ihan jäädäkseen. Että hyvä, että et, rakas kuulija joutunut sairaalaan sitten tänään ja kaikki on ok, mutta skuutteja täällä nyt pyörii ja ehkä meidän on vaan opeteltava olemaan niiden kanssa ja lisättävä valistusta, että jos saataisiin ihmisille sitten järkeä niiden käytössä ja niitä alkolukkoja ja kaikkea tämmöisiä, niin ei me niistä varmaan eroon päästä, että ne on yksi tämmöinen liikkumisen muoto, mikä on tullut jäädäkseen.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Kaijan Sinkon puutarha.fi.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Kirpputori Kisälli. Aareaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

0: Ja puolen Suomen iltapäivässä tarjolla ihan kohta tuoreet iltapäivä viiden radiouutiset.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi Launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi Laune. Launeen katu 8, Lahti.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Sinfonia Lahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää iltaa. Suomalainen kirjakauppa avaa uuden myymälän Lahteen syyskuun lopussa. Myymälä tulee kauppakeskus Karismaan. Suomalaisen kirjakaupan liikepaikkapäällikkö Ari Hokkasen mukaan kauppakeskus Karisman myymälä on ollut suunnitelmissa jo useamman vuoden. Hokkasen mukaan kauppakeskuksen ympäristön kehitys ja sen vakiintuminen on nostanut Karisman vetovoimaa niin paljon, että laajentumisvaihtoehtoja alettiin etsiä. Uuden myymälän myötä Lahdessa on kaksi suomalaista kirjakauppaa. Toinen myymälä sijaitsee kauppakeskus Triossa. Sinfonia Lahden entinen ylikapellimestari Dimas Slobodeniouk on nousemassa kansallisoopperan johtoon. Slobodeniouk on ehdolla kansallisoopperan ja baletin seuraavaksi ylikapellimestariksi. Oopperan hallitus päätti ehdottaa häntä taidetalon johtoon Hannu Linnun jälkeen. Lopullinen päätös valinnasta tehdään 10. kesäkuuta. Helsingissä asuva Slobodeniouk toimi Sinfonialahden ylikapellimestarina vuosina 2016-2021. Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa etsitään asiantuntijoita vuonna 2028 järjestettävän taidevaltakuntanäyttelyn valintaraatiin. Malva etsii avoimella haulla ihmisiä mukaan valitsemaan taideteoksia näyttelyyn, jonka teemana on ihana elämä. Haussa on 5 eri alojen asiantuntijaa, jotka pääsevät vaikuttamaan näyttelysisältöön. Asiantuntijuus voi perustua esimerkiksi hakijan ammattiin, harrastuksiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin. Israelin armeija määräsi tiistaina kokonaisen kaupungin asukkaat jättämään kotinsa Libanonissa sen iskujen tieltä. Kehotus koski Nabatiehin kaupunkia Etelä-Libanonissa. Israelin armeijan tiedottajan mukaan syynä evakuointikehotukseen olivat äärijärjestö Hizbollahin aseleporikkomukset. Guardian-lehden mukaan Hizbollah ilmoitti tiistain vastaisena yönä tehneensä useita iskuja Israelin puolelle. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla. Kuolemantapauksista kertoivat tiistaina Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Meteorologit ovat kuvanneet ennätyshelteitä lämpökupoliksi, joka on laskeutunut maanosan ylle. Lämmintä ilmaa on virrannut Pohjois-Afrikasta ja se on jäänyt ikään kuin loukkoon korkeapaineen alle Länsi-Euroopassa.
9: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: Säätiedotus. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puolipilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila +2 ja +8 välillä, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
11: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
12: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
11: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Baltimore ja Tarzan Boy. Kohta iltapäivän vieras, muusikko Tomi Tajakka äänessä taas. Puhutaan Steve and Seagals-yhtyeestä, joka myös sitten vetämässä John Smith Rock-festareilla heinäkuun puolivälin paikkeilla. Tiistai-iltapäivä kääntyy tässä illaksi pikkuhiljaa. Ukkosia liikkeellä tänään. Ei vielä Jyväskylässäkään salamoin, mutta ehkäpä jossain vaiheessa, mutta kyllä täällä meidän kuuluvuusalueella salamoita taitaa olla näkynyt jo tänään. Kun yksi ovi aukeaa, niin toinen sulkeutuu, vai pitääkö se sanoa toisinpäin, että kun yksi ovi sulkeutuu, niin silloin toinen aukeaa. Ehkä se menee niin päin paremmin, että päädytään tämmöiseen positiiviseen lopputulemaan. Tämän päivän uutiset kertovat, että Kuopiossa naitetaan musiikkikauppa kiinni, F-musiikki Kuopio, liike menee kiinni, mutta vaikka fyysinen myymälätoiminta päättyy, niin toiminta jossain määrin jatkuu Kuopiossa kuitenkin F-musiikin osalta. F-musiikki ei ole vielä kertonut, että miten ja missä palvelu jatkuu, sanoo Savon Sanomat. Mutta tuommoinen muutos, F-musiikkihan on pistänyt näitä kauppoja kiinni muuallakin Suomessa. Luopunut myymälöistä, vaikkapa Helsinki, Espoo ja Tampere. No, sitten jos joku ovi menee kiinni, niin joku toinen ovi sitten aukeaa. Suunnataan Kuopiosta Lahteen. Sieltä kuuluu semmoisia uutisia, että suomalainen kirjakauppa avaa uuden myymälän Lahteen. Tämähän on ihan positiivinen uutinen. Ja myös niin kuin tälleen lukemismielessä, kirjamielessä, että jos äänikirjat on viime aikoina nostanut päätään ja on tuntunut jo monta vuotta siltä, että ihmiset ei jaksa lukea enää tai ehdi lukea kirjoja, niin se, että avataan uusi kirjakauppa, jotenkin on musta tosi positiivinen signaali ja jotenkin huokuu tämmöinen niin kuin mukava sivistyksen fiilis sitten tästä uutisesta, että näinä vaikeina aikoina uusi suomalainen kirjakauppa myymällä on tulossa sitten Lahteen ja mihinkäs se tarkalleen ottaen sitten tuleekaan, niin kauppakeskus Karisma on sitten Lahdessa semmoinen paikka, tai Lahdessa se paikka. Karisma saattaa olla monille tuttu paikka, jotka siitä ajelee ihan ohikin, vaikka mökkimatkalle tai johonkin sukuloimaan kun menee, niin siinä on helppo sitten pysähtyä siinä Karismassa Lahdessa ja tehdä kaikki ostoksia siinä, niin jatkossa sitten suomalainen kirjakauppakin löytyy sieltä, niin ihan positiivisia uutisia nämä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Ja kanssani studiossa jatkaa kohta iltapäivän vieras Steven Seagals -muusikko Remmeli, eli siis Tomi Tajakka kohta täällä.

0: John Smith Rock Festival heinäkuun puolivälissä ja meillä on John Smith Rock Festival lippukisa puolen Suomen radiossa käynnissä ja lippuja jaetaan vielä tällä viikolla. Ja Steven Seagals on yksi porukka, joka vetää John Smith Rock Festareilla tänä kesänä ja Tomi Tajakka alias Remmel meillä kylässä studiossa tänään.
1: Ciao päivää,
0: taas, päivää. John Smith Rock Festival on jossain määrin tuttu paikka teidän yhtyeelle. Te olette kytkeytyneet siihen, ainakin olette kerran esiintynyt siellä itse.
1: Kyllä vain.
0: Eikös näin? Minkälaisia muistoja on sieltä, tai onko minkälaisia muistikuvia Laukaa Peurunka-osastolta, että siellä on käyty vetämässä setti aikanaan?
1: Sieltä on tosi hyviä muistoja. Olin kuullut aikaisemmin paljon siitä festarista kehuja just, ja se jotenkin kyllä siellä sitten kävi ilmi, että miksi. Että se, mehän mentiin sinne, jos en ihan väärin muista, niin vähän semmoisella pikahälytyksellä. Siellä oli joku, jos en väärin muista, niin saksalainen yhtye Peruunu. Ja me mentiin sitten paikkaamaan heitä sinne. Ja me oltiin siinä pienemmällä lavalla ja se oli jotenkin hieno se näkymä, kun se alue vähän viettää sitten sinne päälavalle päin silleen alaspäin. Ja onhan se Peurungan alue niin kuin sillain lesopaikka olla festarihommissa, niin siitä on siis lyhyesti ja ytimekkäästi niin hyvät muistot. Se oli tosi hyvä keikka. Siellä oli paljon ihmisiä ja niin kuin jos nyt en väärin muista, niin meille tyypillisesti kesäkeikoilta välillä lähdetään vielä toiselle keikalle, niin me lähdettiin sitä aika hippulat vinkuaan sitten seuraavalle keikalle, mutta vähän aikaa kerettiin siinä aistia.
0: Onko kaksi keikkaa semmoinen, että kaksi keikkaa on ihan vielä ok vetää päivässä?
1: On, kyllä me sitä tehdään taas tänä kesänäkin ja tietysti hyvä niin, kesä on semmoista sesonkin aikaa meidän alalla, mutta kyllä se sillä lailla, kun se hyvin suunnitellaan ja tarkasti sillä tavalla mietitään, että esimerkiksi siirtymä ei ole liian pitkä tai mitään semmoista, mutta ihan hyvin se on tehtävissä.
0: Missäs menee raja, onko 3 tai 4 esiintymistä tai 5 sitten jo liikaa? Vai
1: ai niin kuin per päivä?
0: Per päivä, niin. Että niin kuin.
1: Jaa, kyllä meillä on tainnut siihen kahteen se raja asettua, että sitten alkaa mennä varmaan niin aikaiseksi se ensimmäinen keikka, että periaatteessa voisi mennä sinne festariin teltta-alueelle herättelemään ihmisiä siinä puoli 10 aamulla vähän soittelemaan panjoa ja maniskaa siihen korvan juureen, mutta ehkä meidän pitäisi testata sitä kolmatta vielä, että jos se onnistuu sille, että puolilta päivin vaikka ekaa ja sitten iltapäivällä. Katsotaan, miten käy.
0: Mä ajattelin, että täältä tulee joku taiteilijan vastaus, että ei, että sitten rupeaa draaman kaari kärsimään ja ei ole enää annettavaa kolmanteen esiintymiseen. Mutta sieltä tulikin tämmöinen työläisen vastaus, että otetaan haaste vastaan, että joo, pitääkin kokeilla ja mennä herättelemään ihmisiä teltoista. Ja joo, ei muuta kuin soitto soimaan. Ja
1: minä lähdin heti tälle raadollisesti, niin kuin aikataulullisesti miettimään sitä, kun se on aina se ensimmäinen asia, mikä on mielessä, kun on semmoinen tuplapäivä. Mutta en usko, että siinä välttämättä tulisi niin kuin ongelmaa sen suhteen, etteikö jaksaisi soittaa tai sillä, että onhan se tietysti aina vähän rankempaa, mutta ainakin omasta puolesta voin sanoa, että soittaminen on niin keskimäärin niin älyttömän kivaa puuhaa, että miksipäs ei. Että aina, se on jotenkin aina, ehkä se on vähän kliseekin sanoa, mutta se on aina jotenkin tuntuu vähän juhlapäivältä, kun on keikkapäivä. Että on se niin kuin musiikki on iloinen asia, niin sanotusti.
0: Ja Steven Seagalsilta on tässä nyt hiljattain ilmestynyt Freestyler-videokin nettiin. Te teitte aluksi semmoisia rock- ja metallikovereita. Milloin teillä oli ensimmäinen niin kuin sen genre ulkopuolelta ollut coveri?
1: Olisiko ollut kolmannella Gainesville-levyllä, kun sillä levyllä taitaa olla siis Beastie Boysin Sabotage. Ja sekin syntyi vähän silleen erikoisesti. Me oltiin Jenkeissä kiertueella ja meidät pyydettiin esiintymään semmoiseen netti-video kautta radio, jos en väärin muista, olisikohan se ollut The Onion tai joku tämmöinen, niin jotenkin sitä varten me ehkä, tai jotenkin niin kuin sitä silmällä pitäen me tehtiin semmoinen sovitus siitä Beastie Boysin biisistä. Vai olisikohan se ollut niin, että heillä oli joku semmoinen juttu, että aina kun artistit tuli kylään, niin he pyysivät tekemään jostakin. Joku tämmöinen homma siinä kuitenkin oli, mutta sitten se päätyi meidän kolmannelle levylle. Et se on varmaan ensimmäinen semmoinen selkeästi ehkä vähän laatikon ulkopuolelta Ja aina tietysti, anteeksi, niin aina sitä vähän haiskellaankin levylle sitten uusia tuulia ja yritetään niin kuin miettiä uusia soittimia tai jotakin. Ja sitten tietysti musiikillisesti myös niin vähän aina semmoista jotakin uutta.
0: Miksi nyt oli oikea aika tehdä freestyleri?
1: Se onkin ihan hyvä kysymys. Se oli varmaan semmoinen, että se tuli vähän samalla prosessilla, kun nämä kaikki meidän biisit, olipa ne lainabiisejä tai omia, että me aletaan jossakin vaiheessa seuraavaa levyä varten kasaamaan vaan demoja. Itse kukin niitä tekee yksin tai yhdessä jossakin. Osa saattaa olla ihan raakileita ja osa sitten vaikka hyvin pitkällekin vietyjä. Ja sinne se freestyler tupsahti sitten muiden biisien sekaan. Mutta kyllä siinä selvästi, jos ajattelee semmoista kantavaa piirrettä muihin biiseihin, mitä vaikka meillä on versioituna, niin kyllähän se varsinkin se alkuriffi toimii niin kuin tosi hienosti banjolla. Että yleensä se vaatii jonkun semmoisen tietyn kohan siitä biisistä, että no hei, joku on testannut nyt tätä vaikka ja tällä soittimella tai tämmöisellä biitillä tai jollakin. Niin samalla tavalla se freestyler sitten on löytänyt sen paikkansa sieltä. Ja sitten sitä aina jossakin vaiheessa ruvetaan niistä demoista miettimään, että mikä näistä nyt muodostaisi semmoisen hyvän kokonaisuuden. Omia ja lainabiisejä sekaisin ja niin päin pois. Et sinänsä se olisi voinut varmaan löytää tiensä jo aikaisemminkin tai myöhemmin, että sinänsä se nyt vaan sattui sieltä kaikkien maailman biisien joukosta löytymään.
0: Puolen Suomen iltapäivässä on vieraana Steven Seagalsin Remmel, eli Tomi Tajakka täällä studiossa. Ja hei, kun te olette tehneet näitä Steven Seagals-versioita ja kappaleista, niin onko tullut palautetta teidän korviin jostain isosta biisistä, minkä te olette coveroinut niin kuin ihan sieltä jostain tekijäosastolta, säveltäjäosastolta? Onko joku ollut niin kuin tosi mielissään, joku säveltäjä, hemmo tai biisin laulanut tyyppi? Että onko kantautunut teidän korviin asti, että joku olisi ollut jotenkin tosissaan, että hei, nyt te olette kyllä tehnyt hienon version meidän tästä vanhasta hitistä, että kiitos. Onko tullut semmoisia?
1: No ainakin tavallaan on, että me oltiin joskus joitakin vuosia takaperin Sveitsissä festarikeikalla ja sitten siellä oli The Offspring-yhtye myös esiintymässä, niin mä laulin ja Dexter Holland sitten ihan lavalla ilmoitti, että täällä on myös tämmöinen Steven Seagals-bändi, joka on tehnyt tästä meidän Self-Esteem-biisistä version ja jotenkin fiilisteli sitä siinä tosi positiivisella mielellä ja sitten
0: siis kuulitteko te sen itse sieltä?
1: Joo, kyllä me oltiin kuuntelemassa sitä niin kuin Offspringin keikkaa. Ja sehän oli ihan hieno ja sitten keikan jälkeen ehdittiin nopeasti tapaamaankin tämä Dexter Hollandin kanssa, niin sehän oli oikein hyvillä fiiliksillä siitä. Ja joskus sitten tuolla Etelä-Amerikassa nyt jo edesmennyt Panteran entinen rumpali Vince Neil oli. Ei Vince Neil, kun mikä se on? Vinnie Paul. Vince Neil on ihan eri mies. Vinnie Paul oli katsomassa meidän keikkaa, niin ainakin se sillain niin kuin hyväksyvän oloisesti nyökytteli, että yhdestä Panteran biisistäkin on tehty versioja. Tämmöisiä tapaamisia on muutamia tullut, mutta ei ole saatu ehkä ihan suoraan sellaista palautetta, että joku olisi vaikka kirjoittanut sähköpostia tai saati sitten soittanut. Että. Mutta se on ollut ilahuttavaa, että myöskään vastakkaista palautetta ei ole tullut korviin, että joku olisi vaikka laittanut, että tämä on ihan hirveä, lopettakaa tämä.
0: No eikä nyt semmoisia, kun musiikki on iloinen asia ja te olette tällaisella niin kuin positiivisella asenteella liikkeellä, niin hyvien puolella.
1: Niin, kyllä tässä ainakin tarkoitus meillä ja semmoinen ideologia ehkä tässä taustalla just se, että se on enemmän semmoista musiikin kanssa hauskan pitämistä kuin semmoista, että me yritettäisiin niin kuin tehdä pilkkaa tai mitään semmoista mistään bändistä tai biisistä, vaan enemmän se on semmoista hauskanpitoa, että hei, tätä biisiähän voi esittää näinkin. Ja tietysti omalla tavalla me halutaan sitten niin kuin, sillain, niin kuin osoittaa kunnioitustakin noille klassikkobiiseille, että nämä on niin hyviä kappaleita, että ihan samaa vaikka näitä soittaa niin kuin millä tahansa ovikellolla, niin sitten ne on niin kuin aina hyvän kuulosia.
0: Tomi Tajakka, päätetään tämän haastattelu pikkuhiljaa tässä Steven Seagalsin omaan musiikkiin, omaan tuotantoon. Mutta otetaan nopeasti vaikka vielä tähän loppuun jotain terveisiä tulevaisuuden suunnitelmia Steven Seagals juttuja, mitä nyt ei vielä tänään sanottu, niin oliko sulla mielessä vielä jotain tärkeää?
1: No, tärkein asia tuntuu aina olevan mielessä se, että täytyy aina ensimmäisenä kiittää ihmisiä, että ne on tullut kuuntelemaan meidän keikkoja, nyt kun ollaan täällä Suomessa taas kierretty, niin se on kyllä joka kerta semmoinen niin kuin hieno ja vallottava asia, että ihmiset käy keikoille, että siitä tuhannet kiitokset kaikille kuuntelijoille. Ja sitten tässähän tämä vuosi jatkuu, että tänä vuonna tehdään vielä paljon keikkoja Suomessa, että toivottavasti nähdään keikoilla. Ja sitten hyvää kesää kaikille. Mikä se? Suomessa aina odotellaan sitä kesää semmoinen 8 kuukautta, niin nyt se alkaa olla tuossa ovella.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
4: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
0: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: People Just Need to Love You. Se oli omaa tuotantoa Steve N. Seagals -yhtyeeltä, joka alun perin tuli tunnetuksi siitä, että he versioivat vähän raskaampia kappaleita, rockia ja heavy klassikoita tämmöisenä juurevina bluegrass hillbilly -versioina. Mutta toi oli tosiaan ihan niin kuin omaa matskua orkesterilta, ja Tomi Tajakka -yhtyeen yksi voimahahmoista vieraili Puolen Suomen iltapäivässä tänään. Tomi Tajakka, eli siis Remmel, Remmel taiteilijan nimellä varustettu Steven Seagals -muusikko. Ja Steven Seagals John Smith Rockfestareilla tosiaan esiintymässä Laukaa Peurunka heinäkuun puoliväli. Siellä on yksi kesän keikoista, jota on tässä meidän kuuluvuusalueella, ja sit keikkoja on sillain ihan tuolla maailmallakin. Steven Seagals on kovaa kamaa Suomen rajojen ulkopuolella myös, niin heitä viedään taas maailmalle, ja kiertueita on ollut Jenkeissä ja Australiassa ja Etelä-Amerikkaa myöten, niin huikea bändi kyseessä, ja kysyntää riittää siis pallon ihan jokaisessa kolkassa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen

sinne kilpailuun, niin se voi kuule olla, että onni suosii joko huomen keskiviikkona tai sitten perjantaina mä pistän kans lippupakettia jakoon, niin tää on huikea viikko. Meillä on pari tämmöistä spesiaalipäivää, milloin lippuja jaetaan tosiaan huomenna keskiviikkona ja sitten perjantaina vielä. Niin John Smith Rock Festival hommat käynnissä sitten tällä viikolla meillä isosti. Mitäs muuta täällä on käynnissä? Tuosta on tuosta Helsingin talon palaamisesta, Helsingin Kalasataman palosta on ollut paljon juttuja, kun siellä oli kaasugrilli ollut päällä parvekkeella, missä ei tietenkään saisi pitää kaasugrilliä päällä. Niin meillä on yksi tämmöinen vakkari WhatsAppaaja, joka monesti laittaa viestiä numeroon 0406195939, nimimerkki Grillaaja. Niin mitäs Grillaaja sanoo tästä Helsingin palosta ja kaasugrillin leimahtamisesta, niin hän kirjoittaa näin, että morjens, epäilen vahvasti, että kaasugrillin putki on haurastunut ja vuotanut, eli liian pitkään käytetty vanhoja kaasuputkia. Täältä tulee nyt ammattilaisen analyysiä WhatsAppissa. Ne pakkaa haurastumaan ja vuotamaan. Liian vanhoja kaasugrillin putkia pitää välttää ja suositeltavaa olisi uusia putket noin 4 vuoden välein. Myös putkeen liitäntä klemmarilla on mahdollisesti ollut vajavainen eli löysä. Harvemmin venttiili pettää. Ja yleissääntö, tämä on kirjoitettu sitten isoilla, niin kuin caps lockit päällä. Kaasugrillillä ei grillata parvekkeella. Näin sanoo meidän ikioma grillausekspertimme, nimimerkki Grillaaja tuolta WhatsAppin syövereistä numerosta 0406195939. Ja Grillaajalle maistuisi tänään grilliherkkujen lisäksi Elvis Presley, Hound Dog. You ain't-

Nimimerkki grillaajan toive musiikkia Elvis Presley Hound Dog. Kappale, jota on versioitu satoja kertoja. Tuo Elviksen versio 50-luvun puolelta 56 on julkaisuvuosi. Kaikesta on jo 20 vuotta, tosta on vähän enemmän. 1956. Tuntuu jotenkin käsittämättömältä, että tuo oli noin vanha kappale. Ja silti noin hyvä. Joo, ihan mieletöntä. WhatsApp-yhteys studioon Puolen Suomen radiossa on aina tämän seuraavan numeron takaa. 040-619-5939. Sinne toi meidän vakkarikuulijamme grillaajakin tyrkkäs tuon tiistai

vuosittaisen toivebiisinsä. Ja se muuten on semmoinen homma, että tänään soi lisää musaa ehkä 50-luvulta, 60-luvulta ja mahdollisesti 70-luvultakin. Tässä ilta kuuden jälkeen, nyt ihan hetken kuluttua kello 18 jälkeen, luvassa on Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma. Loistava musaohjelma, jota meidän kanavalle tekee Heikki Harma, paremmin Hector nimellä tunnettu herrasmies. Niin tämmöistä luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua uutisten jälkeen. Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma, Hectorin musaohjelma. Ja tuossa kun mä heitin tuon meidän kuulijamme grillaajan analyysiä tuosta Helsingin kerrostalon palosta, joka oli lähtenyt kaasugrillistä liikkeelle kaasugrilliparvekkeella, niin grillaajahan pisti niinku, ihan niinku isolla kirjaimilla tämän pääviestinsä meille WhatsAppiin, että kaasugrillillä ei grillata parvekkeella. Niin tuossa sattui Hesarinkin juttu silmiin, mulla Helsingin Sanomien uutisotsikko, että Kalasataman parvekegrillaajan asema voi olla tukala. Vahingot nousevat todennäköisesti miljooniin euroihin. Yksittäinen ihminen ei todennäköisesti joudu maksajaksi, mutta jos kotivakuutus puuttuu, niin silloin saattaa vähän ahdistaa. Ja, no, saattaa ahdistaa joka tapauksessa, kun se kerrostalo paloi, niin kuin suht isosti ryöpsähti se palo sitten liikkeelle ja levisi sinne talon rakenteisiin. Niin voi ahdistaa vähän muutenkin, mutta joo. No, vaikka olisi se vakuutuskin, niin kyllä toi on niin kuin ihan karmea tilanne. Ei toivo kenellekään tuommoista kohtaloa, että joutuisi niin kuin tollaisen kanssa elämään. Saattaisi olla pari unetonta yötä tiedossa tuommoisen keissin jälkeen, että jos on vähän rikottu sääntöjä ja kaasugrilliä pidetty parvekkeella päällä ja sitten tuli ryöstäytyy käsistä, niin kyllä niin kuin ainakin mä en nukkuisi puoleen vuoteen varmaan tuommoisen jälkeen.

0: Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Jatketaan tästä Eerinin musiikilla. Biisi on nimeltään Popeda.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: John Smith Rock Festival. 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään? Songfestin ikärajat on päivä.

0: Testa soundfest.fi.
1: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Tämä Huuchi Kuuchi Papa jatkaa tästä reissujansa. Lähetys on tullut tänään siis Jyppikylästä, Jyväskylästä, ja huomenna keskiviikkona mäjäytetään puolen Suomen iltapäivä Lahest, Suomen Lahdesta kello 13. Kiitos hei tästä päivästä ja kiitos seurasta. Reissumies pistää kimpsunsa ja kampsunsa seuraavaan paikkaan, ja tosiaan Lahti sitten huomenna meikäläisellä asemapaikkana. Nyt kun ollaan Lucas Grahamin kappale Seven Years, Hectorin musaohjelmaa popeilen toissapäivänä tosiaan luvassa kuuden uutisten jälkeen.

0: Tiistai-illat on tosiaan pyhitetty Hectorin musiikkiohjelmalle, eli Heikki Harman Pop eilen toissapäivänä nimiselle musiikkiohjelmalle, joka keskittyy lähinnä 50-, 60- ja 70-lukujen musiikkiin. Tätä musaa on luvassa kello 18 uutisten jälkeen. Hei, pidä huolta, kohdataan huomenissa kello 13. Puolen Suomen iltapäivä kiittää.
1: Yllättävän paikallista.

0: Uutisista hyvää iltaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue onnistui purkamaan kiireettömän erikoissairaanhoidon laittoman pitkiksi venähtäneet jonot määräaikaan mennessä. Päijät-Hämeessä, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa hoitotakuu toteutui huhtikuun lopussa täysin. Tämä tarkoittaa, että näillä alueilla ei enää tällöin ollut yli puoli vuotta hoitoa odottaneita. 7 muuta uhkasakkouhan alla olevaa aluetta ei sen sijaan saanut jonoja lainmukaisiksi määräajassa. Yli hoitotakuun vaatimusten hoitoa jonottaneiden määrä on kuitenkin laskenut huomattavasti. Huhtikuussa heitä oli enää yhteensä noin 3500, kun viime vuoden alussa määrä oli yli 18 500. Suomalainen kirjakauppa avaa uuden myymälän Lahteen syyskuun lopussa. Myymälä tulee kauppakeskus Karismaan. Suomalaisen kirjakaupan liikepaikkapäällikkö Ari Hokkasen mukaan kauppakeskus Karisman myymälä on ollut suunnitelmissa jo useamman vuoden. Hokkasen mukaan kauppakeskuksen ympäristön kehitys on nostanut Karisman vetovoimaa niin paljon, että laajentumisvaihtoehtoja alettiin etsiä. Uuden myymälän myötä Lahdessa on 2 suomalaista kirjakauppaa. Sinfonia-Lahden entinen ylikapellimestari Dimas Slobodeniouk on nousemassa kansallisopperan johtoon. Slobodeniouk on ehdolla kansallisopperan ja baletin seuraavaksi ylikapellimestariksi. Operan hallitus päätti ehdottaa häntä taidetalon johtoon Hannu Linnun jälkeen. Lopullinen päätös valinnasta tehdään 10. kesäkuuta. Helsingissä asuva Slobodeniouk toimi Sinfonia-Lahden ylikapellimestarina vuosina 2016-2021. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Turvallisuusviranomaiset arvioivat, että välineellistetyn maahantulon uhka itärajalla jatkuu edelleen korkeana. Rajaturvallisuuslaki tuli alun perin voimaan heinäkuussa 2024. Israelin armeija määräsi tiistaina kokonaisen kaupungin asukkaat jättämään kotinsa Libanonissa sen iskujen tieltä. Kehotus koski Nabatiehin kaupunkia Etelä-Libanonissa. Israelin armeijan tiedottajan mukaan syynä evakuointikehotukseen olivat äärijärjestö Hizbollahin aseleporikkomukset. Guardian-lehden mukaan Hizbollah ilmoitti tiistain vastaisena yönä tehneensä useita iskuja Israelin puolelle.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Säätiedotus. Sade tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosissa. Luoteistuuli on puuskaista ja huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa puoli pilvistä tai pilvistä ja aivan idässä ajoittain vesisadetta. Illasta alkaen alueen länsiosassa joitakin sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 17 välillä, aivan idässä alle 10 astetta. Yölämpötila plus 2 ja plus 8 välillä, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on voimassa laajalti. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
6: Puolen Suomen iltapäivä.
7: Puolen Suomen iltapäivä.
8: Pop. Eilen. yesterday.
9: Toissa päivänä. No mutta onpas mukavaa olla taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä nämä vuodet vierii. Kauanko siitä edellisestä rupeamasta olikaan? Kyllähän se pääsiäisen jälkeen kai oli.
10: Niin, tasan 2 viikkoahan siitä nyt on.
9: No niin, just aivan. Eihän siitä nyt sen pitempää ole. Jooppasen joo, ja tämähän on kai edelleen Pop eilen toissapäivänä ohjelma. Eikö? Onhan? Haloo?

No niin, siitähän lähti kulkemaan tämä programmi nimeltä Pop eilen toissapäivänä protopunk-bändi MC5:n pikakelaamalla tuttifrutilla vuodelta 70, eli enempi Pop eilen kuin toissapäivänä versiolla vanhasta rock'n'roll-standardista. Täällä ohjelmaa toimittaa edelleen Harmanne Heikki ja tekniikkaa käyttää laadukkaan auditiivisen kokemuksen tuotantaan Suurosen Topi. Kuunnelkaas vaikka tätä 70-luvun suomalaista myöhäisrautalankaa. Tämä erittäin lyhytikäinen bändi oli nimittäin Mescalero. Ja kappaleen tuntee jokainen tämän ohjelman kuuntelija, kun alkuun päästään.

vähän tuollaista kehittyneempää rautalankaa, eikö? Tuossa Mescalero-kokoonpanossa soittivat vuonna 1975 kitaristi Janne Ödner, basisti Juuso Nordlund, rumpali Vando Suvanto ja urkuri Hessu Hiekkala. Mutta kuten tiedetään, bändi jäi lyhytikäiseksi ja sen keskeinen muusikko Janne Ödner menehtyi traagisesti vain 32-vuotiaana syksyllä 1981. Palataan tuohon Mescaleroon ja erikseen Janne Ödnerin tuotantoon joskus myöhemmin, mutta tänään aivan kesän 2026 kynnyksellä fiilistellään musiikilla, joka soi levylautasilla radiossa ja myös matkaradioissa 60 vuotta sitten vuonna 1966 enteilemässä seuraavan vuoden suurta kukkaisvallankumousta Flower Poweria ja myyttistä rakkauden kesää. Aika enteellistä oli popmusiikki jo kesällä 66.

Siinä päiväuneksi mainio New Yorkilaisbändi Lovin' Spoonful, jonka suurin hitti oli meilläkin Danin levyttämänä kesäkatura tunnettu Summer in the City samalta vuodelta 1966. Vuoden 66 popmusiikin suurin tapaus oli kuitenkin The Beatles-yhtyeen Revolver-albumin julkaisu elokuun alussa. Levyhän oli avaus erittäin uudenlaiselle pehmeästä 60-luvun alkupuolen popista etääntyneelle musiikille jotain aivan uutta.

Joo, kyllä tuossa oli ihmettelemistä ja ihastelemista myös tälle 19-vuotiaalle teinille, joka oli vastikään julkaissut ensimmäisen sinkkunsa, jolla soitti muuten oikeita muusikkoja, kun itse vielä esiintyi livenä jossain jumppasaleissa tai rotankoloissa akustisen Landola-kitaran kanssa. Tuo Revolver-älppäri oli tyrmävän upea levy ja Eleanor Rigby vain yksi sen monista poikkeamista totutusta popin valtavirrasta. Mitä ihmeen uneksuntaa John Lennon toimitti tässä?

Ja tervetuloa takaisin menneisyyteen 60-luvulle ja tarkemmin sanottuna tasan 60 vuoden taakse, eli vuoteen 1966. Silloin suomalaisia poppilistoja isännöi aika suvereenisti kaksi helsinkiläistä nippanappateini-iän ohittanutta nuorta miestä, kumpikin saman levyyhtiön tähtiä, Lipsasen Ilkka eli Danny ja Liebkindin Elion eli Johnny. Tämä oli yksi ensiksi mainitun hiteistä, joka sai tytöt vaikeroimaan joka niemen nokassa, kun lavalle astui Danny.

Se oli Danin erittäinkin julkisesti ilmaisema salattu suru ja ehkä juuri tuo Danin tietoisesti viljelemä pop-melankolia jo ensilevystä East Virginia alkaen erotti hänet ja samasta suosiosta kilpailevan Johnin toisistaan myös levyjulkaisuissaan. Johnillahan oli useimmiten hiteissään positiivinen, jopa vähän tuollainen poikamainen viritys, kuten tässäkin saman vuoden 66 hitissä.

He olivat siis Danny ja Johnny, mutta yksi on vielä tästä vuoden 66 tähtijannujen katrasta poissa, ja hän on tietenkin Hammarbergin Antti Hämeenlinnasta käsin. Tänä vuonna on myöskin hänen läpimurrostaan kotimaisille hittilistoille kulunut tasan 60 vuotta. Juuri silloin Veksi Salmi käski häntä laulamaan honottain, jotta kuulostaisi enemmän folk-idoli Bob Dylanilta. Ja Anttihan sijoitti äänen nenuliin ja lauloi itsensä kansan suureen suosion juuri tällä kappaleella.

Se oli alku huikealle uralle suomalaisen pop-iskelmän tai miksei myös kupletin kaanonissa. Sävel Irvin ja sanat Veksi Salmi, molemmat muistoissamme nurmen alla. Irvinhan lokeroitiin tuolloin 60 vuotta sitten trendikkäästi folk-laulajaksi, mutta se oli vähän liian kapea lokero kyllä hänen talentilleen. Päivi Paunu sen sijaan edusti vuonna 66 ehkä puhtaimmillaan suomalaista folk-laulantaa, vaikka esikuva oli tietenkin amerikkalainen satakieli John Baez, niin Päivi toi levytyksiinsä aina hyvin aidon suomalaisen kansanlaulun tunnon. Tämä debyyttihän toki olikin juuri sellainen.

Se oli aikaa ennen kuin Katri Helenasta kehkeytyi yksi kaikkien aikojen rakastetuimmista ja valovoimaisimmista iskelmätähdistä ja paljon enemmän. Mukavia eläkepäiviä hänelle toivotamme me ja kaikki fänit. Ja sitten jotakin aivan muuta, mutta edelleen samalta vuodelta 66, The Young Rascals ja Good Lovin'. One, two.

0: Booster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Rukakuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ja täällähän jatkuu menneen maailman musiikkia hengissä ilman happilaitetta pitävä ohjelmanne Pop eilen toissapäivänä. Eikä perännetä pätkääkään siitä ydinajatuksesta, että parhaat biisit on jo tehty, vaikkakin niiden osista voi edelleen rakentaa uusia ja erinomaisia kipaleita. Pyöräähän ei tarvitse kuitenkaan keksiä uudelleen. Tänään täällä on soinut ja soi edelleen vain vuoden 66 musiikki. Kukas muistaa tällaista spessuuhittiä, jossa perusrakkaustarina tapahtuu Winchesterin katedraalin katveissa? Olipa outoa.

Se oli merkillinen tapaus 60 vuotta sitten USA:n ja monien muidenkin maiden hittilistolla keikoili yhtäkkiä tuo The New Vaudeville Bandin aidosti vanhanoloinen kipale Winchester Cathedral, josta ei nyt oikein kirveelläkään saa muotoutua mitään historiallisesti kiinnostavaa kerrottavaa. Bändikin oli studiomuusikoista kasattu poppoa ja silleen, mutta iso lista hitti se nyt kuitenkin oli vuonna 66 ja kaikki vihelteli menemään, tai ainakin jotku. Ja hei, Frank Sinatra oli silloin samoilla listoilla The Monkeysin, Rolling Stonesin, Donovanin, Dylanin ja The Beach Boysien kanssa tällä miljoona hitillään yön muukalaisista. Strangers in the Night.

Dubi-dubi-dubi-dubi-dida. No miten se nyt menikään? Ja no, tuo jotenkin edelleen aina vaan naurattaa tuo Sinatran hokema tuolla. Mutta niin, hän lauloi vuonna 1966. Hän, kruunerien kuningas, jo 40-luvulta asti Frank Sinatra. Ja ei kun tytär siinä heti peesissä, nimittäin Nancy Sinatran läpimurto pitkävartisissa bootseissaan tapahtui myös vuonna 1966. These boots are made for walking.

Siinäpä saapasteli seksikkästi Nancy Frankin tytär. Sinatra kelpo, gangsterisukua siis, ei huono. Ja sitten vähän rockimpaa sisältöä vuoden 66 katalogista The Rolling Stonesin isoin hitti. Ja melkein ainoa hitti sinä vuonna oli tänä.

tuo Painted Black olikin sitten todella Stonesien ainoa kansainvälinen hitti 60 vuotta sitten ja aika vaisu sellainen. Tässä on nyt tehty poimintoja sieltä sun täältä, meiltä ja muualta vuoden 66 äänilevyjulkaisuista, mutta kyllä tähän pikkuriikkiseen otantaan täytyy vielä mahduttaa yksi helmi Bob Dylanin tuolloin julkaisemalta albumilta Blonde on Blonde. Ja se on tietenkin tämä moniulotteinen naisen ylistys Just Like a Woman.

Just Like a Woman, naisen universaalia olemusta tarkasteli laulussaan vuorostaan Bob Dylan vuonna 1966, eli tasan 60 vuotta sitten. Ja seuraavassa ohjelmassa tutkaillaan vähän, mitä musiikissa tapahtui, kun tuosta siirryttiin yksi vuosi eteenpäin rakkauden kesään 67. Siihen asti ja kesäisiin iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

is all.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

käärme setas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulis ja kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Now to sing this lovely ballad.